бях, но трохите, които ми давахте, не нахраниха моята гърбава нежна душа. Риголето бях аз, много

girl. And whatever happened to Tuesday and so slow, gone down.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Къде?
1: В Люлин 2.
0: Абе, вие сте луди, бе.
2: Радио Кърджали.

как си добре. И реката стана на море. Всеки може там да го съзрее.

0: 2000 българи. Свети Георги олицетворява и храбростта, затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. В източна Украина руски атаки убиха най-малко 27 души, часове преди влизането в сила на предложението на Киев за прекратяване на огъня. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че американската операция за осигуряване на движението на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна заради значителен напредък към потенциално споразумение с Иран. В Бургас с официална церемония в Летния театър тази вечер ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. В бюлетина ще чуете още спортни новини и прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. С богослужение в храмове и манастири в цялата страна, православната църква чества паметта на великомъченик Георги Победоносец. По стара традиция, Гергьов ден поставя началото на стопанската година, а светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата. Имен ден имат над 202 000 българи, а най-разпространеното мъжко име у нас остава Георги, предава кореспондентът ни Иван Тонова.
1: Гергьов ден е един от най-големите обичани празници в народния ни календар.
2: Няма населено място, в което да не е имало обща трапеза.
3: Има агнешко празник за ядене и за пиене. И за настроение предим.
4: Свети Георги е пасител на народната вяра, на българщината най-вече. Най-много има георгиевци.
1: Георги остава най-разпространеното мъжко име у нас. С Гергьов ден е започвала новата стопанска година. Приема се, че светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата.
5: Много е тежко. Всека сутрин метеш, чистиш, дойш ти овце. Ти не спиш, защо всека нощ се надаш некоя да се уягни. Ако го не вземеш на време, ще умре.
1: Църквата възпява Свети Георги като победоносец заради мъжеството, с което за вярата претърпял жестоки мъчения и посичане с меч. За християните подвигът му е вдъхновяващ образец, посочи архимандрит Нифонт.
6: Всеки един да се помоли вътрешно за себе си Свети Георги да му помогне да започне борба с злото в себе си, с лошото. А после вече другото е второстепенно, защото ако всеки води такава борба, като цяло обществото ще е добре.
1: От Враца Иван Тонова.
0: Патриарх Даниил ще оглави тържествените богослужения за Гергьов ден в столицата. В 7 часа и 30 минути той ще бъде посрещнат пред старинния храм Света София, Премъдрост Божия, а от 8 часа ще започне светата литургия за празника. Свети Георги олицетворява и храбростта, затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. За водосвет пред паметника на незнайния войн и демонстрация на въздушна техника ще преминат тържествата за празника в София тази година. На водосвета ще присъстват и патриарх Даниил и президентът Илияна Йотова, която ще приеме почетния караул и ще произнесе слово, предава репортерът Добромир Видев.
7: Водосветът на бойните знамена и войската и тържественото преминаване на строя ще бъдат съчетани в една церемония тази година, но военните обещават, че в началото на тържествения марш над площада пред паметника на незнайния войн ще прилети хеликоптер с националното знаме, а в края на церемонията военно-транспортни, штурмови самолети и изтребителите. Обещано е, че освен Су-25 и МиГ-29, зрителите ще могат да видят и новите F-16. Официално Гергьовден се чества като ден на храбростта и празник на българската армия от 9 януари 1880 година. В София празнични прояви ще има в Националния военно-исторически музей. Там има изложба с картини от българските художници, станали свидетели и летописци на случващото се в разгара на Първата световна война. Ще има и атракция «Експонатите оживяват». От 12 часа е тържествената смяна на караула пред сградата на президентството, а този следобед над 1200 млади гвардейци ще проведат шествие в София на 6 май. Младите гвардейци са от 29-те отряда от цялата страна и са в столицата в рамките на първия национален преглед на младежките гвардейски отряди. За новините Добромир Видев.
0: Желаещите да присъстват на ритуала по освещаване на бойните знамена пред паметника на незнайния войн ще имат достъп от 9 часа през пунктове за проверка, организирани при улиците Раковски, Оборище, Париж и Шипка. Те ще бъдат проверявани с метал детектори за наличие на оръжия, остри предмети, фойерверки и други пиротехнически изделия, информира репортерът Евелина Стоянова.
8: Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо на адекватно състояние също ще бъде ограничаван. За времето

0: От 8 до 15 часа се въвежда забрана за използване на безпилотни летателни системи, дронове, зоната за сигурност, Националния военно-исторически музей на улица Черковна, 92, ще работи с ход свободен. 12 часа ще бъде предложена дегустация на традиционна войнишка боб-чорба, приготвена от военен котвач, а с помощта на командването за логистична поддръжка посетителите ще могат да разгледат съвременна полева кухня и да се запознаят с ежедневието на българските военнослужащи. За празнично настроение за всички посетители от 15.30 до 16.30 ще се погрижи представителният духов оркестър на сухопътните войски. За новините Евелина Стоянова.
1: В Пловдив с тържествен водосвет на бойните знамена на площад Централен ще бъде отбелязан 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: В церемонията ще участват формирования от съвместното командване на специалните операции и от авиобазите в Крумово и Граф Игнатиево. На площада ще бъдат построени също военнослужащи от 110-ти логистичен полк и 91-ти инженерен батальон за обща поддръжка от състава на сухопътните войски. Непосредствено след водосвета ще се състои тържествения концерт на военния духов оркестър на съвместното командване на специалните операции, посветен на празника. Жителите и гостите на града ще бъдат поздравени от българските военно-въздушни сили. След демонстрационното прилитане на военните вертолети и самолети над площада на храм Александър Невски в столицата, на връщане към базовите летища, пилотите ще преминат и над Пловдив. За новините Кремена Данева.
1: В източна Украина руски атаки убиха най-малко 27 души, часове преди влизането в сила на предложението на Киев за прекратяване на огъня. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
3: Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Украина ще се придържа към безсрочно спиране на огъня от полунощ на 5 май. По-рано Русия обяви самостоятелно прекратяване на огъня от 8 до 9 май, за да съвпадне с честванията на победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война и военния парад на Червения площад в Москва. Зеленски заяви, че не е вариант Русия да спре ударите за един ден заради военния си парад, след като е нанесла тежки удари по Украина. Само часове преди влизането в сила на предложението на Украина за спиране на огъня, Русия не показва признаци, че се готви да прекрати военните действия, написа в екс украинският външен министър Андрій Сібіга. Най-малко 12 души бяха убити в югоизточния град Запорожие при атака с въздушни бомби и дронове, един от най-тежките удари на Москва до сега през тази година. Ранени са 20 души, нанесени са щети на жилищни сгради, автосервис и автомивка. Атаката предизвика и пожари в магазини и предприятия. За жертви и ранени при руски удари се съобщава и от фронтовия град Краматорск в източната Донецка област и от град Днипро. Това са абсолютно цинични, безсмислени терористични удари, лишени от всякакъв военен смисъл. Такива руски удари по нашите градове и села не спират нито за ден, написа украинският президент в Телеграм. За новините Елизабет Гогова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че американската операция за осигуряване на движението на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна, заради значителен напредък към потенциално споразумение с Иран, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
4: С публикация в социалната си мрежа Truth Social, президентът Тръмп уточни, че на операцията, която носи названието Проект Свобода, ще бъде сложена пауза. Въз основа на искането на Пакистан и други страни, огромният военен успех, който постигнахме по време на кампанията срещу Иран, и освен това факта, че е постигнат голям напредък към пълно и окончателно споразумение с представители на Иран, ние се съгласихме взаимно, че докато блокадата ще остане в пълна сила, то Проект Свобода ще бъде спрян за кратък период от време, за да се види дали споразумението може да бъде финализирано и подписано, написа Тръмп. Американският президент определи развитието като, цитирам, значителен напредък. Паузата на усилията за едностранно отваряне на Ормузкия проток идва само два дни след началото на операцията. В този кратък отрязък от време няколко американски търговски кораби успяха да преминат през пролива, но Иран атакува търговски кораби и съседни държави от Персийския залив, което постави крехкото прекратяване на огъня на най-силното изпитание до сега. По-рано председателят на Обединения комитет на началник щабовете генерал Дан Кейн пък изнесе данни, че от обявяването на прекратяването на огъня Иран е атакувал американските сили повече от 10 пъти, но според него военните действия все още са под прага за възобновяване на големи бойни операции. За новините от Съединените щати Светослав Козловски.
1: Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че най-малко 10 цивилни моряци са загинали заради конфликта в Близкия изток. По думите му, около 23 000 души продължават да се намират на плавателни съдове в района на Персийския залив заради блокадата на Ормузкия проток. Рубио предупреди, че храната и водата на тези екипажи са на привършване, обобщава редакторът Даниела Савова.
5: Държавният секретар съобщи, че военната операция срещу иранската страна от началото на февруари под името Епична ярост е приключила и в момента приоритет за Вашингтон остава отварянето на пролива. Той подчерта, че иранският контрол върху важния воден път не трябва да бъде смятан за нещо нормално и защити санкциите срещу Ислямската република и американската водна блокада като необходими мерки в полза на глобалната търговия и търговското корабоплаване. По думите му, в резултат на действията на Вашингтон до момента през Ормузкия пролив успешно са преминали два кораба под американски флаг, но още около 2000 плавателни съда остават блокирани в района, макар че военните се опитват да създадат, цитирам, мехур, който да осигури безопасното им движение. Рубио информира и, че Съединените щати и държавите от Персийския залив са предложили резолюция в Съвета за сигурност на ООН, която цели да гарантира свободата на навигация през водната артерия. Освен това, пратениците на президента Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер работят за намиране на дипломатическо решение на конфликта. Държавният секретар омаловажи ролята на войната за повишаването на цените на природния газ, като каза, че подобна ситуация е имало и при започването на бойните действия между Русия и Украина. За новините, Даниела Савова.
1: Папа Лъв 14 отговори на новите атаки на американски президент Доналд Тръмп, който каза, че той е опасен за хората. Преди това държавният секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин, коментира пред журналисти, че папата продължава напред по своя път, независимо от дали се това се харесва или не, предава кореспондентът ни в Италия, Елена Шаханова.
6: Агенция Ватикан Нюс предаде, че в Кастел Гандолфо папа Лъв 14 отговорил на въпроси на журналисти с коментар на последните критични изявления на американският президент Доналд Тръмп, цитирам. Мисията на църквата е да провъзгласява Евангелието, да проповядва мир. Ако някой иска да ме критикува за това, че провъзгласявам Евангелието, нека го направи с истината. Папата изтъква още, че църквата се обявява против всички ядрени оръжия от години, така че няма съмнение в това и подчертава, че се надява да бъде чут заради ценността на Божието Слово. Относно срещата си с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио, насрочена за четвъртък 7 май, папата изразява надежда, че това ще бъде добър диалог, до който ще се стигне с доверие и откритост, за да се разберем добре. Мисля, че въпросите, които той идва да обсъди, не са тези, които чуваме днес. Да видим. Завършва коментара си папа Лъв 14, цитиран от информационните агенции. От Италия, Елена Шаханова.
1: В Бургас с официална церемония в Летния театър тази вечер ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. За първи път в 109-годишната история на спортното събитие България има привилегията да е домакин на първите три етапа от състезанието. Церемонията тази вечер ще бъде излъчвана на живо по Евроспорт 1, което ще позволи на милиони зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
7: С концертна група Горещ пясък на открита сцена пред Летния театър ще започне подготовката за грандиозното посрещане на отборите и участниците в Джиро ди Италия. Официалното начало на церемонията от 18 часа. Слушаме заместник-кметът по туризма в община Бургас Манол Тодоров.
8: Представянето на отборите, което ще бъде в Летния театър в Бургас, абсолютно безплатно. Всеки един, който иска, може да заповяда в Летния театър, за да види отборите отблизо с едно шоу, един концерт, едно представяне.
7: В официалната програма по представянето на всички отбори е включено впечатляващо шоу с участието на фолклорен ансамбъл Странджа, трио Дежавю, както и демонстрации на клубовете по акробатика в града. Всички желаещи да присъстват на церемонията трябва да се настанят половин час по-рано в Летния театър на Бургас, а от 8 до 22 часа улица 24 Черноморски полк в участъка от булевард Демокрация до улица Велико Търново ще бъде затворена. За новините Даниела Костадинова.
1: Цигуларката Лия Петрова стана музикант на годината 2025. Резултатите от 35-то издание на националната анкета бяха обявени в ефира на предаването Алегро Виваче на програма Хоризонт, информира редакторът Мерим Тенев.
9: Цигуларят Светлин Русев е отличен за музикален проект на годината за двойния концерт на границите на невъзможното. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата педагог на годината спечели преподавателят по Валдхорна Красимир Костадинов. Поради изравнени резултати в тази категория, специалното отличие и изключителен педагогически принос получава преподавателката по пиано от Казанлък Елена Юлянова. В категорията млад музикант на годината най-много гласове получи арфистката Никол Самарева. Специалната награда Олга Камбурова, която се определи от екипа на предаването Алегро Виваче на Хоризонт в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева Александър Вичев. Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония с гала концерт на призьорите на 29 юни в София.
1: Информация от редактора Мерим Тенев. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро.
10: Добро утро. Отборът на Арсенал се класира за финала в Шампионската лига по футбол, като победи Атлетико Мадрид с 1-0 на реванш в Лондон след гол на Букайо Сака в 45-та минута. Първият матч завърши 1-1. Тимът от Лондон постави рекорд през 21 век за най-много победи в един сезон от всички турнири, като успехът с нощи е 41-ви. Също толкова Арсенал е имал и през сезон 1970-71, когато в Англия печели титлата и купата на футболната асоциация. А също така Арсенал стигна до финала в Шампионската лига сега без нито една загуба. На 30 май в Будапеща англичаните ще срещнат победители от другия полуфинал Байерн Пари Сен-Жермен. Реваншът е тази вечер след 5-4 за французите в първата среща. В групата на последните 8 в класирането на първа футболна лига два мача от 33-я кръг завършиха с един и същи резултат – 2-2. Двубоите са Берое Монтана и Локомотив София Ботев Враца. И в двата, преди почивката, гостуващите отбори водеха с 2-0, а след това домакините изравниха. Днес ще се играят още две срещи в същата група – Славия Септември София и Спартак Варна Добруджа. Александър Везенков игра 23 минути и записа 10 точки, 6 борби и 3 асистенции при победата на Олимпиакос като гост на Монако с 105-82 точки в елиминациите на Евролигата по баскетбол. Така гръцкият отбор спечели серията с 3-0 успеха и се класира за финалната четворка. А двубоят между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид ще продължи с четвърти мач в четвъртък, отново в Ботевград, след като израелският тим победи с нощи с 76-69 точки и намали разликата на 1-2 успеха. На четвърт финалите в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада настоящият шампион Оклахома спечели срещу Лос-Анджелис с 108-90 точки в първи матч от серията, а също в първа среща Детройт надигра като домакин Кливланд с 111-101 точки. Играе се до 4 успеха. В Националната хокейна лига Колорадо победи Миннесота с 5-2 във втори матч от четвърт финалите и води с 2-0 успеха. И тук се играе до 4 победи.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
11: Добро утро! Над страната е слънчево, а температурите към този час от 4 градуса в Добрич, Елхово, Смолен и Дупница до 13 градуса във Враца и Силистра. В столицата е 10 градуса при 67% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очаквания интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на камиони над 12 тона по най-натоварените пътни участъци от автомагистралите Тракия, Струма и Хемус. От 12 до 20 часа ще бъде спряно движението на камионите, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. След 14 часа се очаква към столицата да започне прибирането на над 100 000 автомобила, предупреждават от агенция Пътна инфраструктура. А от 8 до 20 часа е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по участък от пътя до селата Николово и Широка поляна в област Хасково за провеждането на ежегодния празник Хъдърлес в село Широка поляна. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. С богослужение в храмове и манастири в цялата страна. Православната църква чества паметта на свети великомъченик Георги Победоносец. Гергьов ден поставя началото на стопанската година, а светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата. Имен ден имат над 202 000 българи. Свети Георги олицетворява и храбростта, затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. В източна Украина руски атаки убиха най-малко 27 души часове преди влизането в сила на предложението на Киев за прекратяване на огъня. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че американската операция за осигуряване на движението на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна заради значителен напредък към потенциално споразумение с Иран. В Бургас с официална церемония в Летния театър тази вечер ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Раб Каменски.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
2: Кулата на приказките.
3: Защо в кулата на приказките няма телефон? Телефон ли? За какво ти е? За да се обаждам и да търся други феи на приказките. За какво са ти? Аз не съм ли ти достатъчна? Не. Обидно звучи. Не на те. На мен ми е обидно твоето отношение. Но аз нищо не ти правя. Точно в това е въпроса. Толкова неща се случват, а ти никога нищо не правиш. И това цели 500 и нещо години. Чувствителна съм на тема възраст. Аз съм чувствителна на тема телефон. Не ти трябва телефон, а мъдра приказка, която децата не са чували. Щом не са чували, време е да чуят.
4: Всяко зло за добро. Живял едно време един мъдър и справедлив човек. В неговите съвети всички винаги се вслушвали. Една нощ там, където живеел, измрели всички кучета. На заранта хората отишли при мъдреца и му казали какво се е случило.
5: Мъдрецо! Мъдрецо!
6: Не знаеш какво се случва,
5: мъдрецо! Измряха всички кучета!
6: Всички кучета в града!
5: За една нощ, мъдрецо!
3: Нищо! Всичко ще бъде добре!
4: Отговорил той. Следващата нощ измрели всички гласовити петли. Отишли хората при мъдреца и пак му се оплакали.
6: Мъдрецо, този път не знаеш какво се случи.
5: Мъдрецо, не знаеш, ти не можеш да предположиш.
6: Изведнъж всички гласовити петли измряха.
5: Изведнъж, мъдрецо.
3: И това е за добро.
7: Чудна работа,
4: възразили хората.
6: Кучетата ни пазеха. Петлите с песен ни будеха сутрин. Какво му е доброто, що вече ги няма?
3: Знае ли човек? Знае ли?
4: Отвърнал мъдрецът уклончиво. На третата нощ се опитали да запалят огън.
6: Но огъня не се палял.
5: Опитай ти! Не! Чакай!
6: Не става така!
5: Може би така трябва да...
6: Не става!
5: Каква е тази беда?
7: Нищо не разбираме!
4: Хората вече се молили. През това време вражеска войска нападнала страната.
5: Рушала, грабела и палела завладените села и градове.
4: Когато враговете стигнали до селото на мъдреца,
8: техният военачалник се зачудил.
6: Не се вижда светлина. Нито кучета лаят, нито петли пеят. Сигурно и хора няма тук. Пусто село, празни къщи, за какво ни е?
8: И така враговете си отишли, а селото останало непокътнато.
4: Прав бил мъдреца, като казвал:
8: всяко зло за добро.
3: Всяко зло за добро. Звучи добре, само дано не е вярно обратното.
1: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
0: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
9: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Православната църква почита днес паметта на свети Георги Победоносец с богослужения в храмове и манастири в страната. Светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата, както и олицетворява храбростта. Затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. След час пред паметника на незнайния воин в София ще се състои тържествен водосвет на бойните знамена и знамената светини на българската армия. На водосвета ще присъстват патриарх Даниил и президентът Илияна Йотова, която ще приеме почетния караул и ще произнесе слово. След него ще има демонстрационно прелитане на военните вертолети и самолети над София, които на връщане към базовите летища ще преминат и над Пловдив. В Ямбол празникът ще бъде тържествен.

0: Ямболски улици и ще спре пред сградата на общината, където в 11 часа ще започне ритуалът по издигане на националното знаме. След празничните слова и благодарствения молебен ще се проведе парад на военните формирования от Ямболския гарнизон. От 10 до 15 часа входът за посетителите в Музея на бойната слава в Ямбол ще бъде свободен. Безплатно в същите часове ще могат да бъдат разгледани и експозициите в Културно-информационния център Безестена. Близо 4000 са днес имениците в Ямбол, като името Георги носят почти 2500 души. За новините Даниела Костова.
1: Едностранното прекратяване на огъня, обявено от Киев, влезе в сила в полунощ, но Украина обвини Русия в нови удари. Часове преди началото на обявеното примирие, най-малко 28 души бяха убити при руски атаки. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
2: Началникът на украинската Запорожка областна военна администрация Иван Федоров съобщи, че Русия нанесла удари срещу промишлен комплекс при вече влязлото в сила едностранно спиране на огъня от Киев. По-рано Русия обяви самостоятелно прекратяване на огъня от 8 до 9 май, което да съвпадне с честванията на победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война и военния парад на Червения площад Москва. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не е вариант Русия да спре ударите за един ден заради военния си парад, след като е нанесла тежки удари по Украина. Най-малко 12 души бяха убити вчера в югоизточния град Запорожие при атака с въздушни бомби и дронове, един от най-тежките удари на Москва до сега през тази година. Ранени са 20 души. Нанесени са щети на жилищни сгради, избухнали са пожари. За жертви ранени при руски удари беше съобщено и от фронтовия град Краматорск в източната Донецка област и от град Днипро. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че американската операция за осигуряване на движението на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна заради значителен напредък към потенциално споразумение с Иран. Паузата на усилията за едностранно отваряне на Ормузкия проток идва само два дни след началото на операцията. В този кратък отрязък от време няколко американски търговски кораби успяха да преминат през пролива, но Иран атакува търговски кораби и съседни държави от Персийския залив, което постави крехкото прекратяване на огъня на най-силното изпитание досега. В Бургас с официална церемония в Летния театър тази вечер ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. За първи път в 109 годишната история на спортното събитие България има привилегията да е домакин на първите три етапа от състезанието. Церемонията тази вечер ще бъде излъчвана на живо по Евроспорт 1, което ще позволи на милиони зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите. В емисията новини следва спорт. Студиото е Антони Йорданов.
3: Отборите на Байерн Мюнхен и Пари Сен Жермен ще играят до вечера реванш от втория полуфинал в Шампионската лига по футбол след 5-4 за французите в първата среща. Снощи Арсенал се класира за финала, като победи Атлетико Мадрид с 1-0 на реванша в Лондон с гол на Букайо Сака в 45-та минута. Първият матч завърши 1-1, а финалът е на 30 май в Будапеща. В групата на последните 8 в класирането на първа футболна лига ще се играят две срещи от 33-я кръг. От 17:30 Славия Септември София и от 20 часа Спартак Варна Добруджа. В същата група два мача завършиха с един и същи резултат – 2-2. Двубоите са Берое Монтана и Локомотив София Ботев Враца. И в двата, преди почивката, гостуващите отбори водеха с 2-0, а след това домакините изравниха. Тази вечер има и два мача от елиминациите на Евролигата по баскетбол – Жалгирис, Фенербахче и Панатинайкос, Валенсия. Снощи Александър Везенков игра 23 минути и записа 10 точки, 6 борби и 3 асистенции при победата на Олимпиакос като гост на Монако с 105-82 точки. Така гръцкият отбор спечели серията с 3-0 успеха и се класира за финалната четворка. А двубоят между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид ще продължи с четвърти матч в четвъртък, отново в Ботевград, след като израелският тим победи снощи с 76-69 точки и намали разликата на 1-2 успеха. До вечера матчове имат двама национали по волейбол с техните клубни отбори. В Полша тимът на Богданка Люблин с капитана на националите Алекс Грозданов е домакин в полуфиналите на Варта за Верче, като отборът на българина води с 2-1 победи. В Италия се играе финалът за титлата и Любечи Витонова с Александър Николов гостува на Перуджа.

0: А домакините водят с 2 на 0 успеха. Мачове днес имат и наши тенисисти. Елизара Янева в Истанбул, Турция. Иван Иванов в Сабадел, Испания. Пьотър Нестеров и Виктория Велева в Санта Маргарита ди Пула, Италия. Лия Каратанчева в Индиан Харбър Бич, Съединените щати. Росица Денчева в Лопота, Грузия. И в Белград, Сърбия. Юлия Стаматова, Мелис Раси и Йоана Константинова.
1: Дежурен синоптик е Боряна Маркова. Здравейте!
2: Здравейте и честит празник днес. Времето е слънчево. Температурите към този час са от 9 градуса в Благоевград до 19 във Враца. По Черноморието са между 11 и 15 градуса. В планините температурите са от 0 градуса на връх Мусала до 10 градуса в местността Рожен в Родопите. А в София сега температурата е 15 градуса. Атмосферното налягане е 947 хектопаскала, близко до средното за месеца, и през деня слабо ще се понижи. Относителната влажност на въздуха е 54%. Днес времето ще е слънчево. След обяд на планинските райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 25 градуса. И в планините времето ще е слънчево. След обедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. По високите части вятърът ще е от север-северо-запад, но след обяд ще се ориентира от запад-юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 16 градуса, а на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. До 20 часа шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по участъка от пътя до селата Николово и Широка поляна в област Хасково, заради провеждането на ежегодния празник Хъдърлес. А заради очаквания интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на камиони над 12 тона по най-натоварените участъци от автомагистралите Тракия, Струма и Хемус. От 12 до 20 часа ще бъде спряно движението на камионите, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Dundee Precious Metals.
7: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
7: Бъдеще за хората в Родопите.

0: Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

след първото кафе. На 6 май, денят на храбростта и празник на българската армия, започва сутрешния блок на радио Кърджали. Здравейте! Второто си кафе на Гергьов ден с вас ще пием Георги Аргиров, който е на пулта, и аз, Гинка Динчева. На днешния 6 май църквата почита Свети Георги Победоносец, закрилник на войниците, овчарите и пастирите, на слабите и унеправданите, притежаващ пословични храброст и жертвоготовност, воин на от небесата. Какво сме ви подготвили? Храмовият си празник отбелязва днес централният действащ православен храм в Кърджали, църквата Свети Георги Победоносец. Това е първият построен храм в източните Родопи след освобождението им през 1912 година. За празника на един от най-почитаните светци от православните християни ще чуем интервю с отец Петър Гарена. В деня на храбростта и българската армия именно кърджалийските гвардейци ще поведат парада на гвардейските отряди и духови оркестри, който ще се проведе пред президентството от 13 часа. За честта и отговорността ще си говорим с създателят и ръководител на първия гвардейски ученически отряд Димитър Кондиков. И още. За възродената традиция Мъртъфал в района на Черноочене и как отбелязват Хъдър Лес там, ще разговаряме с Исмет Исмаил от Общинската администрация. Ще научим и как премина нощта срещу 6 май на Дамбала край Момчилград, където според народните вярвания в нощта срещу Гергьов ден водата от ледения извор там придобива лечебна сила и помага при различни здравословни проблеми. Ще ви разкажем за първото издание на Младежкия фестивал Смолян на младите, събитието, което има амбицията да превърне града в център за изкуство, култура и общностни инициативи. Това и, разбира се, хубава музика на вълните на радио Кърджали ви очаква до 11 часа. Честит ден на българската армия и честит празник на всички именници – Георги, Гергана, Гинка, Галина, Жоро, Генчо и техните производни. Нека следващата песен звучи за всички празнуващи днес –

0: след първото кафе.
1: И преди да пристъпим към темите от предаването, да погледнем към времето. На празничния 6 май в цялата страна ще бъде предимно слънчево, на места с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В Кърджали и Хасково около 26, в Смолян 18. И в планините ще преобладава слънчево време, като в следобедните часове ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. По високите части вятърът ще е от север-северо-запад, но след обяд ще се ориентира от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8 градуса.

0: след първото кафе. На днешния 6 май Централната градска църква Свети Георги Победоносец в Кърджали отбелязва своя храмов празник. По традиция е предвиден курбан, но той ще бъде раздаден в неделя, 10 май, тъй като сряда е постен ден, когато не се разрешава коленето на курбан, каза за радио Кърджали свещеникът при храма отец Петър Гарена. В навечерието на един от най-големите християнски празници Гергьов ден, отец Петър акцентира на сложните времена, в които живеем. Сега гледаме на изток, където се водят войни, там, където живеят и немалко християни, там, където хората са свикнали да живеят в радост и скърби, да са заедно, посочи свещеникът. Пример за съвместно съжителство и добруване са и нашите земи, в нашия регион, където християни и мюсюлмани от векове също са заедно, въпреки размирните времена. За жалост, хората в днешно време не намират достатъчно упование в ортодоксалните храмове, подчерта свещеникът. Още за празника на един от най-почитаните светци от православните християни, нека чуем от интервюто на Галина Кючукова с отец Петър Гарена.
1: Отец Петър, утре е храмовия празник на църквата Свети Георги Победоносец в Кърджали. Как ще отбележите този празник?
2: Даде Бог и тази година да дочакаме храмовия празник. Знаете, всеки храм от православната традиция си има и свой отделен патрон. За наше щастие или нещастие, храмовия празник носи името на един Христов воин. И казваме или нещастие, защото едва ли можем да изпълним това, което е той като воин на Христа е радеял. Християнството полека-лека някакси се занемарява в този смисъл, че населението намалява. Гледаме днеска на изток какви войни бушуват и за съжаление там се избиват много християни. И да подчертаем, че при тях е много силен култът, тъй като и самият Свети Георги от тези земи, много силен култа към Свети Георги. Дори ако намесиме там тези страни, всякъде в момента става войната, там има и християни в Иран, има най-различни религии. Хората, страдащите, са научили да живеят заедно в изпитания, особено в такива трудни моменти. Това е било като един урок на миналото. В тази връзка и нашия храм, дните са лукави, има изпитания, има премеждия. От чисто фолклорен начин погледнато, днес тази година се пада сряда и курбани, в смисъл не се разрешава да се коли на постен ден, но курбана ще го направим в неделя. Но това е битовата и така, както казах, фолклорната страна на въпроса. Аз по-скоро гледам към миналото и да направя връзка и с сегашното, дай Боже, да, като пример за бъдещето. В смисъл, че хората в тези земи, където живеят смесено, независимо България или някъде на изток, пък и на запад, търсят начини да се припознаят и да не си пречат и в радост и в скърби да са заедно. В тази връзка по традиция пак от храма Свети Георги ще отидем и на Дамбала, където в този край, знаете, този празник съвпада и с Хадерлес, тъй наречения, при Зеления конник, при нашите братя, съграждани или друговерци, но всъщност едноплеменици. Така че и тях утре, които ще се заколят своя курбан, те вече може би това няма да се образят. И на самият връх, когато зашуми гората, когато се спусне водата, да се помолим за тези, които търсят лечение, за заекващи деца, за други изпитания, които имат. Основното това е, и казвам го в храма, казвам го сега пред вас, които ме чуете, ние да бъдем заедно, да си помагаме и това преплитане да не го виждаме като нещо отстъпление от религията или от етноса, или от каквото щете. Това е време и начин на взаимодействие, изпитано по вековете и зато и се стреме винаги да бъде и с тях, в кавички и другите, и празника да бъде всеобщи.
1: Понеже казахте и за Хъдърлес, това е един типичен пример празника на другата религия, празника на християнската религия, на мюсюлманската религия. Там обаче наистина всички са заедно, защото всички търсят успокоение, всички търсят изцеление. Това не е ли всъщност така показателно за това, че всъщност можем да живеем заедно, но да не е само в моментите, в които търсиме Бог?
2: Ние всъщност го търсим, но всеки по различен начин. Малко може да прозвучи пресилено, но това е един текст на свещеното писание, който, да кажем, е по мухамеданска редакция, под християнска редакция, по православна, по после някакви протестанти. И всеки си ги чете някакси, всеки си накичва своите корони, челми, хвърля килимчета, пали свещи по най-различен начин, но страданието на хората, народонаселението, да кажа, той въобще не гледа кафяв ли си, християнин ли си, какво име си, откъде си. Човек трябва да отиде на Дамбола наистина, да види каква болка има между хората и как там никой не гледа кой какъв е. Всеки търси надеждата. А надеждата е всъщност осъществена. Аз винаги се поставям като чета. Надеждата е осъществена, защото с това, че хората са заедно. Хората са заедно. Аз съм вървял, носил съм турчета, носил съм циганчета нагоре малки деца, защото родителите ми изморени ни пущат коли и така нататък. За съжаление, за огорчение, ние тия неща ги занемаряваме. Пази Боже, понякога и официалната доктрина на официалните религии ги забранява. Или не дава ние да се намесваме. А не трябва. Защото болка имат хората. Търсят бяла лястовича. Да. В този случай тук търсят някаква капка вода, някаква надежда. И това е от стари, стари времена, когато нито отец Петър го имал, нито някой имал корона на главата си, като или пък не знам си каква висока джемия. И много е показателно. Хората в корените на дърветата, буквалния смисъл, в недрата на скалите, в прав старата вяра, търсят своето утешение. Може би, за съжаление, и за наше огорчение, и за наш срам, най-после да кажа, не намират достатъчно упование в ортодоксалните храмове, независимо какви са. И търсят. И затова аз ходя там като обикновено лице, но те виждат ме по униформа, може съм, чел съм молитви, но чел съм ги не като в църква, като олтара на прабългарите. Земята, горе, небето и средата човек. Ние сме тук, по средата между два свята. Трябва да се държим за ръка, защото вятъра е много силен и много ни брули. Жестоко ни брули.
1: Много благодаря за този разговор, отец Петър Гарена.

0: след първото кафе.
1: На днешния 6 май пред президентството ще се състои парад на всички гвардейски отряди и духови оркестри. Водещи са гвардейците от първи ученически гвардейски отряд при езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали. Сега разговарям с създателят на отряда и ръководител на нашите гвардейци Димитър Кондиков. Здравейте, господин Кондиков, и честит празник!
2: Благодаря, здравейте и честит празник и на вас!
1: Господин Кондиков, буквално след броени часове ще поведете парада. Какво означава за вас и за учениците да поведете парада на Деня на храбростта и българската армия?
2: Това е нещо величествено, нещо голямо за нас, голяма отговорност. Децата са много въодушевени, че ще участват на такъв голям форум, тъй като ние сме първи гвардейски отряд, а след нас се създадоха още 28 гвардейски отряда. Ние посяхме семената на гвардейските отряди и ще бъдем горди за това, че ще бъдем начело на парада в София.
1: Как се подготвяхте за тази отговорна задача?
2: Ами с много труд, много репетиции, както строеви подготовки, така и за танци. В момента тук няма да можем да играем танци, но ще покажем това, което сме научили като строева подготовка, и смятам, че децата наистина ще се покажат както трябва в най-добра светлина.
1: Не се съмняваме в това. Казахте, че вие сте единствения отряд, в който изпълнява и танци. Има ли някаква приемственост? След вас се създадоха 28 отряда, казахте вече. Търсят ли ви за съвети?
2: За сега никой не ме е потърсил за съвети, доколкото така знам. Нито един от отрядите не работи като нас. Те само се строяват, правят строева подготовка, маршируват, но за танци никой не работи. Значи трябва ръководителът да бъде първо хореограф, след това биш или настоящ военен, за да може да разбира както от танци, така и от строева подготовка. Доколкото знам, нито един отряд не работи като нас. Ние на няколко пъти показахме, че можем да помогнем на други отряди, как ние работим. Даже направих предложение на този парад, където ще бъдем строени пред президентството, да изиграем един или два танца, за да видят всички отряди, където се събират на место, както ще бъдат там, за да видят какво правим ние и да работят и те по тая схема, а не само да ги правим децата войници и да ги строяваме, нещо по-различно да правят.
1: Грандиозни са вашите танци, особено със знамената, този, който беше пък и най-новия танц, който представихте на 3 март.
2: Да, ами ние със знамената работим много отдавна, още от 2008 година, и когато имахме концерт в Народния театър заедно с гвардейската част, а и в зала Арена Армеец 2016 година, гвардейците от София, истинските гвардейци, нали, войниците, които бяха там, те също имат с знамена движения, дойдоха при нас и искаха ние да им показваме как се правят тези движения с знамената. Значи възбудихме от тях интереса, много голям интерес те имаха към нашите движения с знамена, и там на място им показваме няколко пъти как се въртат тези знамена, какви движения се правят, как е по-лесно да ги завъртат. И те, не знам дали, не съм ги виждал скоро, не са ги давали, дали са научили нещо от нас. Но ние си продължаваме да си работим с знамена. Имаме няколко танца с знамена и сега може би ще ги покажем отново.
1: Ще бъде много интересно, много хубаво, ако това стане. А в колко часа започва днешния парад?
2: Днешният парад започва в 13.30 часа точно от площад Батенберг, центъра на София, и ще бъде предаван пряко по телевизиите.
1: Всички кърджалици могат да гледат. А след парада, доколкото зная, сте поканени и на прием при президента?
2: Не, този път няма да бъдем. Ние сме били два пъти при президента. Ага. Сега са поканени тези, които от гвардейски отряди, които не са били при президента. Той сега тях ще ги приеме и то точно преди парада ще ги приеме за кратко. Но ние сме били и сега нека другите да си минат по реда.
1: Да, вас ви знае цялата страна. Да. Не веднъж сте били при президента.
2: Но... Да, то се отнася само за тези последните гвардейски отряди, mm-hmm. които не сте били при президента.
1: Да. Господин Кондиков, зная, че бързате да се подготвите за това участие в парада в Деня на храбростта и българската армия. Един последен въпрос. Вас лично, какво ви мотивира да продължавате да работите с младите хора?
2: Ами, мен ме мотивира това интереса на младите хора, интереса на децата, не само на момчетата, но особено на момичетата, които в последно време се показват, че са много по-сериозни от момчетата. И много ми е така приятно да работя с такива деца, страхотни са. Мога да ви кажа, че с тях е удоволствие да работя.
1: То се вижда и по това, което правите. Видяхме на 3 март за пореден път. Следващото ви участие в Кърджали, предполагам, ще бъде на 24 май.
2: Да, този месец се оформя доста тежко участие. На 24 май сме тук на градското тържество, а на 30 и 31 май сме поканени от кмета на Калофер да бъдем там и да открием фестивал на духовите оркестри и мажоретни състави, след което тук на 1 юни имаме такава заря проверка. На 2 юни нашата гимназия има патронен празник, също има участие и там. Така, за този период от годината е много натоварен за нас.
1: Така е, но да се върнем на днешния парад на Деня на храбростта и българската армия. Колко са гвардейците, които ще дефилират пред президентството?
2: Блока на гвардейците от 32 души, плюс 3 капитани и един знаменосец. Те ще бъдат лицето на Кърджали.
1: И лицето на България, защото именно вие повеждате парада. Благодаря ви, господин Кондиков. Поздрави на целия гвардейски отряд. Гордеем се с вас. Хубав празник желая.
2: Благодаря и на вас. Хубав празник и на вашите слушатели.
1: Благодаря. Димитър Кондиков, създателят и ръководител на първи ученически гвардейски отряд при езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали.

0: Пророчеството от 13 часа. Блокът на гвардейците от езикова гимназия Христо Ботев се състои от 32 души, 3 капитани и 1 знаменосец, каза създателят и ръководител на първия гвардейски ученически отряд Димитър Кондиков и допълни.
1: Това е нещо величествено, нещо голямо за нас, голяма отговорност. Децата са много въодушевени, че ще участват на такъв голям форум, тъй като ние сме първи гвардейски отряд, а след нас се създадоха още 28 гвардейски отряда. Ние посяхме семената на гвардейските отряди и ще бъдем горди за това, че ще бъдем начело на парада в София. Смятам, че децата наистина ще се покажат както трябва в най-добра светлина. Доколкото знам, нито един отряд не работи като нас. Ние на няколко пъти показахме, че можем да помогнем на други отряди, как ние работим. Даже направих предложение на този парад, където ще бъдем строени пред президентството, да изиграем един или два танца, за да видят всички отряди, където се събират на место, както ще бъдат там, за да видят какво правим ние и да работят и те по тая схема.
0: Каза за Радио Кърджали създателят и ръководител на първия ученически гвардейски отряд Димитър Кондиков. Храмовият си празник отбелязва днес централният действащ православен храм в Кърджали, църквата Свети Георги Победоносец. Това е първият построен храм в източните Родопи след освобождението им през 1912 година. По традиция е предвиден курбан, но той ще бъде раздаден в неделя, 10 май, тъй като сряда е постен ден, когато не се разрешава коленето на курбан, каза за Радио Кърджали свещеникът при храма отец Петър Гарена и допълни.
2: Тая година се пада сряда и курбани, в смисъл не се разрешава да се коли на постен ден, но курбана ще го направим в неделя. Но това е битовата и така, както казах, фолклорната страна на въпроса. Аз по-скоро гледам към миналото и да направя връзка и с сегашното, дай Боже, да, като пример за бъдещето. В смисъл, че хората в тези земи, където живеят смесено, независимо България или някъде на изток, пък и на запад, търсят начини да се припознаят и да не си пречат и в радост и в скърби да са заедно. Основното това е, и казвам го в храма, казвам го сега пред вас, които ме чуят, ние да бъдем заедно, да си помагаме.
0: Каза отец Петър Гарена. Какво ще е времето днес над източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Боряна Маркова. Добър ден!
3: Добър ден! Над района времето е слънчево, температурите са 12 градуса в Кърджали, 13 в Смолян, 15 в Хасково. Днес в празничния ден времето ще е слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, и на дълни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в Кърджали и Хасково ще са около 26-27 градуса, в Смолен около 20 градуса. За Радио Кърджали, дежурен синоптик Боряна Маркова.
0: Завършваме емисията с информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали по възловите пътни отсечки и кръстовища е спокойно. Бъдете внимателни на кръговото на автогарата по булевард Беломорски в участъка от Бецелчане към автогарата. В областния град има затворени улици заради ремонтни дейности. Създадена е организация на движение във всички улици и участъци, по които текат строителни работи. Радио Кърджали ви призовава, шофирайте внимателно и бъдете толерантни с останалите участници в движението. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Гинка Динчева.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти.

0: Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали, булевард България 88, телефон 0361 652 01.
1: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

след първото кафе. На 6 май денят на храбростта и празник на българската армия продължава с утрешния блок на радио Кърджани. На Гергьов ден с вас сме двама именници, Георги Аргиров, който е на пулта, и аз, Гинка Динчева. Какво ще чуете до 11 часа? За възродената традиция Мъртафал в района на Черноочене и как отбелязват Хъдърлес там, ще разговаряме с Исмет Исмаил от Общинската администрация. Ще научим и как премина нощта срещу 6 май на Дамбала, където според народните вярвания в нощта срещу Гергьов ден водата от ледения извор там придобива лечебна сила и помага при различни здравословни проблеми. Ще ви разкажем за първото издание на младежкия фестивал «Смолян на младите», събитие, което има амбицията да превърне града в център за изкуство, култура и общностни инициативи. Останете с нас!

0: след първото кафе.
1: Отправяме се към Черноочене, за да разберем как там празнуват Хъдърлес. Наш събеседник е Исмет Исмаил от Общинската администрация. Здравейте и честит празник!
2: Здравейте, честит празник и на вас, и на вашите слушатели.
1: Господин Исмаил, празника Хъдърлес в Черноочинско всъщност започна още с нощи с една традиция, която вие възродихте. Кажете ни малко повече за нея.
2: Да, точно така, както и вие споменахте, нашата традиция, която е възродена и се нарича Малтавал, започна с нощи. С нощи в късния следобед преди настъпването на здрача, въздухът се напълни с очакване от жените и младите момичета в селата, защото това е типично женски празник. Те се събраха в различните населени места из община Черноочене, само да спомена някои, Прякоре, Тядовско, Житница, Железник, Чернанива и така нататък. И заедно събраха пролетни цветя от полетата в землищата на тези населени места. След това напълниха тези цветчета в един голям свят тът, казан, и обиколиха от врата на врата, събирайки различни лични вещи от домакините на тези къщи. Пръстени, обици, други предмети, които са като символ носещ шепота на нечия съдба. Какво беше целта да се съберат те? Тази сутрин, преди изгрев слънце, тези снощните съдове, които се напълниха с различните сувенирчета, се отвориха едно по едно с прочитането на маанета. Защо се прави това? С каква цел? Значи, преди да се изкара съответния сувенир от съда, по принцип съда пък е черен казан, се четат маанета. Обикновено тези маанета са свързани с любовта, с семейството, с бъдещето, и един вид са гадания, нали? Като се прочете маането, се изкарва един сувенир и се вярва, че на когото е този сувенир, това пожеланието в маането ще се сбъдне. Сега, по типично женски инстинкт или родителски инстинкт, повече жените слагат сувенири в съда, за да разберат каква ще е съдбата, бъдещето на младите, най-вече на дали момичетата през годината, или в следващите години ще намерят млади момци, и обратното, дали момците ще се женят. И така с интерес, с манета, с песни продължава празника, който всъщност тази сутрин до към някъде изгрев слънце си продължаваше. При нас интересното е, че тази традиция беше позабравена, но в последните години се възроди, и с всяка едната година участието и мащаба става по-голям. Жените усещат, че това е празник и типично техен. Там не се допускат мъже всъщност. Така де се казва, ние вече мъжете разбираме за празника по възможностите на съвременните информационни технологии. Кой по Фейсбука, кой в различните снимки и така. При нас има различни поверия за това. Най-вече съда се слага край розов храст или до вековни дървета. Черноочене от гледна точка на вековни дървета, които някои са регистрирани, а някои не, но се знаят от хората, че съществуват от векове, край тях се слагат черните казани и там се правят самите ритуали. Такова вековно дърво е в Житница, примерно, което преди 2-3 години се беше обявено за вековно, около 350 годишно дърво. Има и интересно предание как на времето там сутрин минавали едни крадци и момичетата, които са люлеели на люлката, всъщност, между другото да кажа и, че се правят и люлки на тези дървета, видели тези крадци как крадат от съседно място, където на времето хората са правили керамиди за къщите си, тикли, те са каменни керамиди, и ги спрели, казали им да не крадат, защото най-големия грах е да се краде под тана челото. Но крадците не им обърнали внимание. Казах, че те са някакви момичета от село, които са прибързали да извършат ритуала. Но биловската кола, с която носили откраднатите тикли, е спряла. Не се движила нито назад, нито напред. И те като ги предупредили момичетата няколко пъти вече, оставете това, което сте откраднали, това е най-големия грех. И те разбрали, че всъщност те са нечовешки същества и върнали тиглите на място. Като са върнали тиглите на място, после се отпразна кола, потегли пак към село Житница. По пътя видели едни жени, които все още идвали, нали, да правят ритуала, все още идвали. И казали, ами имаше един момиче за тук, които се люлееха. Те малко са ви изпреварили. Те казали, ние такива момичета нямаме. И тогава се оказа, че те са едни нечовешки същества, които са спасили от кражба тиглите. И от тогава до днешни дни това дърво, вековно дърво, се знае като пазителя на плътта на челото, за което вече преди всички години няколко пъти и в вашето радио, и в други медии сте писали, споменавали за тая легенда и така. А днеска повечето хора отиват да празнуват Хъдърлес, като приключат и ротали в Широка поляна, където традиционно се събират общностите за празнуването и така. Така протича и самия ритуал, самия празник. Някои сядат вече край тишмите, така, кой ще заколи агне, кой, нали, кой по-дребни неща. И така, празника продължава след целия ден.
1: Празника продължава с музика, веселие, красив, хубав, слънчев ден е днес. И доколкото разбрах, се спазва и традицията на чеверметата, защото на Широка поляна, знаем, всяка година това е част от традицията.
2: Точно така. В източните родопи чевермето по принцип, освен храна, повече и е средство за сплотяване на хората, защото в днешно време хората по-малко намират възможност да седнат около мазата, около така наречената обща софра. И това е един повод. Добър повод за срещи на родове, на съседи, на общности и така нататък.
1: Така е, в забързани времена живеем, но празници като днешния сплотяват.
2: Да, точно така. Колкото повече информационните технологии навлязаха в нашия живот, толкова повече хората се отдалечихме един от друг.
1: Но пък на този празник, ето, всички сядате на една софра, на една поляна.
2: Да, въпреки че животът от известно време насам доста поскъпна, може би го няма той, нали, по-силен живот преди няколко години, както беше, но хората, всеки според възможностите си, все нещо е отделило за чевирме, за радост, за веселие. А по какво му трябва на човек повече от едно, нали, веселие и едно сплотяване с рода си?
1: Така е, на празник като празник. Благодаря ви за това участие в ефира на Радио Кърджали. Хубав празник желая.
2: Благодаря и на вас, и на вашите слушатели. Също пожелавам приятни и весели празници.
1: Благодаря ви. Разговарях с Исмет Исмаил от Общинската администрация в Черноочене.

0: след първото кафе.
1: А сега, както ви обещах, се отправяме към Момчилград. На пряката ни телефонна линия е секретарят на община Момчилград Мехмед Мехмед. От него ще разберем как премина нощта срещу 6 май на Дамбала, където според народните вярвания в нощта срещу Гергьовден водата от ледения извор там придобива лечебна сила и помага при различни здравословни проблеми. Здравейте, господин Мехмед!
2: Здравейте, здравейте на вас и на слушателите на БНР Кърджали. Използвам случая да поздравя и всички именици във връзка с 6 май, Гергьов ден и празник на българската армия.
1: Благодаря от свое име като именник и от името на всички наши слушатели, които празнуват на Гергьов ден. Господин Мехмед, как премина тази нощ на Дамбала?
2: Тази нощ отново стотици хора от цялата страна се събраха в местността Дамбала край село Летовник. Немалка част все още прииждат, има такава традиция и в продължението на 6 май да бъдат на Дамбала, за да посрещнат традиционния празник Хъдърлес. Както знаете, според поверието, водата в извора притежава лечебни свойства и това е основната причина още преди полунощ много хора да бъдат в района, водени от вярата, че именно тази вода, която извира от скалите на Дамбала, има изцелителна сила.
1: Така е, много хора, казахте, дойдоха. От цялата страна ли отново бяха?
2: Отново от цялата страна, свързаха се включително и с общинска администрация, за да получат информация. Имаше доста хора, които дойдоха за първи път на Дамбала, въпреки хладното време. Да, за разлика от предишните години, температурите на Дамбала не бяха толкова ниски. Може би това беше една от причините интересът отново да бъде голям.
1: При такова струпване на хора имаше ли инциденти?
2: Събитието за наше огромно щастие премина без инциденти и това е, може би, благодарение на много добрата организация, която прави община Момчилград с съдействието на районно управление Момчилград, които ни осигуряват доста голям екип от органи на реда, както и местната служба по пожарна безопасност, като искам да изкажа и специални благодарности както на целият екип на община Момчилград, който беше на линия, и така и на служителите на органите на реда от Момчилград.
1: Добре, благодаря ви, че успяхте да се включите в ефира на Радио Кърджали и да ни кажете как премина тази нощ на Дамбала. Благодаря ви.
2: Благодаря ви и аз.
1: Мехмед Мехмед, секретар на община Момчилград.

0: след първото кафе.
1: И след песента Ветрове на вечната Лили Иванова се отправяме към Смолян, където от утре, 7 май до 10, ще се проведе младежкият фестивал Смолян на младите. Събитието е насочено към младежи на възраст между 15 и 29 години и има амбицията да превърне града в център на изкуство, култура и общностни инициативи. За подробности относно първото издание на фестивала потърсих Юлия Красимирова, ръководител на Младежки център Смолян. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Госпожо Красимирова, каква ще е програмата през тези 4 дни и кои са перлите в програмата, събитията, които никой не бива да пропуска?
2: Програмата ще бъде разнообразна. Ще има различни срещи с различни хора, ще има арт-работилници, ще има много изкуство по улицата, гостуват ни театрални трупи, улични артисти, а перлите ще бъдат Мона и Тино, които ще ни гостуват и ще изнесат концерти в Смолян.
1: Младежки фестивал, а откъде ще са младите хора, които ще вземат участие в него?
2: Млади хора имаме от цялата страна и много разчитаме на младите хора, които са в град Смолян, също да се включат в свободните сцени и в различните арт-ателиета и панели с бързи срещи с професионалисти, където младите хора могат да задават въпроси и да получават реална перспектива.
1: Необходимо ли е предварително да се запишат желаещите?
2: Не, към този момент не е необходимо. Имаме готовност да посрещнем доста хора в всяка една от инициативите, които сме направили. Така че очакваме ги и се надяваме на доста силно присъствие от тяхна страна.
1: Казахте много инициативи. Отворете малко завесата. Разкажете ни малко повече за тях, подробности.
2: В фестивала ще има улични актьори, които ще раздвижат града по пешеходната зона. Ще има различни творчески работилници на различна тематика. Ще има театър, ще има срещи с интересни личности. Включили сме и формати като бързи срещи с професионалисти, където младите хора могат да задават въпроси. А останалото нека бъде с малко елементи на изненада.
1: Добре, на 7 май как ще стартира?
2: Фестивалът започва в четвъртък на 7 май с улични артисти, които ще бъдат на главната в 19 часа и ще има официално откриване. Смолян започва от младите на площад Свобода, на главната улица на Смолян. С специалното участие на Божана Кацарова, която ще се срещне с младежите на Смолян.
1: А как избрахте артистите и лекторите, които се включват в тази проява?
2: Екипът на Младежки център Смолян работи вече една година без сграда, в друго помещение, в която една година ние успяхме да изградим много дълбока връзка с голяма част от младежите в Смолян. И всяко нещо, което ние правим и инициатираме, то е по тяхна инициатива и по тяхно желание. Така че те са ни били главната насока, която ни е водила към избора.
1: Имате ли амбиции фестивалът да се превърне в ежегоден форум за младежки политики и култура?
2: Да, имаме такива амбиции и ще се опитаме да го направим традиция в началото на май в Смолян, но може би искаме да мине първото издание, за да видим колко заинтригувани млади хора ще има и дали те искат това нещо да продължи.
1: Тоест всичко е в ръцете на младите. 4 дни Смолян е...
2: Смолян ще бъде сцена, на която младите хора ще могат да се изявяват. Така че наша цел е не ние да водим младите хора, а те да ни показват какво искат, какви са техните желания. Нашата работа е да им помагаме в тяхните изяви, да ги подкрепяме и да бъдем до тях.
1: Добре, успех ви пожелавам това пилотно първо издание на фестивала. Ние с интерес ще проследим как ще протече той. Благодаря ви за това участие в ефира на Радио Кърджали.
2: Благодаря ви. Само дали може да поканя всички от 7 до 10 май да станат част от нашия фестивал. Очакваме ги в Смолян. Нека това бъде едно младежко пространство, изпълнено с много движение, много ритъм и много нови неща.
1: Благодаря ви. Разговарях с Юлия Красимирова, ръководител на Младежки център Смолян.

Джиджи Джозефина. Но всички я наричаха хубавата Джиджи. И всички момчета бяха луди по нея. Учителят, този момък, оставяше понякога учениците си, за да я види. Шивачът, който никога не излизаше, освен когато Джиджи пееше. Морякът, дай морякът слезе от кораба, защото хоризонта скриваше от погледа му Джиджи.

Джиджи. Когато влакът се изгуби, всички се върнахме у дома. На другия ден селцето вече не беше също. Учителят не се появи в класа. Шивачът изчезна и никой повече не го видя. А морякът отново се загуби зад хоризонта. Нямаше я песента, нямаше я Джиджи.

Близо 202 000 души в страната празнуват своя имен ден на Гергьов ден. Празникът е сред най-почитаните в България. Името Георги е първенец сред 10-те най-разпространени имена на момчета у нас за последните 10 години. Но на днешния 6 май имаме и една рожденничка. Рожден ден има колежката Мария Колева. Желаем им много здраве и успехи. А имен ден имат колегите Галина Стефанова, Галина Кичукова, Галина Георгиева и Георги Аргиров. Бъдете здрави и носете с гордо вдигната глава името си. Така, на 6 май, денят на храбростта и празник на българската армия, завършва сутрешния блок на радио Кърджали след първото кафе. На пулта остава Георги Аргиров, аз, Гинка Динчева, се разделям с вас с пожелания за здраве и наситен с много положителни емоции ден. Още веднъж, честит празник на всички празнуващи на Гергьов ден!

0: Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Президентът Илияна Йотова прие почетния караул и произнесе слово пред паметника на незнание войн в София по време на тържествения водосвет по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия.
1: 6 май носи особен заряд, обичан, чакан, изпълнен с българска гордост всенароден празник. Днес пред нас са знамената светини. Всяко свидетел на тежки битки и безмерен героизъм. Къс плат, къс от нашата история. Заедно летопис на неувяхващата бойна слава на българската армия. Днес нашата почит е към българското знаме. Днес нашата почит е към историята, защото по тези знамена често с цената на живота си воюваха истински българи и мислеха и във въжделенията виждаха нас, техните потомци.
0: Каза президентът Илияна Йотова в София, над която прелитат демонстрационно военни самолети и вертолети, които на връщане към базовите летища ще преминат и над Пловдив. По случай Деня на храбростта и празника на българската армия, асовете от авиобаза Безмер се подготвят за традиционното въздушно преминаване над столицата. Формацията тип Клин от штурмови самолети Су-25 е воден от командира на базата, полковник Милен Димитров, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
2: За штурмовата авиация точността е въпрос на чест. Прелитането на трибуните трябва да се случи с прецизност до секундата. В самолетите до командира, полковник Димитров, ще бъдат капитан Желязко Добрев и майор Велев, които ще заемат позициите на ляв и десен воден. За първи път

0: че сме закъснели или подранили.
1: След като поздравят столичани, летците ще прилетят и над Сливен и Ямбол, за да почетат празника и със своите съграждани. За новините, Стоян Радев.
2: В храма Света София, премъдрост Божия в столицата, беше отслужена литургия за 6 май, на който почитаме и паметта на свети Георги Победоносец, оглавена от патриарх Даниил.
3: Да вземем пример от свети Георги, един млад мъж, висок пост в Римската империя, богат човек, но всичко това не го е спряло да остане верен на Господ Исус Христос, да има дразновението да изобличи императора за нечестието, за преследването на християните и след това да има кураж и смелостта да претърпи всичко, така че ето да имаме кураж да се изправим срещу злото в самите себе си, да победим и по този начин с Божията помощ да успяваме всички добри дела.
2: Призова преди службата патриарх Даниил. Тази година Гергьов ден съвпада с преполовение, който се отбелязва в сряда на четвъртата седмица след Великден. Наречен е така, защото се пада точно по средата на периода между Възкресение Христово и Петдесетница. В Якоруда християни и мюсюлмани празнуват заедно деня на свети Георги Победоносец. За 11-та поредна година местната общност възражда древния ритуал топене на белези, а терасите на къщите са украсени с прочутите якорудски черги и губери, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
4: Приготовленията за един от най-почитаните празници в Якоруда започват още в началото на седмицата. На 5 май всички родове се събират на площада, а момите топят китки, наречени белези, в глинени съдове, за да стане водата лечебна. Тази традиция преди 11 години възражда и Варашкова, а днес тя има стотици последователи от страната и чужбина.
5: В Якоруда белези топим всички – християни и мусюлмани. Ние носим традицията в душата си. За мен Бог е един, независимо от това кой как го нарича. И ако ние всички го проумеем това нещо и бъдем толерантни към другия, независимо от това каква вяра изповядва, то тогава си мисля, че ще настъпят добрите времена.
4: За 8-ма поредна година част от Гергьовския празник в Якоруда е и Кристиян Ваклинов, спасителят на Родопската теснолинейка.
6: Няма друго място, друг празник, на който да съм попадал в страната, където местните хора да обличат носиите от съндъците от своите баби и дядо, без никой да ги накара, без да са ангажирани с това, да взимат участие в обичая, което го прави наистина жив. Това е, може би, най-магичното, че хората го правят по собствено желание, а не под строй.
4: На 6 май сутринта празничната литургия се отслужва на мястото, където е била старата черква Свети Георги. На обяд от глинените съдове ще бъдат извадени белезите, а стотици млади и стари, облечени в народни носи, ще извият кръшни гергьовски хора на площада в Якоруда.
5: Всеки, който има възможност и носи традицията в сърцето си е тук.
4: За новините Кети Тренчева.
2: По традиция на този ден, жителите на пазарджишкото село Паталеница организират колективни чевермета, на които се изпичат над 600 агнета. Празникът започва още на 5 май вечерта, когато се подготвят 20-метровите огнища. Гергьов ден събира всички местни хора край поляните, а тази година големите огнища са над 15, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
7: Тази традиция е вековна, казват местните хора. Споделянето на празника го прави още по-пъстър, а колективната молитва за закрила към Свети Георги става още по-силна.
8: Агнето се освещава в църквата на Гергьовден.
9: За здраве! И има много именици. Така традицията на Гергьовден са коли агне.
10: Откъм се родил 5 година 5-5.
11: Задължително, това не се пропуска никога.
10: Това се тържите от някога.
9: Чеще се да го запалихме. И към 8 ги служихме, като падна вече огъня, като изгасна. Там само жърта.
12: Жърта е много важна.
11: Това от лозите обрезват. Клечките от лозите най-много те държат жърта.
10: Те чаха най-много.
11: Да, по-голямо е това също, тече повече.
9: Честит празник. Живи и здрави. Само здраве.
7: На този ден семействата се събират, а вечерта ще завърши с празнична програма. За новините Невена Петрова.
2: Прогнозата за времето днес е на Боряна Маркова.
13: Днес времето ще е слънчево, след обяд на планинските райони ще се развие купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 11 часа.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Кърджали. 90 МГц. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
0: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Точно 12. Българската армия чества своя празник. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Празникът на армията беше честван с официална церемония пред паметника на незнайния воин в София. Подобни чествания бяха организирани в цялата страна. Денят на Свети Георги Победоносец бива почитан и от християни, и от мюсюлмани. Ще чуете празнични репортажи от страната. И още в бюлетина. Американската операция по ескортиране на търговски кораби през Ормузкия проток е спряна временно. Русия нанесе нови удари по Украина, въпреки обявеното от Киев примирие. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Денят на храбростта и празник на българската армия беше тържествено честван с официална церемония пред паметника на незнайния воин в София. Представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Иляна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. Над площад Свети Александър Невски за първи път прелетяха и новопридобитите от българските военно-въздушни сили бойни самолети F-16. Нашият репортер Добромир Видев проследи церемонията и сега е на пряката линия, за да обобщи как премина тя и със звукова картина. Добър ден и честит празник!
1: Добър ден и честит празник! С посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на незнайния войн започна тържествената церемония.
2: Госпожо президент на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, представителните роти са построени!
3: Здравейте, гвардейци!
4: Здраве желаме!
3: Поздравявам ви по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия!
4: Ура!
1: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената св.

0: И това беше нейното първо послание, което тя отправи на празника на армията в качеството си на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
1: В тези тежки и трудни, опасни времена ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
0: В началото на тържествения марш пред площада пред паметника на Незнайния Ивон, войн прелетяха хеликоптер с националното знаме, а в края на церемонията военно-транспортни щурмови самолети и изтребители за обещанието, изпълниха си военните обещанието да прелетат освен Су-25 и Ми-29, както и новите Е-16. Иначе пред журналистите след водосвета служебният министър на отбраната Атанас Запрянов каза, че заради липсата на пари няма парад тази година, но пък изрази надеждата за до година, ако има бюджет, освен парад, да има и техника. Иначе за наследството, което оставя на новия министър, Атанас Запрянов каза.
2: Оставяме една добра основа, положени основи на модернизация, готови договори по сейф за оперативно и заемно споразумение, които трябва вече редовното правителство да приеме. Това са дългосрочни и финансови задължения. И да се прибори бюджета да расте така, както НАТО е решило, до 3,5% през 2035 година.
3: Това посочи пред репортери служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. Както вече стана дума, за първи път демонстрационен полет в небето над столицата извършиха и новопридобитите от българските военновъздушни сили американски бойни самолети F-16. Те са базирани край Пловдив. В традиционното въздушно преминаване над столицата участваха и асове от авиобазата Безмер. Те извършиха формацията тип Клин с щурмовите самолети Су-25. Формацията водена от командира на базата полковник Милен Димитров. Предава кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев.
4: За щурмовата авиация точността е въпрос на чест. Прелитането на трибуните трябва да се случи с прецизност до секундата. Полковник Димитров и капитан Добрев коментираха задачата за прелитане над София.
5: Най-вече е това да покажем точността на безмерци, да разцепим секундата на момента на прелитането на мястото, над което трябва да прелетим.
6: Най-трудната част е на водача, тъй като той трябва да стикова цялото това ешелониране по време с другите групи. За щурмовата авиация е характерно да няма закъснение. Когато се каже, че трябва да си на дадена точка в заповяданото време, за нас 2-3 секунди означава, че сме закъснели или подранили.
4: За новините Стоян Радев.
3: С военен ритуал, празничен марш и молебен за здраве, в Велико Търново беше честван Денят на храбростта и празник на българската армия. С гергьовски люлки и фолклорни концерти в архитектурния резерват Арбанаси и в Старопрестолния град беше честван и православният празник Гергьовден. Репортажът е на кореспондента ни в Велико Търново, Здравка Маслянкова.
7: Курсанти!
8: Здраве желаем, господин Михайлов!
7: Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия!
9: Ура! С единството на меч, дух и слово България отстоявала многовековната си история, заяви началникът на Националния военен университет бригаден генерал Станчо Кайков и се обърна към курсантите и военнослужащите.
10: Пазете историческите послания! Благодаря ви, че независимо от тежките моменти. Вие продължавате да защитавате каузата българска армия и България.
9: За правдата съществуваме и за нея полагаме труд и грижи за доброто на децата ни, каза великотърновският митрополит Григорий, който освети бойните знамена на Търновския гарнизон пред паметника Майка България.
11: Благословена Бог наш, всегда дели и пресно, и във веки веков. Амин!
9: Празникът събра десетки семейства.
12: Това е на светиня, този празник, тая смелост, която всеки един от нас трябва да излъчва.
9: На какво искате да научите сина си?
13: Да уважава българското, да расте един достоен българин.
14: Читис празник, ден на хубостта. Гордея Фичфекалон Георги.
9: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
3: Денят на Свети Георги Победоносец бива празнуван от християни и мисюлмани в Якоруда. Заедно те извършват древен ритуал, а терасите на къщите са украсени с прочутите якорудски черги и губери, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
15: На 5 май всички родове се събират на площада, а момите топят китки, наречени белези, в глинени съдове, за да стане водата лечебна. Тази традиция преди 11 години възраства.

0: изглежда Ива Рашкова, а днес тя има стотици последователи от страната и чужбина.
1: В Якоруда белези топим всички – християни и мусюлмани. Ние носим традицията в душата си. За мен Бог е един, независимо от това кой как го нарича. И ако ние всички го проумеем това нещо и бъдем толерантни към другия, то тогава си мисля, че ще настъпят добрите времена.
0: За осма поредна година част от Гергьовския празник в Якоруда е и Кристиян Ваклинов, спасителят на родопската теснолинейка.
2: Няма друго място, друг празник, на който да съм попадал в страната, където местните хора да обличат носиите от съндъците от своите баби и дядовци, без никой да ги накара. Това е може би най-магичното, че хората го правят по собствено желание, а не под строй.
0: На 6 май сутринта празничната литургия се отслужва на мястото, където е била старата черква Свети Георги. На обяд от глинените съдове ще бъдат извадени белезите, а стотици млади и стари, облечени в народни носии, ще извият кръшни гергьовски хора на площада в Якоруда. За новините Кети Тренчева.
3: На Гергьов ден жителите на пазарджишкото село Паталеница правят чевермета, на които пекат над 600 агнета. Празникът започва още на 5 май вечерта, когато се подготвят 20-метровите огнища. Още от кореспондента ни Невена Петрова.
0: Тази традиция е вековна, казват местните хора. Споделянето на празника го прави още по-пъстър, а колективната молитва за закрила към Свети Георги става още по-силна.
4: Агнето се освещава в църквата на Гергьовден.
5: За здраве! И има много именици. Така традицията на Гергьовден за коли агне.
6: Откъм се родил, 5 година пепел.
7: Задължително, това не се пропуска никога.
6: Това се традиция от някога.
5: Тещата го запалихме. И към 8 ги служихме, като падна вече огъна, като изгасна. Само жертва.
8: Жертва е много важна.
7: Това от лозите обрезват. Клечките от лозите най-много те държат жертва.
6: Пет часа, най-много.
7: Да, по-голямо е това същата, че повече.
5: Честит празник. Живи и здрави. Само здраве.
0: На този ден семействата се събират, а вечерта ще завърши с празнична програма. За новините Невена Петрова.
3: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към другите водещи теми. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че американската операция по ескортиране на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна. Според Тръмп, това се прави заради значителен напредък към споразумение с Иран. Предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
9: С публикация в социалната си мрежа Труд Сошел, президентът Тръмп уточни, че на операцията, която носи названието Проект Свобода, ще бъде сложена пауза. Въз основа на искането на Пакистан и други страни, огромният военен успех, който постигнахме по време на кампанията срещу Иран, и освен това факта, че е постигнат голям напредък към пълно и окончателно споразумение с представители на Иран, ние се съгласихме взаимно, че докато блокадата ще остане в пълна сила, то Проект Свобода ще бъде спрян за кратък период от време, за да се види дали споразумението може да бъде финализирано и подписано, написа Тръмп. Американският президент определи развитието като, цитирам, значителен напредък. Паузата на усилията за едностранно отваряне на Ормузкия проток идва само 2 дни след началото на операцията. В този кратък отрязък от време няколко американски търговски кораби успяха да преминат през пролива, но Иран атакува търговски кораби и съседни държави от Персийския залив, което постави крехкото прекратяване на огъня на най-силното изпитание досега. По-рано председателят на Обединения комитет на началник щабовете генерал Дан Кейн пък изнесе данни, че от обявяването на прекратяването на огъня Иран е атакувал американските сили повече от 10 пъти, но според него военните действия все още са под прага за възобновяване на големи бойни операции. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
3: Украйна твърди, че Русия е нарушила прекратяването на огъня, обявено от Киев и влязло в сила в полунощ. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
10: Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че руските атаки са продължили през цялата нощ, включително с удари тази сутрин по градовете Харков и Запорожие. Властите съобщиха за един убит и 3 ранени в районите на фронтовата линия в северна и източна Украина. Това показва, че Русия отхвърля мира и фалшивите й призиви за прекратяване на огъня на 9 май нямат нищо общо с дипломацията, каза Сибига Фекс и добави, че руският президент Владимир Путин се интересува само от военни паради, а не от човешкия живот. Русия обяви самостоятелно прекратяване на огъня от 8 до 9 май заради честванията на победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война и военния парад на Червения площад в Москва. Примирието, обявено от Украйна в полунощ, е с неопределена продължителност. Отправен беше призив към Русия да отвърне със същото. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че от посочения час нататък Украина ще действа симетрично. Часове преди началото на примирието при руски атаки бяха убити най-малко 28 души, десетки са ранени. За удари с ракети и дронове беше съобщено от югоизточния град Запорожие, фронтовия град Краматорск в източната Донецка област и от град Днипро. За новините Елизабет Гогова.
3: Отново у нас цигуларката Лия Петрова е музикант на годината за 2025-та. Резултатите от 35-тото издание на националната анкета бяха обявени снощи в предаването Алегро Виваче на програма Хоризонт. Подробностите от водещата на предаването Ирена Гаделева.
11: Анкетата «Музикант на годината» се провежда на три етапа. Първо слушателите правят предложения в пет различни категории, после специализирано жури определя номинациите и след това отново слушателите избират кои да са носителите на наградите. Цигуларят Светлин Русев спечели отличието «Музикален проект на годината» за маратона «На границите на невъзможното» с музика от Паганини и Изаи. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор «Охана» с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата «Музикален педагог на годината» спечели преподавателят по Валдхор на Красимир Костадинов поради изравнени резултати в тази категория. Специално отличие за изключителен педагогически принос получава преподавателката по пиано Елена Юлиянова, която има школа в Казанлък. В категорията «Млад музикант на годината» най-много гласове получи арфистката Никол Самарева, ученичка в Националното музикално училище Любомир Пипков в София. А специалната награда Олга Камбурова, която се определя от екипа ни в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева – Александър Вичев. Радваме се, че талантливите младежи най-после ще могат да направят първите си студии записи, продуцирани от Българското национално радио. И стигаме до най-важния приз. Музикант на годината 2025-та е цигуларката Лия Петрова.
12: Разбира се, това е голяма гордост за мен и чест. Отговорно също така, тъй като все пак в класациите бяха наистина невероятни музиканти, номинирани. Всички тези неща от една страна са, разбира се, позитивни, хубави моменти, но те изискват и много сериозна подготовка. Това е един дълъг път, според мен.
3: Думи на Лия Петрова пред Българското национално радио. Гала-концертът, на който ще бъдат връчени наградите музикант на годината, ще се проведе на 29 юни. Подробности за него ще бъдат обявени в близките дни в предаването Алегро Виваче по Хоризонт. А тази вечер в Летния театър на Бургас ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. За първи път в 109-годишната история на спортното събитие България е домакин на първите три етапа от състезанието. Церемонията ще бъде излъчвана на живо по канала Евроспорт 1. Това ще позволи на милиони зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите. Още информация от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
13: С концертна група «Горещ пясък» на открита сцена пред Летния театър ще започне подготовката за грандиозното посрещане на отборите и участниците в Джиро ди Италия. Официалното начало на церемонията от 18 часа. Слушаме заместник-кметът по туризма в община Бургас Манол Тодоров.
14: Представянето на отборите, което ще бъде в Летния театър в Бургас, абсолютно безплатно. Всеки един, който иска, може да заповяда в Летния театър, за да види отборите отблизо с едно шоу, един концерт, едно представене.
13: В официалната програма по представянето на всички отбори е включено впечатляващо шоу с участието на фолклорен ансамбъл «Странджа», трио «Дежавю», както и демонстрации на клубовете по акробатика в града. Всички желаещи да присъстват на церемонията трябва да се настанят половин час по-рано в Летния театър на Бургас, а от 8 до 22 часа, улица 24 Черноморски полк, в участъка от булевард Демокрация до улица Велико Търново, ще бъде затворена. За новините Даниела Костадинова.
3: Така преминаваме към водещите спортни новини. Които ще представи Антони Йорданов. Добър ден!
15: Добър ден! Финалистите в турнира за Купата на България по футбол, ЦСКА и Локомотив Пловдив не могат да се договорят за бройката на билетите за матча на 20 май на стадион Васил Левски и затова все още не се продават. Червените искат да получат секторите В, Г и поне половината от А. Пловдивчани настояват трибуните да са разделени на половина. От Локомотив излязоха с позиция, в която се казва, че се борят да получат максимален брой места и предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията, за да се финализира въпроса с билетите. В групата на последните 8 в класирането на първа футболна лига днес ще си играят две срещи от 33-я кръг – Славия Септември и Спартак Варна Добруджа. В същата група два мача завършиха с един и същи резултат – 2 на 2. Двубоите са Берое Монтана и Локомотив София Ботев Враца. И в двата, преди почивката, гостуващите отбори водеха с 2 на 0, а след това домакините изравниха. Арсенал се класира за финала в Шампионската лига по футбол, като победи Атлетико Мадрид с 1 на 0 на реванша в Лондон след гол на Букайо Сака в 45-та минута. Първият матч завърши 1 на 1. Тимът от Лондон постави рекорд през 21 век за най-много победи в един сезон от всички турнири, като успехът с нощи е 41-ви. Толкова Арсенал е имало и през сезон 1970-71, а също така сега стигна до финала в Шампионската лига без нито една загуба. На 30 май в Будапеща англичаните ще срещнат победителя от другия полуфинал Байер Мюнхен Пари Сен Жермен. Реваншът е тази вечер след 5 на 4 за французите в първата среща. Александър Везенков игра 23 минути, записа 10 точки, 6 борби и 3 асистенции при победата на Олимпиакос като гост на Монако с 105 на 82 точки в елиминациите на Евролигата по баскетбол. Така гръцкият отбор спечели серията с 3-0 успеха и се класира за финалната четворка. А двубоят между АПЛ, Тел Авив и Реал Мадрид ще продължи с четвърти мач в четвъртък, отново в Ботевград, след като израелският тим победи с нощи с 76 на 69 точки, намали разликата на 1 на 2 успеха. В Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада настоящият шампион Оклахома спечели срещу Лос-Анджелис с 108 на 90 точки първия мач от полуфиналите в Западната конференция. В Източната, отново в първа среща, Детройт надигра като домакин Кливланд с 111 на 101 точки. Играе се до 4 успеха. На същата фаза в Националната хокейна лига Колорадо победи Миннесота с 5 на 2 във втори мач и води с 2 на 0 успеха. И тук се играе до 4 победи.
3: За времето в момента, до края на празничния ден и утре, ще чуем сега от дежурния синоптик Боряна Маркова. Здравейте!
16: Здравейте! Над страната времето е слънчево, температурите са от 19 градуса в Добрич и Ямбол до 25 градуса в Велико Търново и Ловеч. Малко по-ниски са по морския бряг, там са между 13 и 17 градуса, а в планините са от 1 градус на връх Мусала до 13 градуса в местността Рожен в Родопите. В София сега е 21 градуса, атмосферното налягане е 947 хектар паскала, малко по-високо от средното за месеца, но бавно ще се понижава през деня. Относителната влажност на въздуха ще е 39%. След обяд времето ще е слънчево, над планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 25 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. В повечето места вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от югоизток. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, за София около 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България в часовете преди обяд ще има ниска облачност, която след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието 11-13 градуса, за София около 22 градуса. В планините утре ще бъде предимно облачно. След обедните часове в масивите от западната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа до умерен по високите части и временно силен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17 градуса, на 2000 метра около 9 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: За ограничения по пътищата съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
17: Днес до 20 часа във връзка с очакван интензивен трафик ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока към град София. по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от изхода на София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. Движението по автомагистрала Тракия в участък от 66 до 80 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътното платно. Водачи, движете с поставени предпазни колани и спазите правилата за движение.
3: След този призив, още веднъж новинарските акценти. Празникът на българската армия беше честван с официална церемония пред паметника на незнайния воин в София, където представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. Честване за Гергьовден имаше в цялата страна. Доналд Тръмп обяви временно спиране на американската операция по ескорт на търговски кораби през Ормузкия проток с аргумента, че има значителен напредък към споразумение с Иран. Русия нанесе нови удари по Украина, въпреки обявеното от Киев примирие. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево с най-високи температури между 25 и 30 градуса, по Черноморието 18-22. Само на отделни места в планинските райони се очаква да превали. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
18: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
19: Радио Кърджали. 90 МГц.
20: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
21: Дънди Precious Metals.
22: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
21: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
22: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
21: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
22: Инвестираме в полза на цялата общност.
21: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
22: Бъдеще за хората в Родопите.
23: Пясъците на времето.
24: Вечните хитове всеки четвъртък.
23: След новините в 21 часа.

0: Дали не сбърках или ти не сбърка, но все по те помътни още хвърка.
1: Ти спиш сега, привършила прането на 20 км.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

делиш, дори и приятел да губиш. Пази офицерската чест, съдбата военна е трудна. Тъй вярно ще кажеш и днес,

0: Българско национално радио.
1: Часът е 14. След предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. Следват новини. Представя ги Божидар Чулаков. Добър ден на 6 май. В началото акцентите. Централната църква в Кърджали отбелязва храмовия си празник. Празнична програма по повод Гюргьов ден се провежда днес в община Кирково. Стрелецът от Хасково остава в ареста. Следват подробностите. Централният православен храм в Кърджали, Свети Георги Победоносец, отбелязва днес своя храмов празник. Това е първият построен храм в източните Родопи след освобождението им през 1912 година. Десетки миряни посетиха църквата в днешния празничен ден и се помолиха за здраве пред иконата на Свети Георги. По традиция е предвиден и курбан, но той ще бъде раздаден в неделя, 10 май, тъй като сряда е постен ден, в който не се разрешава приготвянето му, каза за Радио Кърджали свещеникът отец Петър Гарена и допълни.
2: Тая година се пада сряда и курбани, в смисъл не се разрешава да се коли на постен ден, но курбана ще го направим в неделя. Но това е битовата и така, както казах, фолклорната страна на въпроса. Аз по-скоро гледам към миналото и да направя връзка и с сегашното, дай Боже, да, като пример за бъдещето. В смисъл, че хората в тези земи, където живеят смесено, независимо България или някъде на изток, пък и на запад, търсят начини да се припознаят и да не си пречат и в радост и в скърби да са заедно. Основното това е, и казвам го в храма, казвам го сега пред вас, които ме чуят, ние да бъдем заедно, да си помагаме.
1: Каза отец Петър Гарена от Кърджалийският храм Свети Георги Победоносец. Областният управител на Кърджали Здравко Тодоров отбеляза 6 май денят на храбростта и празник на българската армия, като поднесе венец пред паметника на освободителите в градската градина на областния град. Той изрази признателност към загиналите за свободата и независимостта на България. По думите му, Гюргьов ден е символ не само на смелостта за да защитаваш родината, но и на отговорност да отстояваш принципите на добро управление и законност. Тодоров подчерта, че истинските храбрости днес не е само да се работи прозрачно и с поета отговорност. Той поздрави всички, които служат на България с чест и достоинство. Областният управител им пожела мир, разбирателство и здраве. В деня на храбростта и българската армия кърджалийските гвардейци поведоха парада на гвардейските отряди и духови оркестри, които се проведе пред президентството от 13 часа. Блокът на гвардейците от езикова гимназия Христо Ботев се състоеше от 32 души, 3 капитани и един знаменосец, каза създателят и ръководител на първия гвардейски ученически отряд Димитър Кондиков и допълни.
3: Това е нещо величествено, нещо

0: и да работят и те по тая схема.
1: Каза създателят и ръководител на първия гвардейски ученически отряд Димитър Кондиков. Празнична програма по повод Георгиев ден се провежда днес в община Кирково, като събитията съчетават традиции, музика и танци. Началото беше поставено тази сутрин с мевлит в дървената джемия Седемте девойки в село Подкова. Празникът продължава в центъра на Кирково с възстановка на обичая Георгиев ден, фолклорни изпълнения и народно веселие с участието на местни състави и оркестър славяни. В програмата са включени още концерти на млади таланти, както и участие на певицата Теодора с формация Мирела. Кулминацията на празничния ден предстои с вечерната концертна програма. На сцената ще се изявят Алекс Робов и Лидия, които ще се погрижат за настроението на публиката. В община Баните продължават тържествата по повод празника на минералната вода и общината, като днес се провежда вторият празничен ден. Програмата за Георгиев ден поставя акцент върху българските традиции и родопския фолклор. Сред изявите на местни самодейни състави от читалищата и официалното откриване в 12.30 часа, празникът продължава с музикална програма. На сцената се изявяват емблематични изпълнители като Виевската фолк група с новия си солист Станислав Ангелов, ансамбъл Родопа и народната певица Светла Докатева. Те представят богатството на родопската музика и създават празнична атмосфера за жителите и гостите на общината. И извън празничната тематика, окръжният съд в Хасково потвърди мярката за държане под стража за 42-годишният Шахин Халил от село Паничково. Той е обвинен за стрелба от 26 април край изхода на Хасково в посока Димитровград, при която беше ранен 21-годишният Ерджан Раиф от Черноочене. По случая е повдигнато обвинение за средна телесна повреда, като според лекари тя може да бъде квалифицирана и като тежка заради раздробена кост. Разследването сочи, че конфликтът е възникнал заради сделка с автомобил, впоследствие иззет като откраднат. От прокуратурата изтъкнаха риск от укриване заради пътуванията на обвиняемият до Германия и факта, че семейството му живее там. Съдът прие доводите и постанови той да остане в ареста. И в края на емисията с информация за времето слушаме дежурният синоптик Боряна Маркова.
2: Днес в празничния ден времето ще е слънчево, след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на дневни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в Кърджали и Хасково ще са около 26-27 градуса, в Смолен около 20 градуса. За радио Кърджали, дежурен синоптик Боряна Маркова.
1: Чухте новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Божидар Чулаков, а следващата регионална емисия е в 16.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали. Ти отмина.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
0: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представям артисти, заели достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали, в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще говорим за големия съвременен български композитор, гадолар и диригент Георги Андреев, който наскоро изнесе един прекрасен авторски концерт в село Хухла, но първо да послушаме.

Георги Андреев е роден през 1969 година в град Хасково. През 1988 година завършва музикалното училище в Широка Лъка със специалност гадулка, а през 1995-та се дипломира с отличие в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров в класа по композиция на професор Александър Текелиев. От 1992 до 1994 е диригент на представителния оркестър и преподавател по композиция и оркестрация в училището в Широка Лъка. След това е бил композитор и аранжор към Българското национално радио. През 1994 година става диригент на оркестъра при Националния фолклорен ансамбъл Филип Кутев, а от 2000-та е и главен диригент и заместник директор на ансамбъла. Бил е гост-преподавател в University of Illinois в Съединените щати през 2009 година. Участвал е като композитор и оркестратор на музика за световно известните компютърни игри Crysis 2, Crysis 3, Two Worlds и Rise, където работи в екип с прочутия филмов композитор Ханс Цимер. Редовен член е на наши и международни журита на музикални конкурси и фестивали.

0: Георги Андреев е създал множество симфонични, кантатно-ораториални, камерни, инструментални и вокални произведения, музика към музикално-танцови и шоу-спектакли, опуси за народен хор, народен оркестър, фолклорни инструменти и симфонични състави, както и стотици аранжименти на песни и пиеси в различни жанрове. Произведенията му присъстват в репертуара на симфонични и камерни оркестри, ансамбли и солисти, както и в програмата на концертите на Fortissimo Fest. Над 80% от сегашния репертуар на ансамбъл Филип Кутев е съставен от произведения на Георги Андреев. По негова музика националният ни отбор по художествена гимнастика печели множество медали от олимпиади, световни и европейски първенства. Оригинален, нестандартен, дори екзотичен, такъв е творческия стил на маестро Андреев. Нека чуем няколко негови съждения за експеримента като част от съвременния музикален език.
1: Всеки експеримент е допустим, стига да не застрашава човешки живот. Така че това е експеримент. Всеки има право да експериментира, защото в експеримента всъщност се крие и тайната на човешкия напредък и прогрес. Ако Леонардо да Винчи не е бил експериментирал, нищо от това, което познаваме в момента като и като медицина, и като технически достижения, не би било достигнало или поне не в такава степен. Така че експеримента аз винаги адмирирам. Сега, тук идва това, че изкуството това е субективно нещо. Въобще харесването, не харесването. Няма така трябва и така не трябва. Така има в наказателния кодекс. И в данъчния. Това трябва, това не трябва, тук така, така. Всичко, което не е описано в тия двете неща, в данъчния и в наказателния кодекс, кой както реши, така го прави, стига да не вреди на другите. А вече, дали струва нещо, дали е стойностно, това никой не може да каже, защото времето е безпощадно. Което е стойностно, то остава. То остава и дори им нещо повече. Музикални и други неща, и въобще произведение на изкуството, когато са наситени с особено силно съдържание и носят послание, те имат свой собствен живот, независимо дори и от автора. Дори и от никой не зависи това. Те просто моментално се възприемат и просто да имат свой собствен живот. Така че експериментите, да, свидетели сме на какви ли не неща. На какви ли не неща. Нека да има.
0: Истинското винаги остава.
1: Ма то разбира се. Истинското то, който не пробва, той не греши. Много голяма степен нещата са постигани дори в изкуството на принципа проба-грешка. Особено, що се касае вече до, както много често има такива етапи на изчерпване и трябва да се появи нещо ново, и това нещо ново е свързано винаги с опити. Опити.

0: През 2016 и 2017 като композитор и инструменталист Георги Андреев е имал съвместни концерти със световно известния цигулар Найджел Кенеди, както и с не по-малко популярните Жан-Люк Понти и Робърт Плант. Реализирал е 17 изцяло авторски концерта у нас и в чужбина. Музиката му е изпълнявана в зали като Royal Albert Hall, Лондон, Кенеди Център, Вашингтон и Симфони Хол, Осака. Интересно е да чуем какво мисли маестро Андреев за съвременното изкуство и какво е да си творец в технологичния 21 век.
1: Правенето на изкуство винаги е било трудно във всички времена. Може би е било лесно в някои периоди на историята ни, примерно преди 90-та година, но това е изкуствено създадена, мога да нарека, парниково-оранжерийна среда. Тоест тя не е естествена за развитието на и въобще за съществуването на изкуството. Изкуството винаги е в целия свят, винаги във всички епохи, във всички държави е било съпъствано с трудности правенето на изкуство, което го прави за това изкуство. Иначе ще бъде обикновено битие.
2: Защото трябва да бъде изстрадано.
1: Да, изкуството винаги е екстремно. Значи, любовта в изкуството, ако се изпита нормално от човек, любов, която е описана в изкуството, той може да получи инфаркт. Респективно и там нещата са диаметрално противоположно поляризирани за това изкуство, защото не е обикновен живот. Обикновения живот го гледаме по новините, нали? Това, което се отразява като действителност. Изкуството винаги е метафорично и хиперболизиращо. И за това винаги е трудно да се прави това нещо. Първо, защото от хората, които го правят, второ, защото има огромен риск то да не бъде, айде да го наречем, не точно разбрано, но разбрано по начина, по който автора или изпълнителя мисли, че ще бъде разбран. Така че винаги съществува риск. Особено в музиката. Това е нещо, което се развива във времето изкуство, затова е и уникално. Няма такова друго изкуство, което да е триизмерно и да протича във времето. Тоест, то е неповторимо, защото всеки миг повече не може да се повтори. То е не е като картина, или пък като скулптура, която да е застинала. То обхваща измерение и докосва сетива, които не всеки може да усети, че са го докоснали. И за това е трудно разбирането на изкуството. Така че винаги е съпъсвано с трудности, но другото, което е, всяка епоха си има своите съпътстващи технологични постижения, да го кажем. Значи, интернет не пречи, напротив. Всяко нещо, което е създадено, то може да бъде използвано като за полезно. Това, че правиме фолклор, това не означава да се дистанцираме или разграничиме или противопоставиме на техническите постижения. Напротив, всичко се използва. И с крайната цел да се постигне това, за което го правим. Това нещо е именно максимално въздействие.

0: Маестро Георги Андреев е носител на наградите Алфред Шнитке за сонатата си за пиано, маестро Димитър Вълчев за музиката си към шоу-спектакъла «Два свята» на Нешка Робева. Той е отличен като музикант на годината за спектакъла «Легендата», носител на специалната награда на Салона на изкуствата за концерта «Приятелство без граници», награда на Съюза на българските композитори «Златно петолиния» за симфоничното си творчество и «Златна лира» на Съюза на българските музикални и танцови дейци за цялостно творчество. Той трикратно печели награди на конкурса «Симфонично произведение в 7-8» за симфоничната поема «Беласица», произведенията по Робини и «Земя на рози». През 2017 година Георги Андреев е удостоен със званието «Почетен гражданин на град Хасково». Давайки път на не един млад български музикант, ето какво пожелание отправя маестрото към младежите, избрали нелесния път на музикалното изкуство.
1: Преди да им пожелая, искам да ги предупредя, че ако решат да се занимават сериозно, професионално, целенасочено и задълбочено с музика, това е много рисковано. Те трябва да са убедени, че са призвани за това нещо. Това не е поприще, в което се правят пари, поне не в България, или поне не по начина, по който те се представят, т.е. хем да не правят компромиси, хем да правят пари. Това няма да се случи. Няма как да се случи. Не може колкото хляб, толкова и сирене. Няма безплатен обяд. Т.е. едно нещо, за да бъде много комерциално, специално тук, в нашите условия, на нашата територия, то е съпъствано с много големи компромиси, които те, ако са склонни да направят, добре, окей. След като се чувстват комфортно, да. Но ако си мисли, че това е нещо лесно и има три лесни стъпки към успеха, това не е така. И как за една седмица да станем професионален музикант? Няма. Това са американски книжлета, които единствено само са измамни и нищо повече. Значи, занимаването с музиката е един, на практика, абсолютно себепожертващ се процес, който човек, за да овладее до някаква степен някакъв вид умение, можене, професионализъм и така нататък, минават години, десетки години. И пак накрая, в един момент, колкото и да е научил, овладял и постигнал, в един момент вижда, че още колко има да. Това е изкуството, то за това е изкуство, защото няма граница, защото няма таван. И точно по тая причина никой не може да каже: да, вече постигнах, което трябваше да постигна, тук нататък. Така. Това не е овладяване на седми разряд, примерно, строгарство. Да, макар че и там има безгранични таланти, но тук нещата са сведени само и единствено до талант. И другото нещо, ако не са уверени, че наистина имат таланта и енергията, и целенасочеността, и упоритостта да се занимават с музика, просто да спрат да се занимават с музика, защото в един момент ще се разочароват и ще бъдат много, ще имат усещане, че са загубили една огромна част от времето безвъзвратно. Така че това е опасно нещо.
2: А никой не им забранява да обичат музика?
1: Даже напротив, аз апелирам всички и призовавам, защото музиката е единственото нещо, което може да облагороди човешкия дух. Никакви книги, никакви филми и нищо не облагородява на такова подсъзнателно ниво, каквото музиката, говорим, хубавата, истинската музика, стойностната. Защото тук вече е друг въпрос, че има музика, която има други послания и тя води до друг тип поведение.

Това бе всичко за днес в предаването Родени в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чавдаров. Успешен ден и обичайте българската музика.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час, пред микрофона е Николай Петров. В цялата страна бяха организирани чествания за Деня на храбростта и празник на българската армия. Държавната церемония се проведе пред паметника на незнайния воин в София. Там представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. В небето над столицата беше извършен и първият демонстрационен полет с новопридобитите от България американски изтребители F-16. Репортажът за церемонията е на Добромир Видев.
3: Тържествената церемония започна с посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на незнайния воин.
4: Госпожо президент, представителните роти са построени!
5: Здравейте, гвардейци!
6: Здравейте, госпожо президент!
5: Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия!
3: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьов ден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
7: Вдъхни, Господи, на силите мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
3: Речта на президента Илияна Йотова беше нейното първо послание на празника на армията в качеството и на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
5: Тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
3: В рамките на водосвета преминаха штурмовите самолети Су-25 и изтребителите F-16 и МиГ-29. За F-16 това беше първата поява пред хората.
8: Десен воден е майор Тодор Тодоров, военен летец пилот първи клас.
3: Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов каза, че дори с техника различни поколения, армията се опитва да върши работа.
9: Да поддържаме съществуващи способности. Казахме за самолетите F-16, дигнахме флага на първия кораб, започна асемблирането на първите бойни бронирани машини в Терем и Вайло. Получихме от американската армия 8 машини Страйкър за първоначално обучение и тренировки. Мислим за сателитно наблюдение, дронове в българската армия.
3: За новините Добромир Видев.
2: Гергьов ден е и празник на Луковит. Там беше отслужена литургия в храма Свети Георги Победоносец. Организирано беше и тържество на открито. Репортажът е на кореспондента ни Пламен Христов.
10: На централния площад 3 март се събраха стотици местни жители и гости на града, които се насладиха на разнообразната музикална програма.
11: Повече празници, така да се ги уважаваме и да се радваме с тях.
12: Най-важното е да сме здрави, всичко ще се оправи.
13: Това е много важен празник на земята. За Луковите е голям празник, защото е празника на града. На Свети Георги Победоносец.
14: Пожелаваме здраве за целия български народ и просперитет.
10: Кметът на Луковит Иван Гранчаров поздрави за празника жителите на града и припомни направеното за просперитета му.
15: Изразявам признателност към всеки, който със своя труд и отговорност допринася за развитието на нашата община и на град Луковит. Нека продължаваме да градим бъдещето и с общо усилия и ясна визия. На всички вас желая увереност, благополучие. Нека пребъде Луковит. Да живее България! Честит празник!
10: По традиция на Гергьов ден на жителите на Луковит беше раздаден курбан за здраве и благополучие. За новините Пламен Христов.
2: А хиляди хора търсиха през нощта изцеление в лечебен извор край Момчилград. Според поверието на 5 срещу

0: Хадри за християните и Хадър и Иляс за мисулманите.
1: Виждаме тази надежда в очите на хората, във всеки един, който е дошъл в Дамбала да търси изцеление.
0: Каза Мехмет Мехмет от общината Фумчилград, който всяка година изкачва пътеката до върха. Ритуалът на Дамбала е част и от майския календар на алианите в Кърджилийско. Те го свързват със светеца Ярън Баба и вярват, че той е причината за лековитата вода.
2: Той е ожеднял, но няма вода. И с юмрука си удря скалата и от скалата бликва мощна струя вода. Той е запушил твой извор с вълна и казал, като не тече, поне да капе, и оттам идва името на мястото от турски Дамла Капка.
0: Разказа изследователят на местните легенди и предания Мухарем Али Осман. 6 май е единственият празник, който събира на едно място християни и мюсюлмани с общата вяра в чудесата на светците. За новините, Валя Апостолова.
3: Към останалите водещи новини. Съединените щати и Иран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната. Това обяви запознат с преговорите източник от страната посредник Пакистан. Предположенията за скорошен край на войната доведоха до понижение на цените на петрола. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
4: Фючърсите на сорта Brent вече се търгуват с 9,3 на 100 по-евтино, на цена от $99.64 за барел. Основният американски петролен сорт West Texas се срина с 10,7 на 100 до $91.33. По-рано, американското издание Axios съобщи, че Белият дом смята, че е на път да финализира меморандум за прекратяване на войната с Иран. Докладът излезе часове, след като американският президент Доналд Тръмп преустанови тридневната военноморска мисия за отварянето на Ормузкия проток. В публикацията на Axios се посочва, че Съединените щати очакват отговор от Иран по няколко ключови въпроса в следващите 48 часа. Според Axios, споразумението ще включва ангажимент от страна на Иран за мораториум върху обогатяването на уран, съгласие от страна на Съединените щати да отменят санкциите си и да освободят милиарди долари от замразените ирански средства, както и от отмяна и от двете страни на ограниченията за транзита през Ормузкия проток. В настоящия си вид, меморандумът ще обяви и началото на 30-дневен период на преговори за подробно споразумение за отварянето на пролива. Преди малко, в първата реакция на Иран на решението на Тръмп да преустанови операциите за подпомагане на блокираните кораби да преминат през протока, военноморските сили на Революционната гвардия заявиха, че безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде гарантирано след като заплахите от страна на Вашингтон приключат и бъдат въведени нови процедури. В изявлението на гвардията не се уточнява какво включват новите процедури и се изказва благодарност към собствениците и капитаните на корабите за спазването на иранските правила при преминаването през водния път. За новините, Мерим Тенев.
3: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е отхвърлила усилията за спиране на боевете и спасяване на човешки живот, като е започнала нови атаки срещу Украина, която обяви едностранно примирие. Киев ще реши какви да бъдат по-нататъчните му действия, подчерта Зеленски. Той допълни, че допреди обед руските сили са извършили над 1800 нарушения на примирието, като обстрел с артилерия и въздушни удари. Отново у нас. Избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева обяви в писмо до медиите, че е получила от бившия председател Стефка Костадинова пълномощно да управлява, докато приключат съдебните процедури около вписването на новото ръководство в търговския регистър. Двете са провели среща тази сутрин. В писмото Лечева заявява, че ще започне, цитирам, работа на високи обороти в името на институционалната стабилност и българския олимпизъм. Преди няколко дни стана ясно, че са оттеглени всички искови молби срещу проведеното миналия март общо събрание на Българския олимпийски комитет, на което Весела Лечева беше избрана за председател. Тази вечер в Летния театър на Бургас ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. България е домакин на първите три етапа от състезанието за първи път в 109-годишната история на спортното събитие. Церемонията ще бъде излъчвана на живо по канала Евроспорт 1, което ще позволи на милиони зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите. Продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Боряна Маркова. Добър ден!
5: Добър ден! Над по-голямата част от страната времето е слънчево и топло и температурите са от 20 градуса в Карнобат и Добрич до 28 градуса в Видин и Русе. По морския

0: Където вятъра се ориентира от изток и югоизток, температурите са между 14 и 16 градуса, а в планините се развива купеста облачност и там температурите са от 3 градуса на връх Мусала до 15 градуса в местността Рожен в Родопите и на връх Мургаш. В София сега температурата е 24 градуса, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, колкото е средното за месеца и ще продължи бавно да се понижава. Относителната влажност на въздуха е 28%. До края на деня времето ще е слънчево, над планинските райони ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Повечето места вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от югоизток. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, в София около 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България в часовете преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. По Черноморието 12-16, в София около 22 градуса. В планините утре времето ще е предимно облачно. След обедните часове в масивите от западната половина на страната ще превали и прегърми. Ще духа до умерен, а по високите части и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17 градуса, а на 2000 метра около 9 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Възстановено е нормалното движение по магистрала Тракия при Стара Загора. По-рано, заради катастрофа в платното в посока София, движението беше в една лента. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа. Новини. Представя ги Божидар Чулаков. В началото акцентите. С водосвет и поднасене на венци Хасково отбеляза 6 май, денят на храбростта и празник на българската армия. Централната църква в Кърджали отбелязва храмовия си празник. Стотици хора от цялата страна се събраха в местността Дамбала. Следват подробностите. С водосвет на бойните знамена и поднасене на венци и цветя пред паметника на незнайния войн на площад Свобода в Хасково беше отбелязан 6 май, денят на храбростта и празник на българската армия. В церемонията участваха представители на местната власт, военнослужещи, ветерани и граждани. В ритуала се включиха военни формирования от Хасково и полигон Корен, както и духовият оркестър към общината, а молебен за здраве отслужиха свещеници. Слово произнесе командирът на формированието майор Георги Пасков, който подчерта значението на празника като символ на чест, дълг и отговорност. Той припомни, че свободата имат своята цена и се отстоява от поколения българи. Честването продължи с празничен концерт на народните певици Калина и Невена. Областният управител на Кърджали Здравко Тодоров отбеляза 6 май, денят на храбростта и празник на българската армия, като поднесе венец пред паметника на освободителите в градската градина на областния град. Той изрази признателност към загиналите за свободата и независимостта на България. По думите му, Георгиев ден е символ не само на смелостта да защитаваме родината, но и на отговорността да отстояваме принципите на добро управление и законност. Тодоров подчерта, че истинската храброст днес е да се работи прозрачно и с поета отговорност. Стотици хора се събраха в нощта срещу 6 май в местността Дамбала край Момчилград, за да посрещнат традиционният празник Хадърлес край планинския извор, който според поверието притежава лечебни свойства. Още в репортажа на кореспондента на БНР Валя Апостолова.
2: Хората започнаха да пристигат на Дамбала още във вчерашния ден. Някои дойдоха от най-далечните кътчета на страната, други от съседните Гърция и Турция. Обедини ги вярата, че в полунощ водата на Дамбала лекува всички болести. Благодарение на чудото от лековития извор и от светеца Георги за християните и Хадър и Иляс за мисулманите.
3: Виждаме тази надежда в очите на хората, във всеки един, който е дошъл в Дамбала да търси изцеление.
2: Каза Мехмет Мехмет от общината в Момчилград, който всяка година изкачва пътеката до върха. Ритуалът на Дамбала е част и от майския календар на алианите в Кърджилийско. Те го свързват с светеца Ярън Баба и вярват, че той е причината за лековитата вода.
4: Той е ожеднял, но няма вода. И с юмрука си удря скалата и от скалата бликва мощна струя вода. Той е запушил твоя извор с вълна и казал, като не тече, поне да капе, и оттам идва името на място. Турски Дамла капка.
2: Разказа изследователят на местните легенди и предания Мухарем Али Осман. 6 май е единственият празник, който събира на едно място християни и мюсюлмани с общата вяра в чудесата на светците. За новините Валя Апостолова.
1: Централният православен храм в Кърджали Свети Георги Победоносец отбелязва своя храмов празник. Това е първият построен храм в източните Родопи след освобождението им през 1912 година. Десетки миряни посетиха църквата в днешния празничен ден и се помолиха за здраве пред иконата на Свети Георги. По традиция е предвиден курбан, но той ще бъде раздаден в неделя, 10 май, тъй като сряда е постен ден, в който не се разрешава приготвянето му, каза за радио Кърджали отец Петър Гарена и допълни.
5: Тая година се пада сряда и курбани, в смисъл не се разрешава да се коли на постен ден, но курбана ще го направим в неделя. Но това е битовата и така, както казах, фолклорната.

0: Основното това е, казвам го в храма, казвам го сега пред вас, които ме чуете, ние да бъдем заедно, да си помагаме.
1: Каза отец Петър Гарено от Кърджалийския храм Свети Георги Победоносец. Смолянският епископ Висарион в съслужение с свещениците Запрян Шиков и Георги Атанасов отслужи празнично богослужение за Георгиов ден в храм Свети Георги в Смолян. В проповедта си той подчерта, че Свети Георги Победоносец е пример за истинска християнска вяра и смелост. По думите му, светецът показва как се живее достойно в свят, изпълнен с изпитания и компромиси. Епископ Висарион акцентира, че силата на Свети Георги е в неговата вяра към Христос и способността му да побеждава страха и злото без омраза. Той припомни, че истинската победа е над греха и страха, а не над хората. В края на службата владиката поздрави миряните и отслужи водосвет в двора на храма. Все повече туристически фирми от Североизточна България включват в програмите си пътуване с така наречената Родопска гасеница по ЖП линията Димитровград-Подкова. Засиленият интерес идва след пускането на допълнителен бърз влак, който улеснява посещенията в източните Родопи. Агенциите предлагат комбинирани маршрути с автобус до Хасково и влаково пътуване през живописни обекти като язовир Студен Кладенец, Кърджали, Момчилград и село Подкова. След това туристите продължават с обиколки до Златоград и района на Кирково. По данни на туроператори, интересът нараства постоянно, като за предстоящо вододневно пътуване през май местата почти са изчерпани. Влаковият маршрут предлага бавно пътуване сред природни гледки, съчетано с богато културно-историческо наследство. Допълнителните влакове по линията позволяват и удобни еднодневни екскурзии. Състезателката от кърджалийския клуб Юнак Радостина Лулова спечели златен медал при жените в категория до 69 кг на Европейското първенство по екипировачен силов трибой в чешкия град Пилзен. Тя триумфира с общ резултат от 605 кг. 252 кг и половина клек, 130 кг от лек и 222 кг и половина мъртва тяга. Това е второ европейско злато за Лулова след титлата и през май миналата година, като тя има и сребро от световно първенство. Успех за България донесе и друг състезател от клуб Юнак – Здравко Петров, който се класира трети в категория до 83 кг. Той постигна общ резултат от 815 кг и подобри личния си рекорд. Отличията затвърждават силното представяне на кърджалийските състезатели на международната сцена. След обяд времето ще е слънчево, над планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. В Кърджали температурата е около 24 градуса, Хасково 26, а в Смолян 19. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. В повечето места вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, за Кърджали около 3. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България в часовете преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. За Кърджали очакваната максимална температура ще е около 23 градуса, за Хасково 26, а за Смолян около 18. Чухте новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия новини е в 19.
2: Още регионални новини

0: на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
1: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Добър ден, уважаеми слушатели! На 6 май програмата на Радио Кърджали продължава с обзорното предаване Денят днес в едночасов формат. Аз съм Божидар Чулаков, а на пулта е Теодосий Георгиев. Ето и темите в предаването. Днес отбелязваме Георгиев ден, ден на храбростта и празник на българската армия. Стотици посрещнаха 6 май в местността Дамбала. Първото предизвикателство пред бъдещото правителство на Прогресивна България безспорно ще е приемането на държавния бюджет за тази година, а финансовото състояние на хазната не изглежда изобщо много добро. Темата ще коментира икономистът Румен Галабинов. Това са темите в предаването. Останете с нас!

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Днес отбелязваме Гюргьов ден, ден на храбростта и празник на българската армия. В храма Света София, Премъдрост Божия, в столицата, беше отслужена литургия за 6 май, на който почитаме и паметта на Свети Георги Победоносец, оглавена от патриарха Даниил. Тази година Гюргьов ден съвпада с преполовение, което се отбелязва в сряда на четвъртата седмица след Великден. Наречен е така, защото се пада точно по средата на периода между Възкресение Христово и Петдесетница. Чуйте словото на патриарх Даниил.
2: Почитаеми представители на българската държавност, ваше преосвещенство, боголюбиви отци, опични в Господа, брати и сестри, Христос Воскресе!
3: Христос Воскресе!
2: В неизменно свидетелство за тържеството на живота, настъпило с възкресението на нашия Господ и Спасител Иисус Христос, всесърдечно ви поздравяваме с пресветлия празник на светия и славен великомъченик Георги, дивен във вярата и в добродетелите воин Христов и всемирно прославен наш небесен застъпник и чудотворец. В традицията на българската държавност и църковност този празник е неразривно свързан и с почитта и признателността ни към българското непобедимо воинство. Следвайки тази традиция, в празничния ден на светия Георги Победоносец Светата ни православна църква освещава знамената на бойната слава на победоносната ни армия, като изпросва Божията милост и закрила за православното ни воинство, което съхранява мира и сигурността на скъпата ни родина и с чувство за дълг бди над живота и честта на българските граждани. Нашите молитви и отредените в днешния празничен ден свещенодействия имат своето основание в исторически засвидетелстваната истина, че всякога в нашата вековна православна традиция упованието на българското воинство е било на първо място в Бога, този, от когото знаем, че идва всяка действителна сила и мощ, както и във вярата ни в Христа Спасителя, която е била водещо убеждение не само за чествания днес от Светата Църква Христов воин и мъченик Свети Георги, но и за всички български воини, влизали в битка в защита на своите брати и сестри по вяра и род. Изворите на хилядолетната история на нашия народ разказват, че традицията за освещаването на бойните знамена води началото си още от първото българско царство, от времето на славния български цар Симеон I Велики. Първо такова исторически засвидетелство на събитие е освещаването, извършено през 917 година преди победоносната за българското оръжие битка при река Ахелой. В извършването на тази молитва пред нас се разкрива силата на упованието на великите ни предци в Бога и Неговата вечна правда. Увереността им, че без Бога, идващата от Него към човеците благодатна сила, не можем да сторим нищо, което да е истински добро и полезно. Същото ни казва и нашият Господ Иисус Христос, който пребъдва в мене и аз в Него, Той дава много плод, защото без мене не можете да вършите нищо. Водени от тази вяра и тази убеденост, нашите велики предци от всички времена са търсили и изпросвали Божията помощ във всяко свое начинание. Това правим и ние днес, когато в единство и единомислие на църква и държава измолваме Божията помощ за славното ни воинство, мир, светлина и благоденствие за нашия народ и родина. Нека поръсването с осветената чрез Божията благодат вода на тези бойни знамена да бъде още едно свидетелство за вярата ни в Бога и видим знак за Божието благоволение и Божията закрила към целият ни народ и особено към вас, българските военнослужащи, които сте посветили живота си на жертвеното воинско служение в редовете на българската армия. Стойте твърдо във вярата и упованието на вашите достойни предшественици, помняйки вечната истина, че никой няма любов по-голяма от тая да положи душата си за своите приятели. Бъдете верни на дълга си и на високата отговорност, която лежи върху плещите ви, като свято пазите знамената светини, символ на воинската ни слава. Бог да благославя и да пази България и нейното христоименито воинство. Честит ден на храбростта и на българската армия! Христос воскресе!
3: Воистина воскресе!

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Денят на храбростта и празник на българската армия беше тържествено честван с официална церемония в София. В Кърджали нямаше организирани чествания и тържества. Областният управител, офицерите и сержантите от запаса и политически партии индивидуално поднесоха венци и цветя пред паметника на освободителите. Пред паметника на незнайния воин в София представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. Над площата Свети Александър Невски за първи път прелетяха и новопридобитите от българските военновъздушни сили изтребители F-16. Тържествената церемония започна с посрещането на президента Илияна Йотова на площада. Тя и произнесе своето слово. Чуйте.
2: Скъпи сънародници в България и извън пределите на Отечеството, имам високата чест да застана пред вас в деня на българската храброст, в деня на българската армия. 6 май носи особен заряд, обичан, чакан, изпълнен с българска гордост всенароден празник. Днес, уважаеми дами и господа, пред нас са знамената светини. Всяко свидетел на тежки битки и безмерен героизъм. Къс плат, къс от нашата история. Заедно летопис на неувяхващата бойна слава на българската армия. Днес нашата почит е към българското знаме. Днес нашата почит е към историята, защото по тези знамена, често с цената на живота си, воюваха истински българи, воюваха истински родолюбци, които воюваха за свободата и независимостта на отечеството ни. И мислеха, и във въжделенията виждаха нас, техните потомци. Дълга е българската традиция на водосвета на бойните знамена, почнала някъде преди цели 11 века в Златния век при цар Симеон, продължила във времето. И днес, когато отбелязваме друга голяма годишнина, 150 години от българското априлско въстание, от тези дни на възторг и на свобода, нека да си спомним за българското духовенство, което освети първото свободно българско знаме с гордо изправения златен лев. Благослови българските юнаци, които отидоха, за да дадат живота си за любимото отечество. Защото за нашите предци войската, знамето и църквата бяха така жадуваните символи векове наред за българския дух и за българската държавност. Уважаеми дами и господа, славните страници на българската история се четат през светлите образи и славните дела на хиляди български военачалници, офицери, войници. По бойните полета те показваха какво означава да мобилизираш духа си до степени, които врага никога не можеше да предполага. Какво означава да печелят битки, когато всички са смятали за загубени? Какво означава да даваш всичко от себе си извън пределите на нормалните човешки възможности, защото пред теб стои Отечеството и неговата защита? Генерал Кикчиев, полковник Неделчев, генерал Киселов, полковник Дрангов и много други не са само имена от българската славна военна история. Те се превърнаха в национален символ за доблест, за дълг, за правда, за обединение българско и за справедливост. Уважаеми военнослужащи от Българската армия, вие сте наследници на тези славни традиции. И днес вие сте гордостта на народа ни. И днес вие сте огледалото, в което се оглежда високия български дух. Оглежда се самочувствието ни като българи. Оглежда се любовта към България. Днес вие носите вашата служба с чест и достоинство. И сте там винаги, където е най-трудно. Освен вашите войнски задължения, вие сте сред пожарите, сред наводненията. Вие сте в болниците. Вие сте там, където забравили себе си, спасявате човешки животи. Очакванията на цялото българско общество към българската армия са много големи. Но за да се оправдаят, скъпи сънародници, и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия. В тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас, влязоха дори в домовете ни. Но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ. Ние знаем, че с вашата подготовка, с вашата амбиция, с вашето родолюбие и с вашето високо чувство за дълг, вие изпълнявате трудни решения, преодолявате всички трудности. Войниците, вашите командири, много често трябва да вземат наистина решаващи и трудни решения, да заемат позиции. Но ние вярваме, защото ние, българския народ, обичаме своята армия, ценим я, а с вашите действия показвате, че сте желан и достоен партньор на всички, с които сме заедно в съюзите. Днес заставаме, уважаеми български войни, мирно пред вас, с вяра, с упование, смели момичета и момчета, мъже и жени, защото знаем, че вие ще ни защитавате с всичко, каквото и да ви коства. Нека Свети Георги Победоносец да бди над вас и вашите семейства. Нека Свети Георги Победоносец закриля любимото ни отечество. Да живее България! Честит празник!

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Стотици посрещнаха 6 май в местността Дамбала над Момчилград, където има поверие, че водата, която потича от скалите в нощта срещу Гюргьов ден, е лековита. Община Момчилград организира безпроблемното придвижване на хората до местността. Как премина нощта и посрещането на първите слънчеви лъчи на Гюргьов ден, чуйте от Мехмет Мехмет, секретар на община Момчилград. С него разговаря Гинка Динчева.
2: Здравейте, господин Мехмет!
3: Здравейте, здравейте на вас и на слушателите на БНР Кърджали. Използвам случая да поздравя и всички именици във връзка с 6 май, Гюргьов ден и празник на българската армия.
2: Как премина тази нощ на Дамбала?
3: Тази нощ отново стотици хора от цялата страна се събраха в местността Дамбала край село Летовник. Немалка част все още прииждат, има такава традиция и в продължението на 6 май да бъдат на Дамбала, за да посрещнат традиционния празник Хъдърлес. Както знаете, според поверието, водата в извора притежава лечебни свойства и това е основната причина още преди полунощ много хора да бъдат в района, водени от вярата, че именно тази вода, която извира от скалите на Дамбала, има изцелителна сила.
2: Така е, много хора, казахте, дойдоха. От цялата страна ли отново бяха?
3: Отново от цялата страна, свързаха се включително и с общинска администрация, за да получат информация. Имаше доста хора, които дойдоха за първи път на Дамбала, въпреки хладното време. Да, за разлика от предишните години, температурите на Дамбала не бяха толкова ниски. Може би това беше една от причините интересът отново да бъде голям.
2: При такова струпване на хора имаше ли инциденти?
3: Събитието за наше огромно щастие премина без инциденти и това е, може би, благодарение на много добрата организация, която прави община Момчилград с съдействието на районно управление Момчилград, които ни осигуряват доста голям екип от органи на реда, както и местната служба по пожарна безопасност, като искам да изкажа и специални благодарности както на целият екип на община Момчилград, който беше на линия, и така и на служителите на органите на реда от Момчилград.
2: Мехмет Мехмет, секретар на община Момчилград.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Първото предизвикателство пред бъдещото правителство на Прогресивна България безспорно ще е приемането на държавния бюджет за тази година, а финансовото състояние на хазната не изглежда много добро. Бюджетният дефицит на касова основа е в размер на 1 милиард и 75 милиона евро към края на април. На база предварителни данни и оценки към края на четвъртия месец на настоящата година се очаква отрицателно салдо по консолидарната финансова програма да нарасне с 1,4 на 100 от прогнозният брутен вътрешен продукт на страната. Дефицитът се очаква да се регистрира увеличение с около 750 милиона евро спрямо същия период на миналата година. За сравнение, към края на април миналата година дефицитът бе в размер на 1 милиард евро или 0,8 на 100 от брутния вътрешен продукт, припомнят от Финансовото министерство. Още по темата чуйте в интервюто на Антония Попова с икономиста Румен Галабинов.
2: Да кажем първо, има ли място за притеснение относно данните, които бяха изнесени от Финансовото министерство за състоянието на държавните финанси към момента и доколко това може да изиграе лоша шега на новото правителство?
3: От публикуваните данни за последните 3 месеца, първото 3 месеца обобщено, плюс и картината към края на април, се вижда, че има една тенденция за постепенно увеличение на бюджетния дефицит, свързан с съответно превишението на държавните разходи над приходите. Но тук би следвало да се отбележи, че сме имали други години с подобни данни, които след това в рамките на календарната година претърпяват съответно корекции. Основната причина е в и за дефицита като тенденция на увеличение и за инфлацията, която също бележи постепенно ръст, 6,2% в България инфлацията към април. Основната причина това са продължаващите две войни. Тоест тук имаме един силен международен фактор, геополитически. За войната в Украина всички знаем вече колко време продължава, а също се добавя и войната в Иран. На фона на това, не само България и българската икономика, а всички европейски икономики и икономики от еврозоната, към която България вече принадлежи от началото на тази година, изпитват затруднения. И съответно и дефицит, и инфлация са рисковете, които стоят пред тях. В същото време обаче, от данни публикувани от Министерство на финансите наскоро, ние все пак виждаме, че в България фискалният ни резерв е на ниво от над 5 милиарда и 850 милиона евро. Тоест това е една добра отправна точка за новото правителство. Както се казва, имаме бели пари за черни дни.
2: Биха могли да ни послужат, но в този ред на мисли каква е така икономическата логика на новите управляващи? Загатнаха вече за увеличаване лимита по заем, вместо да се използва този фискален резерв.
3: Аз мисля, че тук ще се приложи комбинирана техника. Ще се ползва, разбира се, фискалния резерв. Нека да не забравяме, че в годините назад нашия фискален резерв основно служеше за гарантиране курса на лева към еврото в условията на валутен борд. Както казах, от началото на тази година ние сме член на еврозоната. Ние имаме евро, изцяло го употребяване, към средата на годината дори вече ще изтече срока и на обмяната на лева с евро в, примерно, търговските банки, ще изтече срока и за двойното обозначаване на цените. Ние сме преминали вече изцяло в евро. Тоест, на нас ни се освобождава ресурс в резерва държавния, който може да го ползваме вече за друго. Тъй като основната координираща роля в еврозоната се поема от Европейската централна банка съвместно с БНБ за запазване на ценовата стабилност и съответно това, че употребяваме еврото. И затова казвам, че с такъв един резерв, бели пари за черни дни, ние можем да си послужим с част от него. Другото е за дълга, да, с приемане на бюджета за 2026 година, и то ние ще го приемем да важи вече за втората половина от тази година, тъй като вероятно в следващия месец ще се предложи и ще се приеме. Да, има и лимит, както винаги, се гласува лимит за дълга. Миналата година лимита беше определен и той се почти изпълни изцяло с емитиране на еврооблигации и държавни ценни книжа. За тази година също ще се предложи такъв лимит, над който не може да се взима повече. Твърде вероятно е дори за тази година този лимит да не е по-висок от този от миналата година, пак казвам по причини за използване на фискалния резерв, който е наличен. Не е в случая толкова бедствено положението. Нека да не се преувеличават и преекспонират рисковете, които са налице.
2: Ще бъдат ли изкушени новите управляващи, образно казано, да развържат кесията и да раздават пари за социални плащания, заплати, или ще бъдат предпазливи? Как мислите?
3: Мисля, че това, което е договорено още от миналата година, като увеличение постепенно на минималните работни заплати, минимални пенсии, социални плащания, това ще продължи във времето, защото то е обсъдено и по него се работи в средносрочен план, примерно за следващите 3 години. И успоредно с приемането на бюджета ни за 2026 година, буквално няколко месеца по-късно ще започнат да текат дискусиите за приемане вече на бюджета за 2027 година и макрорамката за следващите 3 години до 2030 година включително. Така че да, тези неща ще продължат. България се интегрира към ядрото на Европейския съюз и еврозоната и съответно ние продължаваме конвергенцията, включително и свързана с доходите, догонване на доходи с другите държави от еврозоната и съответно увеличение на нашата покупателна способност. И това е видно, защото потреблението в България продължава да е основният фактор за нашия икономически растеж. Да, сега би могло да направим и една, образно казано, конверсия от икономически ръст, повече основан на потребление, да се преобразува това към икономически ръст, повече основан на инвестиции. Защото еврозоната и членството в еврозоната предполагат, че ние бихме могли да използваме това за привличане на повече инвестиции. Не само публични, но и най-вече частни инвестиции, които да ни помогнат да преобразуваме нашия икономически растеж от повече потребление към повече инвестиции и повече експорт, износ.
2: Сега на консултациите при президента Илияна Йотова чухме очаквания, че всъщност и обещания в някаква степен от прогресивна България за законови промени, свързани с укротяването на ценовия шок. Доколко обаче в условията на пазарна икономика такива промени са адекватни и те наистина могат да доведат до укротяване на цените?
3: Във всички държави от Европейския съюз и еврозоната, разбира се, се прилагат комплексни решения и подходи, свързани както с административни мерки от страна на държавата, посредством държавните регулатори, които примерно съблюдават за ценовата стабилност. Би могло в някои държави се въвеждат и административно определяне на цени или на търговски наценки, съчетани с също данъчни промени, акцизни промени, промяна на ДДС, примерно намаление временно за 3 месеца на горива, на енергия, или примерно акцизни промени в акцизните ставки, ако това е възможно, разбира се. И от друга страна, винаги държавата си запазва възможността да продължава със своите социални мерки, компенсаторни мерки, които да включват таргетирано, целево подпомагане на нуждаещите се групи от обществото с компенсационни механизми. Ваучери, компенсации за определени неща, енергия, горива, Също немалък дял заемат и компенсационни мерки, свързани с стоките от първа необходимост. От години в Западноевропейските
2: държави. Тоест има според вас опция новото правителство да предприеме реални действия за укротяване на ценовия шок, така ли?
3: Разбира се, че има. Освен това, новото правителство ще завари и една увеличена вълна на държавни разходи, на държавни приходи, на държавни приходи. От началото на годината с над 16% са се увеличили приходите от данъчни постъпления и въобще данъчни такива и неданъчни държавни приходи поради и по-високите, разбира се, цени, нали, на основата на които се изчислява, да кажем, ДДС-то. Така че това също може да се използва. И затова казвам, че има пространство фискално за маневреност и за разумни и рационални решения, които да могат да се приемат в областта на публичните финанси, така че да не сме в края на годината в състояние да решаваме въпроси, свързани с свръхдефицит или с висока инфлация.
2: Благодаря ви за това участие. Чухте икономиста Румен Галабинов. I've seen the devil down sunset in every place.

Така завършва обзорното предаване Денят за днес, 6 май. С вас се разделяме звукорежисьорът Теодосий Георгиев и аз, Божидар Чулаков. Благодаря ви, че бяхте с нас. Пожелаваме ви приятна вечер.

0: Хоризонт. Часа. Новините с Николай Петров. Все повече представители на новите управляващи допускат, че държавата ще трябва да вземе нови заеми, за да бъде покрит бюджетният дефицит. След като вчера депутатът от Прогресивна България и евентуален бъдещ министър Гълъб Донев посочи нуждата от повишаване на тавана на дълга, днес в подобен дух се изказа и заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов.
1: Към 31 март това, което имаме като информация, е рекордно висок бюджетен дефицит. Рекорден за последните 20 години. Това неминуемо се отразява на състоянието на държавата и предизвикателствата, които има новото управление. Тоест ние трябва да гасим пожари, вместо да продължим да се развиваме напред смело.
0: Заяви пред журналисти Иван Ангелов от Прогресивна България, който е и заместник-председател на парламента. Съставът на новото правителство се очаква да бъде представен утре на президента Илияна Йотова и гласуван от Народното събрание в петък. На днешния празник на българската армия във военния мемориал в Ново село, Република Северна Македония, беше отслужена за упокойна молитва в памет на загиналите във войните за национално обединение. В мемориала са погребани над 70 военнослужещи, родом от всички области на България, загинали в Междусъюзническата война и през Първата световна война. Да се поклонят пред подвига на героите в Ново село дойдоха много представители на българската общност в Република Северна Македония и над 200 ученици от Благоевградска област. Ритуалът беше организиран от посолството на България в Скопие, съвместно с Министерството на отбраната и Фундация Българска памет. На площад Княз Александър I в София се проведе първият национален преглед на ученическите, детските и студентските гвардейски отряди под патронажа на президента Илияна Йотова. Държавният глава призова младите гвардейци да не забравят, че са родени в България.
2: Пазете честа на униформите, които сте облекли днес. Спомнете си за българските четници, за българските юнаци, които направиха българската общонародна революция. Те бяха като вас. И не пожалиха себе си, защото искаха свободно, независимо и равноправно отечество.
0: Служебният министър на образованието Сергей Игнатов също посочи примера на възрожденските бунтовници, организирали априлското въстание.
3: Със заклятниците са били малко по-възрастни от вас, скъпи гвардейци. Те са били млади хора, високо образовани за времето си. Те са направили осъзнат избор. И някои от тях дори пишат, като влизат в съзаклятието, от днес аз съм годеник на смъртта. Съвсем съзнателно са се разпнали на кръста, за да възкръсне свободна България.
0: С пожелание към младите гвардейци се обърна и патриарх Даниил.
4: Усвоявайте с трудолюбие задълженията си и възраствайте с усърдие в добродетелите на гвардейското служение.
0: А посещението на младите гвардейски отряди и доброволци в президентската институция беше съпътствано от предложение за брак, разказва репортера Добромир Видев.
5: Двойката още не е избрала кога ще е сватбата, но лекарят-доброволец към младежкия гвардейски отряд доктор Тодор Пепелов-младши каза.
6: Участвах в младежките отряди като доброволец, прекарах доста време далеч от нея и тогава осъзнах, че в ежедневието не искам да има дни, където да съм далеч от нея.
5: Бъдещата му съпруга Добринка Сбиркова допълни.
7: Запознахме се реално в спешното. Аз отидох там. Доктора, който беше тогава там, ми каза, най-хубавата сестра сега ще дойде да ми вземе кръв. И аз се обръщам и той влезна. И ми стана толкова смешно, че за първ път живота си не припадна, когато ми вземат кръв.
5: Държавният глава поздрави младежите и им подари сватбени чаши. Чакаме сватба, е посочила Илияна Йотова. За новините Добромир Видев.
0: А сега прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Боряна Маркова.
8: Утре значително облачно ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България в часовете преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. По Черноморието 12-16, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
10: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио. В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния празничен 6 май, сряда, накратко. Изтребители F-16 прелетяха в небето над София по случай Деня на храбростта и българската армия. Традиционният военен парад не се състоя заради липсата на редовен бюджет. Имен ден имат над 202 000 българи. Георги остава най-разпространеното мъжко име у нас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ако Иран спазва двустранните договорености, войната срещу Ислямската република може да бъде прекратена и Ормузкият проток да бъде отворен. Украина обвини Русия в нарушаване на примирието. Европейската комисия предлага стратегия за изкореняване на бедността до 2050 година. Следват подробностите по тези и други новини. Цялата страна бяха организирани чествания за Деня на храбростта и празника на българската армия. Официалната церемония се проведе пред паметника на Незнайния войн в София, където представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. В небето над столицата беше извършен и първият демонстрационен полет с новопридобитите от България американски изтребители F-16. Репортажът за церемонията е на Добромир Видев.
1: Тържествената церемония започна с посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на Незнайния войн.
2: Госпожо президент, представителните роти са построени!
3: Здравейте, гвардейци!
4: Здравейте, госпожо президент!
3: Поздравявам ви по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия!
1: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
5: Вдъхни им, Господи, на сирите мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
1: Речта на президента Илияна Йотова беше нейното първо послание на празника на армията в качеството и на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
3: Тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
1: В рамките на водосвета преминаха штурмовите самолети Су-25 и изтребителите F-16 и МиГ-29. За F-16 това беше първата поява пред хората.
6: Десен воден е майор Тодор Тодоров, военен летец, пилот, първи клас.
1: Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов каза, че дори с техника различни поколения, армията се опитва да върши работа.
7: Да поддържаме съществуващи способности. Казахме за самолет F-16, дигнахме флага на първия кораб, започна асемблирането на първите бойни бронирани машини в Терем и Вайло. Получихме от американската армия 8 машини Страйкър за първоначално обучение и тренировки. Мислим за сателитно наблюдение, дронове в българската армия.
1: За новините Добромир Видев.
0: В традиционната въздушна демонстрация над столицата се включиха ясовете от авиобаза Безмер. Штурмовите самолети Су-25 изпълниха формация тип Клин, водена от командира на базата полковник Милен Димитров. Още информация от кореспондента ни Стоян Радев.
8: За штурмовата авиация точността е въпрос на чест. Прелитането на трибуните трябва да се случи с прецизност до секундата. Полковник Димитров и капитан Добрев коментираха задачата за прелитане над София.
9: Най-вече е това да покажем точността на безмерци, да разцепим секундата на момента на прелитането на мястото, над което трябва да прелетим.
10: Най-трудната част е на водача, тъй като той трябва да стикова цялото това ешелониране по време с другите групи. За штурмовата авиация е характерно да няма закъснение. Когато се каже, че трябва да си на дадена точка в заповяданото време, за нас 2-3 секунди означава, че сме закъснели или подранили.
8: За новините Стоян Радев.
0: С военен ритуал, празничен марш и молебен за здраве във Велико Търново беше отбелязан Денят на храбростта и празникът на българската армия. С гергьовски люлки и фолклорни концерти в архитектурния резерват Арбанаси и в Старопрестолния град беше почетен и православният празник Гергьовден. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
11: Здравейте, курсанти!
12: Здраве, желаем, господин Михайлов!
11: Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия!
13: Ура! С единството на меч, дух и слово България отстоявала многовековната си история, заяви началникът на Националния военен университет, бригаден генерал Станчо Кайков, и се обърна към курсантите и военнослужащите.
14: Пазете историческите послания. Благодаря ви, че независимо от тежките моменти, вие продължавате да защитавате каузата българска армия и България.
13: За правдата съществуваме и за нея полагаме труд и грижи за доброто на децата ни, каза великотърновският

0: отбелязани тържествено и в Пловдив с военен ритуал и водосвет на бойните знамена на площад Централен. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: В празничния строй се включиха формировани от съвместното командване на специалните операции от 24-та авиационна база Крумово и 3-та авиационна база Граф Игнатиево, а сухопътните войски бяха представени от 110-ти логистичен полк и 91-ти инженерен батальон за обща поддръжка. Бригаден генерал Божидар Бойков, командир на съвместното командване на специалните операции, прие строй и поздрави военнослужащите. Отслужен беше и водосвет на бойните знамена на военните формирования от Пловдивска област. Стотици пловдивчани наблюдаваха церемонията, сред тях и военнослужащи с семействата си.
2: За втора година присъстваме на този парад и е много интересно. Важно е да предадем на децата си традициите.
3: Пожелавам здраве и щастие на всички. Конкретно за армията да има по-добри години, финансово да е по-добре осигурена, по-разбрана от обществото, да не е затворена институция.
4: На всички военнослужащи пожелавам им здраве, с чест и достоинство да служат на Република България. И може така малко странно да звучи, но им пожелавам никога да не участват в реални бойни действия.
1: Жителите и гостите на града аплодираха и изпълненията на военния духов оркестър на съвместното командване на специалните операции. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Иран заяви, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати, след като няколко достоверни източника съобщиха, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив. Сложни въпроси, като ядрената програма на Иран, ще се оставят за по-късно. Новините за евентуално споразумение предизвикаха срив на световните цени на петрола, като фьючерсите на сорта Брент се понижиха с около 11% до около $98 за барел. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
5: Говорител на иранското външно министерство съобщи, че Техеран ще предаде отговора си скоро чрез Пакистан, който беше домакин на единствените мирни преговори и от тогава служи като основен канал за обмен на съобщения между Вашингтон и Техеран. Пред иранската информационна агенция Тасним, анонимен източник заяви, че проектът съдържа обаче някои неприемливи точки. В публикация в социалните медии в последните часове, американският президент Доналд Тръмп не даде подробности за конкретно предложение, но заяви, че войната може да приключи, ако Иран се съгласи да даде това, което е било договорено. По-късно той заяви пред Нью-Йорк Пост, че все още е твърде рано да се обмислят лични срещи за подписването на споразумение. Според известното, е предложен меморандум от 14 точки, който официално би сложил край на войната. Той ще бъде последван от дискусии за отблокирането на корабоплаването през Ормузкия проток, вдигането на американските санкции срещу Иран и договарянето на ограничения върху ядрената програма на страната. Ако не се съгласят, бомбардировките ще започнат и, за съжаление, ще бъдат на много по-високо ниво и с по-голяма интензивност, отколкото преди, написа Доналд Тръмп в социалната си мрежа Труд. По-рано американският президент преустанови няколкодневната военноморска мисия за отварянето на блокирания Ормузки проток, позовавайки се на напредък в мирните преговори. Иранската революционна гвардия отговори, че ако заплахите на Съединените щати са приключили, преминаването през протока ще бъде възможно при нови условия, които тя въвежда, без да дава подробности. Израел не е знаел, че американският президент Доналд Тръмп е потенциално близо до сключването на споразумение с Иран, заяви пред Reuters израелски източник, пожелал да остане анонимен. Той допълва, че вместо това Израел се е подготвил за ескалация на боевете. За новините, Мерим Тенев.
0: Ден след като украинският президент Володимир Зеленски нарече цинизъм руското предложение за примирие, днес той заяви, че Москва е отхвърлила усилията за спиране на боевете и за спасяване на човешки животи, като е започнала нови атаки срещу Украина, въпреки обявеното от Киев едностранно прекратяване на огъня. Реакцията идва след като руският президент Владимир Путин обяви без потвърждение от украинска страна примирие за 8 и 9 май по повод 81 години от победата над нацистка Германия. Зеленски настоя огънят да бъде прекратен по-рано, в полунощ на 5 срещу 6 май. Въпреки тези предложения, бойните действия продължават, обобщение на Лъчезар Валев.
6: Киев ще вземе решение за по-нататъчните си действия, подчерта Володимир Зеленски. Той допълни, че допреди обед руските сили са извършили над 1800 нарушения на непотвърденото примирие, като обстрел с артилерия и въздушни удари. Според украинският лидер, за всеки разумен човек е очевидно, че пълномащабната война и ежедневното убийство на хора са лош момент за публични чествания. Данните на Киев са, че тази нощ Русия атакува източна и южна Украина с

0: повече от 100 дрона, ден след като при руски удари бяха убити най-малко 22 украински цивилни. Активности от другата страна на фронта. Руското министерство на отбраната съобщи, че техните воени са свалили 53 украински дрона. Много по-малко от предишните дни, пише Франс Прес. Също така тази нощ при украински атаки с дронове в северната част на анексирания от Русия Крим са били убити 5 души, съобщиха властите на полуострова, назначени от Москва. Ударът е извършен часове след като Русия нанесе най-смъртоносните атаки по няколко украински града от седмици, обявяйки най-малко 28 души за 24 часа. Зеленски призова съюзниците на Украина да осъдят атаките. Ударът по центъра на град Запорожие, при който загинаха 12 души, няма абсолютно никакво военно оправдание, добави той. И двете страни засилиха ударите през последните седмици, а продължаващата повече от 4 години война доведе до смъртта на стотици хиляди войници и десетки хиляди цивилни. Преговорите за прекратяване на най-тежкия конфликт в Европа след Втората световна война показаха малък напредък и бяха отложени заради конфликта с Иран, пише Франс Прес и припомня. Москва настоява Украина да се оттегли от 4 региона, които твърди, че са нейни, условия, които Киев определя като неприемливи. За новините Лъчезар Валев.
1: Бедността в Евросъюза да бъде изкоренена до 2050 година. Това е залегнало в представената от Европейската комисия нова общоевропейска стратегия за борба с бедността. Предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: В момента един от всеки 5 европейци, включително 1 от 4 деца, е изложен на риск от бедност или социално изключване. Според стратегията, качествената работа е най-ефективният начин за излизане от бедността за хората, които могат да работят. Предвиждат се консултации с социалните партньори за премахване на пречките пред заетостта, по-лесен достъп до социални услуги, нови мерки срещу бедността сред работещите и подкрепа за възрастните хора чрез адекватни пенсии. Част от пакета е и засилването на Европейската гаранция за децата. Тя осигурява безплатен и ефективен достъп за нуждаещи се деца до основни услуги, предучилищно и училищно образование, здравословно хранене, качествено здравеопазване и подходящ дом. 19,3 милиона деца в Европейския съюз са изложени на риск от бедност или социално изключване, а израстването в бедност почти удвоява риска човек да остане беден и като възрастен. Според данните, близо 1 милион души в Евросъюза са без дом, а цените на жилищата са нараснали с 60% от 2013 година насам. Планът предвижда повече социални и достъпни жилища, ранна превенция срещу загуба на дом и по-стабилни жилищни решения за бездомните. Сред новите мерки са пълно въвеждане и цифровизация на Европейската карта за хора с увреждания и Европейската карта за паркиране, инвестиции в асистиращи технологии и изкуствен интелект, по-достъпен транспорт и по-достъпни възможности за избор. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Днешният Гергьовден е празник и на Луковит. Там беше отслужена литургия в храма Свети Георги Победоносец. Организирано беше и тържество на открито. Репортаж на кореспондента ни Пламен Христов.
3: На централния площад 3 март се събраха стотици местни жители и гости на града, които се насладиха на разнообразната музикална програма.
4: Повече празници, така да се ги уважаваме и да се радваме с тях.
5: Най-важното е да сме здрави, всичко ще се оправи.
6: Това е много важен празник на земята. За Луковите е голям празник, защото е празника на града. На Свети Георги Победоносец.
7: Пожелаваме здраве за целия български народ и просперитет.
3: Кметът на Луковит Иван Гранчаров поздрави за празника жителите на града и припомни направеното за просперитета му.
8: Изразявам признателност към всеки, който със своя труд и отговорност допринася за развитието на нашата община и на град Луковит. Нека продължаваме да градим бъдещето и с общи усилия и ясна визия. На всички вас желая увереност, благополучие, нека пребъде Луковит. Да живее България! Честит празник!
3: По традиция на Гергьовден на жителите на Луковит беше раздаден курбан за здраве и благополучие. За новините Пламен Христов.
1: На Гергьовден жителите на пазарджишкото село Паталеница правят чеверемета, на които пекат над 600 агнета. Празникът започна вчера вечерта, когато се подготвиха 20-метровите огнища, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
7: Тази традиция е вековна, казват местните хора. Споделянето на празника го прави още по-пъстър, а колективната молитва за закрила към Свети Георги става още по-силна.
9: Агнето се освещава в църквата на Гергьовден.
10: За здраве! Има много именици. Така традицията на Гергьовден за Коли Агне.
6: Откъм се родил, 5-та година пепел.
11: Задължително, това не се пропуска никога.
6: Това се традиция от някога.
10: Вече се го запалихме и към 8 ги служихме, като падна вече огънът изгасна.
12: Жърта е много важна.
11: Това от лозите обрезват. Клечките от лозите най-много те държат жърта. По-голямо е това, също тече повече.
10: Честит празник. Живи и здрави. Само здраве.
7: На този ден семействата се събират, а вечерта ще завърши с празнична програма. За новините Невена Петрова.
1: В Якоруда християни и мюсюлмани празнуват заедно деня на Свети Георги Победоносец с древен ритуал, а терасите на къщите са украсени с прочутите якорудски черги и губери, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
13: На 5 май всички родове се събират на площада, а момите топят китки, наречени белези, в глинени съдове, за да стане водата лечебна. Тази традиция преди 11 години възражда Ива Рашкова, а днес тя има стотици последователи от страната и чужбина.
14: В Якоруда белези топим всички, християни и мусюлмани. Ние носим традицията в душата си. За мен Бог е един, независимо от това кой как го нарича. И ако ние всички го проумеем това нещо, и бъдеме толерантни към другия, то тогава си мисля, че ще настъпят добрите времена.
13: За осма поредна година част от гергьовския празник в Якоруда е и Кристиян Ваглинов, спасителят на родопската теснолинейка.
15: Няма друго място, друг празник, на който да съм попадал в страната, където местните хора да обличат носиите от съндъците от своите баби и дядовци, без никой да ги накара. Това е може би най-магичното, че хората го правят по собствено желание, а не под строй.
13: На 6 май сутринта празнична литургия се отслужва на мястото, където е била старата черква Свети Георги. За новините Кети Тренчева.
1: Хиляди хора търсиха през изминалата нощ изцеление в лечебен извор край Момчилград. Според поверието, на 5 срещу 6 май водата, извираща от скалите на връх Дамбала, добива магическа сила. Мястото е почитано от християни и мюсюлмани, за което 6 май е свещена дата, предава кореспондентът ни Валя Апостолова.
16: Хората започнаха да пристигат на Дамбала още във вчерашния ден. Някои дойдоха от най-далечните кътчета на страната, други от съседните Гърция и Турция. Обедини ги вярата, че в полунощ водата на Дамбала лекува всички болести. Благодарение на чудото от лековития извор и от светеца Георги за християните и Хадър и Иляс за мисулманите.
17: Виждаме тази надежда в очите на хората, във всеки един, който е дошъл в Дамбала да търси изцеление.
16: Каза Мехмет Мехмет от общината в Момчилград, който всяка година изкачва пътеката до върха. Ритуалът на Дамбала е част и от майския календар на алианите в Кърджилийско. Те го свързват с светеца Ярън Баба и вярват, че той е причината за лековитата вода.
18: Той е ожеднял, но няма вода. И с юмрука си удря скалата и от скалата бликва мощна струя вода. Той е запушил този извор с пълна и казал, като не тече, поне да капе, и оттам идва името на място. Турски Дамла Капка.
16: Разказа изследователят на местните легенди и предания Мухарем Али Осман. 6 май е единственият празник, който събира на едно място християни и мюсюлмани с общата вяра в чудесата на светците. За новините Валя Апостолова.
1: Втори ден бургаското село Бродилово е без вода заради авария между населеното място и Синеморец. Репортаж на Десислава Златева от Радио Бургас.
19: Точно на празника селото е без вода, пише в сигнал до Българското национално радио Дамян Дамянов. Информацията му потвърди кметския наместник на Бродилово Костадин Стоев. Водата е спряна заради авария, станала вчера.
20: Стари тръби пукат се постоянно. Преди 3 дена направиха 2 аварии, като се спре водата и се пусне наново и гърмят. В момента шефа на ВИК Царево е справил водоема, за да може да се напълни, да има поне 2-3 дена вода, докато се правят. И ми казаха, че тук като края на деня може би ще се понапълни. Сутринта ходихме горе, 1/3 е пълен водоема. Той е малък, не е нищо огромно.
19: Селото е с голяма денивилация. Ако сега се пусне водата, една част от него ще има вода, а друга не, допълни Стоев. От Бургас, Десислава Златева.
1: Цигуларката Лия Петрова е музикант на годината за 2025-та. Резултатите от 35-тото издание на националната анкета бяха обявени снощи в предаването Алегро Виваче по програма Хоризонт. Подробности от водещата на предаването Ирена Гаделева.
0: Анкетата «Музикант на годината» се провежда на три етапа. Първо слушателите правят предложения в пет различни категории, после специализирано жури определя номинациите и след това отново слушателите избират кои да са носителите на наградите. Цигуарят Светлин Русев спечели отличието «Музикален проект на годината» за маратона «На границите на невъзможното» с музика от Паганини и Изаи. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор «Охана» с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата «Музикален педагог на годината» спечели преподавателят по Валдхор на Красимир Костадинов поради изравнени резултати в тази категория, специално отличие за изключителен педагогически принос – получава преподавателката по пиано Елена Юлиянова, която има школа в Казанлък. В категорията «Млад музикант на годината» най-много гласове получи арфистката Никол Самарева, ученичка в Националното музикално училище Любомир Пипков в София. А специалната награда Олга Камбурова, която се определя от екипа ни в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева – Александър Вичев. Радваме се, че талантливите младежи най-после ще могат да направят първите си студии записи, продуцирани от Българското национално радио. И стигаме до най-важния приз. Музикант на годината 2025-та е цигуларката Лия Петрова.
21: Разбира се, това е голяма гордост за мен и чест. Отговорно също така, тъй като все пак в класациите бяха наистина невероятни музиканти, номинирани. Всички тези неща от една страна са, разбира се, позитивни, хубави моменти, но те изискват и много сериозна подготовка. Това е един дълъг път, според мен.
1: Каза пред Българското национално радио Лия Петрова. Гала концертът, на който ще бъдат връчени наградите музикант на годината, ще бъде на 29 юни. Подробности ще бъдат обявени в близките дни в предаването Алегро Виваче. Тази вечер в Летния театър на Бургас е представянето на всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро ди Италия. За първи път в 109-годишната история на спортното събитие България е домакин на първите три етапа от състезанието. Още информация от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
22: С концертна група «Горещ пясък» на открита сцена пред Летния театър ще започне подготовката за грандиозното посрещане на отборите и участниците в Джиро ди Италия. Слушаме заместник кметът по туризма в община Бургас Манол Тодоров.
23: Представянето на отборите, което ще бъде в Летния театър в Бургас, абсолютно безплатно. Всеки един, който иска, може да заповяда в Летния театър, за да види отборите отблизо с едно шоу, един концерт, едно представяне.
22: В официалната програма по представянето на всички отбори е включено впечатляващо шоу с участието на фолклорен ансамбъл «Странджа», трио «Дежавю», както и демонстрации на клубовете по акробатика в града. А от 8 до 22 часа, улица 24-ти Черноморски полк, в участъка от булевард «Демокрация» до улица Велико Търново, ще бъде затворена. За новините, Даниела Костадинова.
1: Владислав Стоянов представя спортните новини. Добър вечер!
24: Добър вечер! Преди минути в Бургас започна представянето на отборите, които ще участват в колоездачната обиколка на Италия. Те са 23 с над 180 състезатели, а фаворит за спечелването на трофея е датчанинът Йонас Вингегор. Надпреварата стартира в петък от Несебър, а до неделя колоната ще премине през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Още подробности за събитието очаквайте в предаването на финала след новините в 19. Избраната за председател на Български олимпийски комитет Весела Лечева е получила от предишния титуляр Стефка Костадинова пълномощно, с което ще може да управлява институцията до приключване на съдебните процедури по вписването на новото ръководство в търговския регистър. Това съобщи преслужбата на Лечева, като допълни, че ще информира за случая и изпълнителния комитет на МОК. Националът Пьотър Нестеров се класира за четвърт финалите на тенис турнира на клей в Санта Маргарита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара. Като поставен под номер 2 в схемата, той отстрани Габриеле Ночес 6 на 3, 6 на 7 и 6 на 4, а следващият му съперник е друг италианец Енрико Далавале. Футбол. Славия и Септември София играят в матч от групата на изпадащите на първенството. На полувремето резултатът е 1 на 0. От 20 часа е вторият двобой за деня, също от третата група между Спартак Варна и Добруджа. Финалистите в турнира за Купата на България, ЦСКА и Локомотив Пловдив, не могат да се договорят за бройката на билетите за матча на 20 май на стадион Васил Левски и затова те все още не са в продажба. Червените искат да получат секторите В, Г и поне половината от А. Пловдивчани настояват трибуните да са разделени на половина. От Локомотив и Локомотив излезе с позиция, в която се казва, че се бори да получи максимален брой места. Предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията за решение на спора. Припомням, че от 22 часа е вторият полуфинал реванш в Шампионската лига между Байерн и Пари Сен-Жермен след победа в първия матч на френския тим с 5-4. Първият финалист в турнира е Арсенал.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 14-15 градуса по Черноморието до 27-28 на места в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и крайните югозападни райони. Към този час в София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, близко е до средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска слоеста облачност. Вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието от 12 до 16, в София 22. В планините ще бъде предимно облачно, след обяд в масивите в западната половина от страната на места ще превали и прегърми. Ще духа до умерен по високите части временно силен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17 градуса, на 2000 метра около 9. През следващите дни ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност в часовете около и след обяд на много места. В петък в западна и централна България, в събота и на изток ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. В петък ще е почти тихо, а в събота със слаб вятър от север-северо-запад. В по-голямата част от страната минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, а максималните между 20 и 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по пътя Бачково на Реченски бани при 39-я километър е двупосочно в една лента заради катастрофа. По същата причина движението по пътя Велико Търново-Гурково при 32-я километър в района на село Лагерите също е двупосочно в една лента. С още информация за шофьорите слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес до 20 часа във връзка с интензивния трафик, временно ограничено движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока към град София по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от изхода на София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, по автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата, в отсечката от пътен възел Синикли до пътен възел Кресна. Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движението и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. Водачи, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и необходимата дистанция.
1: Акцентите от деня накратко. Изтребители F-16 прелетяха в небето над София по случай Дени на храбростта и българската армия. Традиционният военен парад не се състоя заради липсата на редовен бюджет. Имен ден имат над 202 000 българи. Георги остава най-разпространеното мъжко име у нас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ако Иран спазва двустранните договорености, войната срещу Ислямската република може да бъде прекратена и Ормузкият проток да бъде отворен. В резултат цените на петрола се понижиха. Украина обвини Русия в нарушаване на едностранно обявеното примирие. Европейската комисия предлага стратегия за изкореняване на бедността до 2050 година. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лъчезар Валев и пред микрофона Силвия Петрова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
8: Дънди Прешъс Металс.
9: Разработваме златното находище АДАТЕПЕ край Крумовград.
8: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
9: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
8: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
9: Инвестираме в полза на цялата общност.
8: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
9: Бъдеще за хората в Родопи.
25: Пясъците на времето.
26: Вечните хитове всеки четвъртък
25: след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 19. Започва обзорната емисия новини на радио Кърджали с мен Божидар Чулаков. Добър вечер, уважаеми слушатели! В началото акцентите. С водосвет и поднасене на венци Хасково отбеляза 6 май, денят на храбростта и празник на българската армия. Централната църква в Кърджали отбелязва храмовия си празник. Стотици хора от цялата страна се събраха в местността Дамбала. Следват подробностите. С водосвет на бойните знамена и поднасене на венци и цветя пред паметника на незнайния войн на площад Свобода в Хасково беше отбелязан 6 май, денят на храбростта и празник на българската армия. В церемонията участваха представители на местната власт, военнослужещи, ветерани и граждани. В ритуала се включиха военни формирования от Хасково и полигон Корен, както и духовият оркестър към общината. А молебен за здраве отслужиха свещеници. Слово произнесе командирът на формированието майор Георги Пасков, който подчерта значението на празника като символ на чест, дълг и отговорност. Той припомни, че свободата имат своята цена и се отстоява от поколения българи. Честването продължи с празничен концерт на народните певици Калина и Невена. Областният управител на Кърджали Здравко Тодоров отбеляза 6 май, денят на храбростта и празник на българската армия, като поднесе венец пред паметника на освободителите в градската градина на областния град. Той изрази признателност към загиналите за свободата и независимостта на България. Под думите му, Георгиев ден е символ не само на смелостта да защитаваме родината, но и на отговорността да отстояваме принципите на добро управление и законност. Тодоров подчерта, че истинската храброст днес е да се работи прозрачно и с поета отговорност. Стотици хора се събраха в нощта срещу 6 май в местността Дамбала край Момчилград, за да посрещнат традиционният празник Хадърлес край планинския извор, който според поверието притежава лечебни свойства. Още в репортажа на кореспондента на БНР Валя Апостолова.
2: Хората започнаха да пристигат на Дамбала още във вчерашния ден. Някои дойдоха от най-далечните кътчета на страната, други от съседните Гърция и Турция. Обедини ги вярата, че в полунощ водата на Дамбала лекува всички болести. Благодарение на чудото от лековития извор и от светеца Георги за християните и Хадър и Иляс за мисулманите.
3: Виждаме тази надежда в очите на хората, във всеки един, който е дошъл в Дамбала да търси изцеление.
2: Каза Мехмет Мехмет от общината в Момчилград, който всяка година изкачва пътеката до върха. Ритуалът на Дамбала е част и от майския календар на алианите в Кърджалийско. Те го свързват със светеца Ярън Баба и вярват, че той е причината за лековитата вода.
4: Той е ожеднял, но няма вода. И с юмрука си удря скалата и от скалата бликва мощна струя вода. Той е запушил този извор с вълна и казал, като не тече, поне да капе и оттам идва името на място. Турски Дамла Капка.
2: Разказа изследователят на местните легенди и предания Мухарем Али Осман. 6 май е единственият празник, който събира на едно място християни и мисулмани с общата вяра в чудесата на светците. За новините Валя Апостолова.
1: В деня на храбростта и българската армия кърджалийските гвардейци поведоха парада на гвардейските отряди и духови оркестри, които се проведе пред президентството от 13 часа. Блокът на гвардейците от езикова гимназия Христо Ботев се състоеше от 32 души, 3 капитани и един знаменосец, каза създателят и ръководител на първия гвардейски ученически отряд Димитър Кондиков и допълни.
5: Това е нещо величествено, нещо голямо за нас, голяма отговорност. Децата са много въодушевени, тъй като ние сме първи гвардейски отряд, а след нас се създадоха още 28 гвардейски отряда. Ние посяхме семената на гвардейските отряди Доколкото знам, нито един отряд не работи като нас. Ние на няколко пъти показахме, че можем да помогнем на други отряди, как ние работим. Даже направих предложение на този парад пред президентството, за да видят какво правим ние и да работят и те по тая схема.
1: Каза създателят и ръководител на първия гвардейски ученически отряд Димитър Кондиков. Централният православен храм в Кърджали Свети Георги Победоносец отбелязва своя храмов празник. Това е първият построен храм в източните Родопи след освобождението им през 1912 година. Десетки миряни посетиха църквата в днешния празничен ден и се помолиха за здраве пред иконата на Свети Георги. По традиция е предвиден курбан, но той ще бъде раздаден в неделя, 10 май, тъй като сряда е постен ден, в който не се разрешава приготвянето му, каза за радио Кърджали отец Петър Гарена и допълни.
6: Тая година се пада сряда и курбани, в смисъл не се разрешава да се коли на постен ден, но курбана ще го направим в неделя. Но това е битовата и така, както казах, фолклорната страна на въпроса. Аз по-скоро гледам към миналото и да направя връзка и с сегашното, дай Боже, да, като пример за бъдещето. В смисъл, че хората в тези земи, където живеят смесено, независимо

0: Ският епископ Висарион в съслужение с свещениците Запрян Шиков и Георги Атанасов отслужи празнично богослужение за Гюргьовден в храм Свети Георги в Смолян. В проповедта си той подчерта, че Свети Георги Победоносец е пример за истинска християнска вяра и смелост. По думите му, светецът показва как се живее достойно в свят, изпълнен с изпитания и компромиси. Епископ Висарион акцентира, че силата на Свети Георги е в неговата вяра към Христос и способността му да побеждава страха и злото без омраза. Той припомни, че истинската победа е над греха и страха, а не над хората. В края на службата владиката поздрави миряните и отслужи водосвет в двора на храма. Все повече туристически фирми от Североизточна България включват в програмите си пътуване с така наречената Родопска гасеница по ЖП линията Димитровград Подкова. Засиленият интерес идва след пускането на допълнителен бърз влак, който улеснява посещенията в източните Родопи. Агенциите предлагат комбинирани маршрути с автобус до Хасково и влаково пътуване през живописни обекти като язовир Студен кладенец, Кърджали, Момчилград и село Подкова. След това туристите продължават с обиколки до Златоград и района на Кирково. По данни на туроператори, интересът нараства постоянно, като за предстоящо до дневно пътуване през май местата почти са изчерпани. Влаковият маршрут предлага бавно пътуване сред природни гледки, съчетано с богато културно-историческо наследство. Допълнителните влакове по линията позволяват и удобни еднодневни екскурзии. Състезателката от кърджалийския клуб Юнак Радостина Лулова спечели златен медал при жените в категория до 69 кг на Европейското първенство по екипировачен силов трибой в чешкия град Пилзен. Тя триумфира с общ резултат от 605 кг. 252 кг и половина клек, 130 кг от лек и 222 кг и половина мъртва тяга. Това е второ европейско злато за Лулова след титлата и през май миналата година, като тя има и сребро от световно първенство. Успех за България донесе и друг състезател от клуб Юнак – Здравко Петров, който се класира трети в категория до 83 кг. Той постигна общ резултат от 815 кг и подобри личния си рекорд. Отличията затвърждават силното представяне на кърджалийските състезатели на международната сцена. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. В повечето места вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, за Кърджали около 3. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България в часовете преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. За Кърджали очакваната максимална температура ще е около 23 градуса, за Хасково 26, а за Смолян около 18. Чухте обзорната емисия Новини в 19 часа, представена от Божидар Чулаков. Приятна вечер, уважаеми слушатели, с програмата на Радио Кърджали.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: От деня, в който станахте студент във Варненския свободен университет, до днес, когато присъствате на дипломирането на детето си в нашия университет, благодарим за доверието, което се предава в семейството. 35 години Варненски свободен университет. Учи се и търси повече на vfu.bg.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Ти отмина.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Цялата страна бяха организирани чествания за Деня на храбростта и празника на българската армия. Официалната церемония се проведе пред паметника на Незнайния войн в София, където представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. В небето над столицата беше извършен и първият демонстрационен полет с новопридобитите от България американски изтребители F-16. Репортажът за церемонията на Добромир Видев.
2: Тържествената церемония започна с посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на Незнайния войн.
3: Здравейте, гвардейци!
4: Здравейте!
3: Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия.
2: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
5: Вдъхни им, Господи, на сирите мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
2: Речта на президента Илияна Йотова беше нейното първо послание на празника на армията в качеството и на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
3: Тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
2: В рамките на водосвета преминаха штурмовите самолети Су-25 и изтребителите F-16 и МиГ-29. За F-16 това беше първата поява пред хората. За новините Добромир Видев.
1: Иран съобщи, че разглежда американските предложения за прекратяване на войната и ще представи позицията си чрез Пакистан. По-рано президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че има голям напредък към всеобхватно споразумение с Техеран и че военната операция за отваряне на Ормузкия проток ще бъде временно преустановена. В социалната мрежа Truth Social Тръмп предупреди, че при отказ от страна на Иран войната ще продължи с още по-масирани удари. На фона на възможна деескалация петролът сорт Брент падна под $100 за барел за първи път от 22 април. Не стихват военните действия в Украйна. Тази нощ Русия е атакувала източната и южната част на страната с над 100 дрона, а руските сили са свалили 53 украински безпилотни летателни апарати. Украински атаки с безпилотници е имало и в северната част на анексирани от Русия Крим, където са били убити 5 души. Бедността в Европейския съюз да бъде изкоренена до 2050 година. Това е залегнало в представената от Европейската комисия нова общоевропейска стратегия за борба с бедността. Предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
6: В момента един от всеки 5 европейци, включително 1 от 4 деца, е изложен на риск от бедност или социално изключване. Предвиждат се консултации с социалните партньори за премахване на пречките пред заетостта, по-лесен достъп до социални услуги, нови мерки срещу бедността сред работещите и подкрепа за възрастните хора чрез адекватни пенсии. Планът предвижда повече социални и достъпни жилища, ранна превенция срещу загуба на дом и по-стабилни жилищни решения за бездомни. Сред новите мерки са пълно въвеждане и цифровизация на Европейската карта за хора с увреждания и Европейската карта за паркиране, инвестиции в асистиращи технологии и изкуствен интелект, по-достъпен транспорт и по-достъпни възможности за избор. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: С грандиозен концерт в Летния театър в Бургас тази вечер бяха представени всички 23 отбора и близо 200 състезатели в колоездачната обиколка Джиро ди Италия, която за първи път в 109-годишната си история започва от Българското Черноморие. Репортаж на кореспондентката ни Даниела Костадинова.
4: Часове преди началото на грандиозното посрещане на отборите, участници в колоездачната обиколка, пред летния театър на Бургас започнаха да се събират фенове на колоезденето от цялата страна.
7: Това е едно невероятно събитие. За всички, които обичат колоезденето, това е огромен празник.
8: Града е празничен, смятам, че това е една много добра реклама за нашия град.
9: Това е велико състезание. Хората не си дават сметка за какъв елитен спорт става въпрос. Радващото е, че има много хора. Надявам се и в София да е така, и в Велико Търново. От Велинград съм дошъл специално за това събитие, защото повече никога няма да се повтори.
4: В Джиро ди Италия участва световния елит на шосейното колоездене. 23 отбора, близо 200 състезатели и около 2000 души придружаващи екипи са тук за старта на състезанието. Престижното спортно събитие поставя символично началото на летния туристически сезон, обяви кметът Димитър Николов.
10: Обиколката ще премине през най-красивите места на Бурганския регион и на България, красиви морета, планини.
4: Джиро ди Италия не е само състезание. То е история, в която България ще се разкрие пред света, заяви в приветствието си министърът на туризма Ирена Георгиева.
11: Започваме с най-красивата част. Българското Южно Черноморие. Продължаваме през старата столица. Влизаме към Пловдив, един от 10-те най-стари живи града в света. И завършваме в столицата София.
4: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Владислав Стоянов представя спортните новини. Добър вечер!
12: Добър вечер! Допълвам информацията за колоездачната обиколка на Италия с уточнението, че стартът е в петък, а с първия етап от Несебър до Бургас, а етапни градове ще бъдат също Велико Търново, Пловдив и в неделя София, където българската част от надпреварата завършва. Фаворит за спечелването на трофея е датчанинът Йонас Вингегор. Избраната за председател на Български олимпийски комитет Весела Лечева е получила от предишния титуляр Стефка Костадинова пълномощно, с което ще може да управлява институцията до приключване на съдебните процедури по вписването на новото ръководство в търговския регистър. Това съобщи преслужбата на Лечева, като допълни, че ще информира за случая и изпълнителния комитет на МОК. Националът Пьотър Нестеров се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на клей в Санта Маргарита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара. Като поставен под номер 2 в схемата, той отстрани Габриеле Ночес 6 на 3, 6 на 7 и 6 на 4, а следващият му съперник е друг италианец Енрико Далавале. Футбол. Тимът на Славия победи септември София с 2 на 1 в матч от групата на изпадащите на първенството. В момента продължава срещата между Спартак Варна и Добруджа. В началото на второто полувреме резултатът е 1 на 0. В класирането Славия начело в третата група с 9-та позиция, а септември за сега е на 2 точки от спасителното 12-то място. Финалистите

0: реванш в Шампионската лига между Байерн и Пари Сен-Жермен след победа в първия матч на френския тим с 5-4. Първият финалист в турнира е Арсенал.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Релена Димитрова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Предимно ясно е времето в страната. Към този час температурите са от 10 градуса в Генерал Тошево до 23 във Видин. В столицата температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 33%, а атмосферното налягане е 944 хектопаскала. Малко по-ниско от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Вятърът ще стихне само в източна България, ще е доумерен от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. Утре значителна облачност ще има над западна и централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб да умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса, в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, в следобедните часове на места в масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа до умерен на по-високите части и временно силен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17 градуса, а на 2000 метра около 9 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: живот.
1: На 6 май Време за живот продължава и след новините в 21 часа. Ще се върнем сега в 2015 година, когато британската певица Адел отпразнува своя 27-ми рожден ден на 5 май, преобразявайки се в своя идол Джордж Майкъл. Тя споделя снимка, на която е с емблематична къса руса коса, яке и очила. Типична визия за Джордж Майкъл, а под снимката, която тя публикува в Twitter, благодари за музиката му. Феновете я определят като неузнаваема и трогателна в този жест на почит към изпълнителя. Не Адел, а Джордж Майкъл ще слушаме сега, който между другото също реагира на публикуваната снимка на Адел, като казва, че е впечатлен и трогнат. Ще се върнем и още по-назад във времето, 1996 година, 11 октомври. И ще слушаме част от поредицата MTV Unplugged, а концертът е на Джордж Майкъл, записан в Лондон. Публиката е малка.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите. Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: първите минути на 7 май, Международен ден на радиото и телевизията. Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Изтребители F-16 прелетяха в небето над София по случай Деня на храбростта и българската армия. Традиционният военен парад не се състоя заради липсата на редовен бюджет. Русия призова посолствата в Киев да евакуират гражданите си заради възможни удари, ако Украина наруши честванията за Деня на победата на 9 май. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е много възможно да бъде постигнато споразумение с Иран след обнадеждаващи разговори през последните 24 часа. Доклад на Европейската сметна палата поставя България сред държавите с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас! В цялата страна бяха организирани чествания за Деня на храбростта и празника на българската армия. Официалната церемония се проведе пред паметника на Незнайния войн в София, където представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. В небето над столицата беше извършен и първият демонстрационен полет с новопридобитите от България американски изтребители F-16. Репортажът за церемонията е на Добромир Видев.
1: Тържествената церемония започна с посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на Незнайния войн.
2: Здравейте, гвардейци! Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия.
1: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
3: Вдъхни им, Господи, на силите мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
1: Речта на президента Илияна Йотова беше нейното първо послание на празника на армията в качеството и на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
2: Тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
1: В рамките на водосвета преминаха штурмовите самолети Су-25 и изтребителите F-16 и МиГ-29. За F-16 това беше първата поява пред хората. За новините Добромир Видев.
0: Иран съобщи, че разглежда американските предложения за прекратяване на войната и ще представи позицията си чрез Пакистан. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е много вероятно да бъде сключено споразумение с Техеран след провеждане на много добри разговори в последните 24 часа. По-рано Тръмп каза, че военната операция за отваряне на Ормузския проток ще бъде временно преустановена. В социалната мрежа Truth Social Тръмп предупреди, че при отказ от страна на Иран, войната ще продължи с още по-масирани удари. Според информациите, Вашингтон и Техеран работят с посредници по меморандум от 14 точки за рамка на преговори, които да продължат 30 дни и да сложат официално край на войната. Дискусии се водят и относно облекчаване на американските санкции, както и относно споразумение за бъдещето на Ормузкия проток, където наскоро Иран ограничи сериозно корабоплаването, а Съединените щати установиха блокада на ирански пристанища. На фона на възможна дескалация петролът сорт Brent падна под $100 за барел за първи път от 22 април. Русия призова посланиците на чужди страни да осигурят евакуация на техния персонал и техните граждани от Киев преди неизбежни удари, които ще бъдат нанесени в случай, че Украина наруши честванията на Деня на победата на 9 май. В нота, адресирана до дипломатическия корпус, Руското външно министерство предупреждава за неизбежния характер на наказателните удари срещу Киев, ако Украина наруши тържествата на 9 май в Москва и призова чуждите страни да гарантират гарантират своевременната евакуация на персонала на дипломатическите мисии, както и на гражданите си от Киев. Не стихват военните действия в Украйна. Миналата нощ Русия е атакувала източната и южната част на страната с над 100 дрона, а руските сили са свалили 53 украински безпилотни апарата. Украински атаки с такива устройства е имало и в северната част на анексирания от Русия Крим, където са били убити 5 души. Национал-либералната партия на Румъния минава в опозиция, обявиха от формацията. Решението е одобрено на заседание на ръководството на партията и идва след като във вторник с вот на недоверие беше свалено правителството на премиера и лидер на Национал-либералната партия Илия Боложан. Политическата криза в северната ни съседка се развива на фона на трудна икономическа ситуация. Страната е с най-висок бюджетен дефицит и под риск да загуби милиарди евро европейско финансиране. Още от редактора Лъчезар Валев.
4: Национал-либералната партия ПНЛ беше част от 4-партийната управляваща коалиция. В нея вече останаха само 2 партии – Съюз за спасение на Румъния и Демократичен съюз на унгарците в Румъния. След оттеглянето на доминиращата сила в коалицията социал-демократите ПСД, които заедно с най-голямата опозиционна партия в парламента Алианс за обединение на румънците АУР, събраха подписи за сваляне на кабинета. Гласуваният на 5 май вот на недоверие бе подкрепен от други опозиционни сили и събра нужните гласове. А иначе решението за минаване в опозиция на либералите е било подкрепено от партийното ръководство с 50 от 54 гласа. След срещата сваленият премиер и лидер на Национал-либералната партия Илия Боложан обяви, че по този начин ПНЛ потвърждава, че е формация с достоинство и че ще работи през следващите години за Румъния без привилегии и за държава, която създава условия за просперитет за своите граждани. Текстът на решението за минаване в опозиция бе прочетен от първия заместник-председател на Национал-либералната партия и кмет на Букурещ Чиприан Чуко. В него либералите обвиняват Социал-демократическата партия за предизвиканата политическа криза и я призовават да поема отговорност. С обявеното решение за минаване в опозиция става ясно, че Национал-либералната партия няма да се възползва от правото си да иска нов вот на доверие в рамките на 45 дни и се отива към сценарий за нова управленска коалиция. Според процедурата се очаква президентът Никош Ордан, който по конституция номинира премиера, да започне преговори за съставане на ново правителство в рамките на този парламент. В Румъния не се назначава служебно правителство, нито се провеждат предсрочни парламентарни избори. За новините Лъчезар Волев.
0: България е сред страните членки с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост.

0: в 10 държави от общността, сред които и нашата. Аудиторите отбелязват, че България е сред 6 страни, които системно събират пълния набор от данни за изразходването на средствата, включително информация за крайните получатели, изпълнителите, подизпълнителите и реалните разходи по проектите. В тази група попадат още Австрия, Естония, Латвия, Малта и Румъния. Според Европейската сметна палата, българската информационна система за управление и наблюдение на еврофондовете е сред най-подробните и прозрачни в Европейския съюз. Аудиторите посочват, че публичният модул на системата позволява свободен достъп до информация за всички проекти, крайни получатели, изплатени суми, изпълнители и подизпълнители. Докладът изрично отбелязва, че именно българският портал предоставя най-изчерпателната информация сред изследваните държави. На обратния полюс са Франция и Германия. Според аудиторите, те не поддържат централизирани системи за събиране на данните, а разчитат на предоставяне на информация при поискване. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: С голям концерт в Летния театър в Бургас бяха представени всички 23 отбора и близо 200 състезатели в колоездачната обиколка Джиро ди Италия, която за първи път в 109 годишната си история започва от българското Черноморие. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Часове преди началото на грандиозното посрещане на отборите, участници в колоездачната обиколка, пред Летния театър на Бургас започнаха да се събират фенове на колоезденето от цялата страна.
3: Това е едно невероятно събитие. За всички, които обичат колоезденето, това е огромен празник.
4: Града е празничен, смятам, че това е една много добра реклама за нашия град.
5: Това е велико състезание. Хората не си дават сметка за какъв елитен спорт става въпрос. Радващото е, че има много хора. Надявам се и в София да е така, и в Велико Търново. От Велинград съм дошъл специално за това събитие, защото повече никога няма да се повтори.
2: В Джиро ди Италия участва световния елит на шосейното колоездене. 23 отбора, близо 200 състезатели и около 2000 души придружаващи екипи са тук за старта на състезанието. Престижното спортно събитие поставя символично началото на летния туристически сезон, обяви кметът Димитър Николов.
6: Обиколката ще премине през най-красивите места на Бургаския регион и на България. Красиви морета, планини.
2: Джиро ди Италия не е само състезание. То е история, в която България ще се разкрие пред света, заяви в приветствието си министърът на туризма Ирена Георгиева.
7: Започваме с най-красивата част. Българското Южно Черноморие. Продължаваме през старата столица. Влизаме към Пловдив, един от 10-те най-стари живи града в света. И завършваме в столицата София.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: В нощния осведомителен бюлетин следват още спортни новини с Владислав Стоянов.
8: Пари Сен-Жермен се класира на финала на Шампионската лига по футбол, след като завърши 1-1 като гост на Байерн във втория полуфинален двубой. Общият резултат е 6-5. В финала на 30 май в Будапеща френският тим ще спори за титлата с английския Арсенал. Резултатите от мачовете от групата на изпадащите в нашето футболно първенство. Славия Септември София 2-1 и Спартак Варна Добруджа 1-1. В класирането Славия е на челната девета позиция. Спартак Варна и Септември са с еднакъв актив на две точки от спасителното 12-то място, а на още една точка след тях Добруджа е на предпоследното 15-то. Финалистите в турнира за Купата на България ЦСКА и Локомотив Пловдив не могат да се договорят за бройката на билетите за матча на 20 май на стадион Васил Левски и за това те все още не са в продажба. Червените искат да получат секторите В, Г и поне половината от А. Пловдивчани настояват трибуните да са разделени на половина. Локомотив излезе с позиция, в която се казва, че ще се бори да получи максимален брой места. Предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията за решение на спора. Волейболният ни национал Александър Николов не успя да стане шампион на Италия. Неговият отбор Лубеч Витанова загуби и третата среща в финалната серия, този път като гост с 1-3 гейма срещу Перуджа, който печели титлата. Избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева е получила от предишния титуляр Стефка Костадинова пълномощно, с което ще може да управлява институцията до приключване на съдебните процедури по вписването на новото ръководство в търговския регистър. Това съобщи преслужбата на Лечева, като допълни, че ще информира за случая и изпълнителния комитет на МОК. Националът Пьотър Нестеров се класира за четвърт финалите на тенис турнира на клей в Санта Маргарита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара. Като поставен под номер 2 в схемата, той отстрани Габриеле Ночес 6 на

0: 3, 6 на 7 и 6 на 4, а следващият му съперник е друг италианец Енрико Дала Валле.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Предимно ясно е времето в по-голямата част от страната. Към този час значителна ниска облачност има главно над крайните северо-источни райони. Температурите са от 8 градуса в Шумен до 19 в Лом, Моряхово и Свещов. В столицата температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца, слабо ще се повиши. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. През деня значителна облачност ще има над западна и централна България, където след обедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието между 12 и 16, а в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес ще се извършва подмяна на тол камера при 172 км на магистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10:30 ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. Изтребители F-16 прелетяха в небето над София по случай Деня на храбростта и българската армия. Традиционният военен парад не се състоя заради липсата на редовен бюджет. Русия призова посолството.
3: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
4: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
5: Какво се случи през изминалия ден?
6: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
7: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
8: Метроном, останете информирани.
9: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
10: Не може да отделите толкова пари.
9: Не може.
8: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
11: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
3: Метроном. Останете информирани.
12: А сега, уважаеми слушатели, Антон Русчуклиев ще ни разкаже каква реколта на овощните дървета да очакваме тази година.
13: Господин Русчуклиев, тъй като имаше временно затопляне на времето, в последствие няколко поредни дни имаше слана, какво да очакваме тази година като реколта, дръвчетата? Миналата година знаеме, че добива не беше много добър. Какво може да кажете?
14: По-добра е спрямо миналата година за дръвчетата, защото миналата година нямаше нищо. Тая година за сега да чукна на дърво, поне джанките цъснаха, вързаха. Сега в момента е той студ тук, който е малко, как мога да кажа, не е. Аз между другото не видях тук слана пред нас. За съжаление обаче, вчера съобщиха за доста голяма слана в западна и югозападна България, т.е. сезирам Кищиндилския регион, който се хвали, че е овощната градина на България. За съжаление там има някакви последствия и то може би по-скоро в тия късните череши, които сме ситна да едем, така да речем, че хрущалки, защото рани те са вързали. То зависи пак колко е голяма била кланата. Но нали, съсналите ще имат проблем, но ако свети са минали теж, може би ще задържат, но няма да има толкова повреди. Просто по радиото чух, че Там са имали слава и то сериозна. Но при нас, слава богу, тук няма. До 1000 метра някъде на морска височина, как да кажа, нямаше слава. По мое виждане. Пък вече над 1000 метра ние нямаме тук кой знае какви градини. Но говорим тук в нашия спектър за Кърдени. Слава богу, може би Хасковски, Пловдивски окръг за сега е добре. Но лошото е да не ви казах, че там под София, като Антикистендил надолу Благоевград, ги е чукна здраво, така слава да кажа, и там ще има поражение. И вече зависи от това, те със своя дял какво допринасят за имането на уложки в България, ще има някакво такова, но е по-добра да сигурност.
13: Да. Но ние, тъй като по принцип, колкото и добра да е, все пак знам, че внасяме най-много от Гърция плодове и зеленчуци.
14: Да, за съжаление или не, как да ви кажа, ние някакси загубихме, да използвам една модерна дума тук на едни хора, хранителния си суверенитет, да кажа. Преди България се самоиздържа с храна, обаче в последните години загубихме тази част. Като казахте за храна, преди 2 или 3 дена видях домати от Полша, което страшно много ме изненада, защото по това време Полша като по-северна страна да ми прави оранжерийни домати да нахрана нас, а ние идем се по-на юг, просто ме изненада. Бях свикнал Полша да ни носи домати обикновено септември, когато аз ще изгорят, тъй като те там са по-нахладно и тези домати лято време по-оцеляват. Пък сега толкова зарано, направо имаше някаква партия. Поред на етикет пише Полша и просто се изненадах.
13: Да, той на пазара, не знам дали е трик, който се ползва от продавачите, български домати, български плодове, зеленчуци, може би хората като видят българско по някакъв, по друг начин реагират.
14: Така, да, да, после склонни да си едем наша собственост, това е нормално, всеки има някакъв такъв национализъм, но за съжаление злоупотребяват с това матократа и има българска, така прилично количество, но не е за 100%, нали, българска, но домата, ако има, то ще е само от една от две оранжери в България, които са крайно недостатъчни, че да залеят пазар, камо ли и нашия. Да стигне, нали, те добитвено такива по-първи производители, когато изкарат първи с тяхната стока се търси, тя първо ще тръгне по Пловдив, по София, нали, по големите и по-скъпите места. А що като скържли има малко...
13: Да. Малко съмнително.
14: Не съмнявам се. За съжаление не съм обикарал скоро пазара да видя точно нашата стока. Така съм обиколих, ама не видях български домата. Ай, така си предавам миналата седмица. Видях краста и си взех бъде. Поради тая причина.
13: По принцип, когато купуваме, да кажем сега домати и краставици, има ли нещо отличително, по което можем да разберем? Защото аз много често попадам на такива, които външно уж изглеждат добре, но има някакъв мирис, просто може би на нитрати.
14: Да, не са нитрати, значи по отношение за домата. Тъй като казах, че се внася, и той домат трябва да дойде, нали, първо да пътува, че да влезе, да мине и през зеленчуковата борса, че и нашите търгови да го вземат, нали, този домат трябва да издържи. И обикновено той се бере недозрял. И после в складовете и в камионите, докато пътува, се пускат там едни апаратчета с метилен. Това е такъв хормон на озряване, това каза. И той придобива червен цвят, но това е само отвън кожицата. И поради тази причина да е така, доста домат, ни казваме, че не е сладък, нали? Защото той... Нали, той е разделен, формира се някакъв червен цвят в него, но не е на процеса естествено озряване и да се формират и захарите, когато озрява зеленчука, и заради това не са толкова вкусни. Иначе на място в съответната страна Гърция, било или Турция, ако едете домати, има вкусни домати, нали, там гледани, защото са брани по принуда да се изнасят и да издържат, нали, повече дни, да не се развалят. Някакси на пипване, като се отрежда домата, после усеща.
13: Да. Чак тогава. Вече като сме го купили, отрязали.
14: Ема, значи, ако видите краставица, ма на цвят, това определено може да скаже, че българство този цвят е само на един ден трай. Отпред е да връчва един ден от цвята краставицата, така че търговците масово и ги махат, и някак, защото това като го видите покафеняло на другия ден, да. Не разбира се, нали, на ден, два и по-нататък, но нали, ето това е един от признаците, по който може да бъдете сигурни, че тази краставица на 24 часа, т.е. малко трудно да дойде в нос, че доти до Босна, че дойде до Кърджали. Та да. Е първа, така може сказать, че е българска.
13: Да.
14: Жали за краставите. Но за домата се гледа как, как благодариш ти чак,
13: да.
14: Това може да видите, когато вътре не е зрял, пък по кората е червена.
13: Да. Нали? И може би още веднъж да повториме, че тези лъскавите ябълки и други плодове и зеленчуци не са много за предпочитане.
14: Че вижте сега лъскавата ябълка, масово ги обработват с едни такива тип парафини в склада, което ги предпазва един път да ни изпаряват те, защото в това момента ябълката, нали, забирате, че тя е от есента някъде брана или плавко преди зимата и е складирана. И за толкова зрение, ако тя няма този парафинен слой, тя почва да губи влага, т.е. почва да се набръчко и така нататък, как ви гледате едни лъска и такива тежки, нали, сочни, защото се обработи с парафини, но покрай парафините слагат и против загниване такива препарати, да кажем, противогъбични. И да.
13: Така че от
14: най-те.
13: Полезната ябълка, колко е полезна.
14: Еми, ядете ти, дай в моята препоръка да си ядем това, което е на момента сезонно. Тя не е сезон на ябълките. Да. Ще, да си ядем, както едно време наши баби са правили сочените ябълки с чудите.
13: Да.
14: Така е имал, народът е бил по-здрав, може би от тази гледна точка, защото е ябълко това, което си е на момента.
13: Да.
14: И там, старайки се да ядем пред целогодишно, да има нещо, не можем да постигнем. Или ще ето домата трябва да е недобре озрял, че да го озорвам, да го оздравяваме. Изобщо и тия ябълки пък съхраняваме така зорлен, дето споменахме.
13: Да, правите. А цените, вие знам, че пътувате до Гърция.
14: Да,
13: може ли да сравните цените тук в България и в Гърция?
14: Еби, ето вчера бях. Значи, за съжаление, по-ефтинко е там. Домати от евро и 50 до 2 евро, говоря. А тук в България няма такава цена. Тя е вече 5 лева, или 5 лева, или там 3 евро гонят доматите. Да ни кажем за портокали на 1 евро. Даже в този има една велика тук гръцка, беше 88 евро цента. Лимони, те, които има впечатли, защото майче му кидах къде беше пак тук на 5,50. Там на евро и 50 си взеха. Лимони, като както и да го смятаме.
13: Да.
14: 5,50 лева има преди България, нали, като го обърнете, тук все още каране.
13: Да, 2,53 евро, да.
14: Да. По-ефтинко е за, как да кажа, на зеленчуците. Специално в Гърция, аз тук последните няколко години, в този период, когато още преди нашите да излязат, цените им са по-добри и предпочитаме така сълто да си скоча надолу, да си пазарувам.
13: Може би дори на вкус са по-вкусни.
14: Определено, точно това и казвам, че приемането за тази, така да рече, фермерски пазар в Комотини, там има мест такива търговци на зеленчуци. Отделно, че има и местни производители, ама има си доста търговци, които прикупуват от по-южните краища на Гърция, но точно там се берат примерно доматите по-озрели. И с една идея са по-вкусни, поради тая причина, че не са брани, примерно, защото нашите търговци, когато тия, които внасят са тировете, те си имат определени контрагенти, на които като им казват за България, те ги берат, нали казах, по-зелени, слагат се в камиона там, едно за озряване, една машинка, де се вика и така, нещата се нагласят на цвят, но не е на вкус.
13: Господин Росчуклиев, много ви благодаря за това интервю, хубав ден ви желая.
14: Чуване.
13: До чуване. Чухте агронома Антон Росчуклиев.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: А сега се отправяме към Смолян, където тази седмица от 7 до 10 май ще се проведе младежкият фестивал Смолян на младите. Събитието е насочено към младежи на възраст между 15 и 29 години и има амбицията да превърне града в център за изкуство, култура и общностни инициативи. За подробности относно първото издание на фестивала потърсих Юлия Красимирова, ръководител на Младежки център Смолян. Здравейте!
7: Здравейте!
6: Госпожо Красимирова, каква ще е програмата през тези 4 дни и кои са перлите в програмата, събитията, които никой не бива да пропуска?
7: Програмата ще бъде разнообразна. Ще има различни срещи с различни хора, ще има арт-работилници, ще има много изкуство по улицата, гостуват ни театрални трупи, улични артисти. А перлите ще бъдат Мона и Тино, които ще ни гостуват и ще изнесат концерти в Смолян.
6: Младежки фестивал, а откъде ще са младите хора, които ще вземат участие в него?
7: Млади хора имаме от цялата страна и много разчитаме на младите хора, които са в град Смолян, също да се включат в свободните сцени и в различните арт-ателиета и панели с бързи срещи с професионалисти, където младите хора могат да задават въпроси и да получават реална перспектива.
6: Необходимо ли е предварително да се запишат желаещите?
7: Не, към този момент не е необходимо. Имаме готовност да посрещнем доста хора в всяка една от инициативите, които сме направили. Така че очакваме ги и се надяваме на доста силно присъствие от тяхна страна.
6: Казахте много инициативи. Отворете малко завесата. Разкажете ни малко повече за тях. Подробности.
7: Фестивала ще има улични актьори, които ще раздвижат града по пешеходната зона. Ще има различни творчески работилници на различна тематика. Ще има театър, ще има срещи с интересни личности. Включили сме и формати като бързи срещи с професионалисти, където младите хора могат да задават въпроси. А останалото нека бъде с малко елементи на изненада.
6: Добре, на 7 май как ще стартира?
7: Фестивалът започва в четвъртък на 7 май с улични артисти, които ще бъдат на главната в 19 часа и ще има официално откриване, Смолян започва от младите, на площад Свобода, на главната улица на Смолян. С специалното участие на Божана Кацарова, която ще се срещне с младежите на Смолян.
6: А как избрахте артистите и лекторите, които се включват в тази проява?
7: Екипа на Младежки център Смолян работи вече една година без града, в друго помещение, от която една година ние успяхме да изградим много дълбока връзка с голяма част от младежите в Смолян. И всяко нещо, което ние правим и инициатираме, то е по тяхна инициатива и по тяхно желание. Така че те са ни били главната насока, която ни е водила към избора.
6: Имате ли амбиции фестивалът да се превърне в ежегоден форум за младежки политики и култура?
7: Да, имаме такива амбиции и ще се опитаме да го направим традиция в началото на май в Смолян. Но може би искаме да мине първото издание, за да видим колко заинтригувани млади хора ще има и дали те искат това нещо да продължи.
6: Та всичко е в ръцете на младите. 4 дни Смолян е...
7: Смолян ще бъде сцена, на която младите хора ще могат да се изявяват. Така че наша цел е не ние да водим младите хора, а те да ни показват какво искат, какви са техните желания. Нашата работа е да им помагаме в тяхните изяви, да ги подкрепяме и да бъдем до тях.
6: Добре. Успех ви пожелавам. Това пилотно първо издание на фестивала. Ние с интерес ще проследим как ще протече той. Благодаря ви за това участие в ефира на Радио Кърджали.
7: Благодаря ви. Само дали може да поканя всички от 7 до 10 май да станат част от нашия фестивал. Очакваме ги в Смолян. Нека това бъде едно младежко пространство, изпълнено с много движение, много ритъм и много нови неща.
6: Благодаря ви. Разговарях с Юлия Красимирова, ръководител на Младежки център Смолян.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Обществено обсъждане на проекта за златодобив край Ивайловградското село Розино се проведе в читалище Пробуда Ивайловград през миналата седмица. То бе последното от поредица такива. Продължи близо 4 часа и премина при голям интерес от страна на жителите в Ивайловградско. Мненията бяха разнопосочни. Част от хората си обявиха против, а други за. Основните притеснения на противниците на разработването на златната мина край Розино е замърсяването на околната среда. Тези, които са за, обаче са на мнение, че това е шанс за региона да се развие и да спре обезлюдяването му. Очаква се проектът да доведе до създаването на над 250 постоянни работни места с средна заплата над 2000 евро, както и около 1000 временни позиции по време на строителството. От инвеститора подчертават, че проектът е разработен в съответствие с най-добрите международни екологични практики. Предвижда се използването на технологии, които минимизират вредното въздействие върху околната среда. Дълготрайните ползи за местните включват инвестиции в здравеопазване, култура и образование. Ще бъде създаден и социален фонд за подкрепа на малките и средни предприятия. Подробности в репортажа на Галина Кючукова.
2: Общественото обсъждане на инвестиционното намерение за разработване на златното находище край Ивайловградското село Розино, което се проведе в читалището в Ивайловград, разгорещи страстите в залата. Мнения за и против влезнаха в пререкания, желаещите да вземат думата бяха много. Противниците на инвестиционното предложение изказаха притеснения от замърсяване на природата, почви и води в един от най-чистите региони в страната, долината на Бяла река. Светла Митева, еколог.
3: От замърсяване в дългосрочен план. Значи, вие консервирате, слагате хвоста в някакво дере и казвате, няма да има замърсяване. Как го гарантирате това? Там ще има гърмежи в близост, пукнатините в района ще се променят. Вие това няма начин да го знаете. Просто няма начин да го знаете. Освен това не знаете по какъв начин се движат подземните води.
2: Представители на Българското дружество за защита на птиците се опасяват от това, че световно застрашени видове птици може да бъдат засегнати от бъдещата експлоатация на мината.
4: Резултат от него ще бъде след 8 години едно хвостохранилище, което ще остане за вечни времена, унищожено ландшафт, рискове за застрашени видове, египетски решоят, например, една от най-застрашените птици на Земята. И затова смятаме, че то не трябва да се реализира, няма да бъде в полза на хората и ще бъде в нарушение на изискванията за опазване на Натура 2000 зоните.
5: Репликираха ви вътре от страна на инвеститорите и на експертите в опазване на околна среда, точно за птиците, които казвате, че са застрашени, според тях не са. Приемате ли този отговор?
4: Не го имам, разбира се. А ние имаме сериозни притеснения, че създаването на мина, дори и мерките, които те смятат, че ще вземат да няма добивни изривни дейности през размножителния период, а всички други съпътстващи дейности според нас са достатъчно притеснителни. И не на последно място, унищожаването на ландшафта, унищожаването на тази река, приток на Бяла река и дългосрочния риск, създаването на хвостохранилище, което ще остане завинаги там, риска остава за община Ивайловград, за населението на България, а добива ще бъде само 8 години.
2: Привържениците на възможността Ивайловградският район да се превърне в българския Клондайк пък се надяват на икономически подем в региона.
6: Виждам, че Ивайловград от 9 години е в застой. Защо е в застой? Никакви инвестиции, никакви нови развити работни места, абсолютно всичко. Една линейка, болницата, ако отидем, няма един доктор. Бърза помощ, има там една сестра медицинска, тя е пред пенсия. Абсолютно никакво развитие за града. И аз съм за проекта, за да се развие града. Не е само и с това. Училищата, градинката, койдем 30 деца. Койдем в училището, имаме 20 абитуриенти. И до година ще станат 15. По-до година ще са 10. И какво правим? Града наш какво става? Става едно село. Това е шанс за град Ивайловград. Не е само за града. За цялата община да се развие и да потръгне напред. И има, виждам, много други хора, които не са от тук, не знаят проблемите на местно ниво и са против проекта. Нека първо се запознаят с проекта и с местните проблеми и тогава да решават съдбата на другите.
7: Ние заставаме зад инициативата на развитието на проекта Розино и се надяваме, че всичко ще бъде спазено, понеже ние живеем тук и също най-много се интересуваме от опазване на околната среда. Благодаря.
2: Представителят на инвеститора Тинтява Експорейшън, инженер Димитър Маринов, очерта параметрите на инвестицията. Очакванията са мината да има живот около 10 години. Изчислените залежи са за над 11 милиона тона руда, добив между 40 и 80 грама злато от тон. Методът на златодобива ще е екологично съобразен. Водата, която ще минава през преработвателните съоръжения, няма да се излива обратно в природата, нито в почвите, нито в води. А придобивките за местните и общината ще са сериозни.
8: 250 милиона евро директни инвестиции през първите две години за строителство, като по време на строителство там е най-интензивно, това са 1000-1200 работници, повечето от тях са подизпълнители по време на строителство, като по време на добива, на разработката са предвидени над 250 нови постоянни работни места. В случая в Крумоград се мисля, че са към 300-350, казвам над, може да са и повече. Знае се, в България по статистики официални статистики, че работните заплати, средните работни заплати в такива добивни предприятия, в райони добивни предприятия е доста висок, над средно. Отделно се предвиждат средства за обучение, квалификация и преквалификация на местните хора. Определено ще се подобри пътна инфраструктура до малките населени места в близост до обекта, ако има така, ще бъде рехабилитирана. Този предвиден високоволтов електропровод за фабриката, естествено ще остане после и ще бъде всъщност в помощ от местните общности. Като всичко това, което споменах, естествено ще бъде съобразено с най-добрите екологични практики и технологии.
2: Заключението на експертите, работили по доклада за оценка на въздействието върху околната среда, е, че той може да бъде одобрен, каза инженер Стоянова.
9: Общото заключение, отчитайки тези елементни заключения, е, че не се очаква значителен риск за здравето на хората, било то близките населени места или за тези, които работят на терена. Знаете, че за терена, за работниците на обекта се спазват строги правила за безопасност и охрана на труда, така че не очакваме да има от експлоатацията вредни работни места, които да доведат до влошаване здравето на хората. Има прекалено много съвременни мерки и лични предпазни средства, които помагат това да се случи. И доказателство за това се разбира с всички действащи подобни обекти в страната. Накрая, въз основа на всичките анализи, ние сме стигнали до заключението, че инвестиционното предложение може да бъде одобрено и това ще бъде нашето предложение към министъра на околната среда и водите, обаче при изпълнение на всичките мерки, които ние сме предвидили.
2: Очаква се и решение на гръцката страна, които преди време се обявиха против разработването на златната мина, отново заради опасения от замърсяване на Бяла река, която минава и на тяхна територия. Документите с оценката за въздействие на околната среда са изпратени на гръцкото правителство. В рамките на 2 месеца се очаква тяхното становище. А молбата за бъдещото разработване на златното находище и наемането на работна ръка предимно от община Ивайловград вече се е разпространила в селата, които попадат в територията на находището. В Розино и Гугутка се надяват там животът да се възроди и младите да се завърнат. Мустафа Мустафов, кмет на село Розино.
10: Вярвате ли, че ще се върнат млади хора тук?
11: Разбира се. Дори в чужбина. Моите деца са по чужбина и почнат ли веднага ще се приберат. Няма да са там. Децата им ще тръгнат на училище. Те ще почнат на работа.
10: Какви заплати обещават?
11: От порядъка на 1500 до 4000 евро.
2: В Гугутка също смятат, че това е шанс децата им да се върнат по родните места.
12: Казаха, че ще има доста работници,

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Тюркян Тюркер, позната и като Татяна Карова, успешна бизнесдама, с вдъхновяваща житейска история, родена в кърджалийско село. Заминава за Турция през 1989 година, където започва от нулата, изгражда кариера и собствен бизнес. След години и предизвикателства се връща в България с децата си и продължава да се развива в София, създавайки успешна верига ресторанти. Паралелно с това участва активно в обществени инициативи, изгражда мостове между бизнеса в България и Турция. Нейната история е пример за сила, адаптивност и предприемачески дух. Чуйте повече в интервюто ми с нея.
11: Уважаеми слушатели, днес на гости ни е един много интересен събеседник. Тюркян Тюркер или Татяна Карова. Здравейте, Тюркян.
2: Здравейте, Билге. Много ми е приятно.
11: И на мен.
2: Особено, когато става въпрос за Кърджали, ми е още по-приятно, защото аз съм родена в село Утрен. Това е едно малко кърджалийско селце в Родопите.
11: Изключително много се вълнувам наистина, защото вие сте една много колоритна личност. Знам, че така наречената голяма екскурзия 89-та или може би малко по-късно заминавате в Турция. Един определен етап от вашия живот прекарвате там, впоследствие се връщате в България, но нека да чуем от вашите уста повече подробности.
2: Много благодаря за вниманието, толкова много информация, толкова подготвена. Благодаря ви, Билке. Да, родена съм в село Устрен. Това е едно красиво село на град Кърджали, където има красива крепост, езерца и наистина едно райско кътче. И аз много се радвам, че съм родена точно в този край. Да, 89 ноември месец с голямата екскурзия заминах за град Бурса с моето семейство. Това беше едно голямо приключение, в началото голяма драма, защото се разделих от приятелите си, разделих от родната си къща, разделих се с мечтите си, разделих се с образованието си, но пък аз винаги вярвам в живота. Когато се затваря една врата, Господ ти отваря още по-голяма и по-хубава. И наистина пред мен се отвори съвсем друга врата. Отидохме в град Бурс, където след известно време вече аз си бях намерила пътя как мога и да уча, и да работя. И така почна една много интересна история.
11: Впоследствие, защо решихте да се върнете в България?
2: А като разкажа малко за живота ми в Турция и как съм се върнала в България, може би сте интересно, когато почнах работа в Турция, много интересно, аз много случайно попаднах първо като касиер в един супермаркет, които бяха първите супермаркети в Турция тогава. Даде ми се такава възможност в случай, че аз не говорех даже и правилен турски език. И когато ми се даде тази възможност, след една година вече аз намерих място в една много голяма международна фирма, където работят пишисти. Аз те първа завърших средното образование, което беше едно голямо училище, един голям университет в мен. Това е фирма Unilever, която е международна фирма, много голяма, но те самите ви дават едно обучение, което може би няма да получите и в много университети. Това беше големият ми късмет в живота ми. С моите директори, които тогава ме обучиха, аз все още се виждам. Имаме много дълга връзка, приятелска, те никога не ме оставиха. И в последствие вече имах и собствена фирма, която беше за търговия на едро, но в Турция имаше една голяма икономическа криза тогава, 99-2001 година, от която много се повлияхме и ние, разбира се. И решихме да си отпочинем една година. И аз реших, че тази една година почивка ще е точно в България, там където съм се родила. Вече имах две деца, те бяха на 2-4 годинки и исках много и те да могат да опознаят България. Но в мечтите ми, в мисълта ми беше, може накрая на тази първа година да останем и в България, което и се случи и аз съм много щастлива.
11: И в последствие се преместихте в София, предполагам?
2: Да. Разбира се. Когато имате малки деца и когато те трябва да учат, за голямо съжаление, много ми е мъчно и много бих искала да работим много по тази тема, но не без да чакаме само държавата, а малко по-нататък ще говорим за гражданската отговорност и за това какво можем да правим и да принасяме ние като граждани, а не да чакаме само да падне небето отгоре или да ни помогне държавата.
11: Да, или да обвиняваме винаги, това е малко народопсихология, май винаги някой да ни е виновен.
2: Да, да, да. Аз съм от хората, когато наистина не тържа вина, гледам някъде, където можем да си помагаме от най-близкия човек и ако сме добри граждани, можем да постигнем заедно много неща. Просто трябва да сме по-съвестни. И разбира се, предпочетох големия град заради бъдещето и образованието на децата ми. Това беше София. И 2002 година с две малки деца вече бях в София, близо до Борисовата градина, за да мога да прекарвам време с тях. И така почна историята ми в България.
11: Вие сте собственик на верига ресторанти, които предлагат турска кухня. Как решихте да се занимавате с този бизнес? Преди това бяхте ли се занимавали?
2: Ами, това ми беше мечтата, защото това е бащина професия, наследена от баща ми. Както се казва, за нашата професия е вирус и този вирус ми влезе в кръвта благодарение на баща ми, лека му пръст. Знам, че той отгоре винаги ме гледа и се гордее с мен. И се със
11: сигурност се гордее с вас.
2: Благодаря ви. И всъщност това ми е бащина професия, въпреки че минах и през други бизнеси, след като пристигнах в България. Тогава липсата от текстил, особено домашен текстил, беше много голяма и аз се възползвах точно от това нещо и тогава имах магазини за спално бельо, домашен текстил, хавлини изделия, обзавеждах хотели. Впоследствие имах строителна фирма, но когато бизнеса расте, вие се откъсвате малко и от децата си и реших, че ще спъдвам мечтата си и прекръснах с всичките други бизнеси, които продадох и отворих ресторант Тюркоас, тогава първия. И така почна моето приключение, моята мечта да готвя, да посрещам гости, да посрещам приятели, което ме вдъхновява, което ме прави щастлива.
11: Освен този бизнес, който ръководите, с какво друго се занимавате?
2: Когато някои хора казват не намирам време или когато казват скучно ми е, много ми е странно. Да, моя бизнес е активен, изисква присъствие в бизнеса ми, защото ние не сме само ресторант, но имаме и кетеринг услуги. Нашите клиенти, които се възползват от тези услуги, са много сериозни, големи фирми, посолства, които изискват много внимание, много прецизност, но както казахме преди малко, ние не трябва да забравяме и гражданската ни отговорност. Затова аз може би от години точно се занимавам и с това. Още преди 17

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Обичаят в източните родопи, свързан с майските празници, маета при алианите, включва събори и ритуали за здраве, берекети и защита на общността. Единият от най-важните обреди се провежда на 5 срещу 6 май в местността Дамбала край село Летовник, където хиляди хора вярват, че водата придобива лечебни свойства. Според традицията, тя лекува болести като заекване и други физически и психически заболявания, ако се посещава последователно 3 години. Вярва се, че водата се активира по време на срещата на светците Хазър и Иляс, които покровителстват съответно сушата и водата. Повече чуйте от писатели краевед Мухарем Али Осман.
7: Това е един вид общоселски събор с курбан, който се прави за здраве, берекет и сплотяване на общността. Характерни са предимно за алианската общност в източните родопи, нали, те наричат този празник Мае, Махия. Има два цикъла на провеждане, пролетен и есенен, като пролетните са предимно през месец май и юни. И те са свързани, нали, с идеята за измолване на плодородие и на защита, защото, нали, пролетта започва земеделския календар. Хората тогава се събират, за да измолят, нали, дъжд и плодородие, здраве за добитъка и, естествено, защита от градушки, природни и бедствия. Трябва да се има предвид, те някои маета си има точно определена дата, като 1 май, което е на Хазърбаба. След това всяка събота и неделя в района, нали, по селата се правят такива празненства. Например, следващото ще бъде в село Звезделина и е свързано с Назърбаджа, една жена покровителка, нали. След това на 3 май е в село Таткова, Кърджалийско. На 9 май ще бъде в село Звиница. След това, предполагам, поне миналата година поред е дошло на Сухраджа Демир Баба, което е село Лясковец, община Стамболово. Има един вид цикъл. Например, в района на Момчилград е характерно, нали, тези дати са свързани с 6 май, нали, да, за празника Хъдърлес. Те се въртят около него, ти да се каже. Защото, нали, за старите, нали, тюркски народи годината се дели на две. Летният период е от 6 май до 6-8 ноември, нали, празника Касъм. И от, съответно от 6-8 и някои места така е различно, но преди на 8 ноември се свързва. До 6 май е периода на зимата. 17 дена след 6 май е първото мае в района на Момчилградско, което се почита на един връх на село Плешинци и е свързано с светеца Акчели Баба. След това и там, нали, в района има една последователност, една щафета, така да се каже, на събори на Ярамбаба до самото Дамбала се чества, до село Чумаково на Балджиса Баба, на Клисетете на село Биволяне на Хюсейн Баба, но съответно и северно от река Арда, нали, в нашия край, тук повече просто аз живея, също се провеждат маета. Хасковско също ще има.
8: А господин Али Осман, откъде хората могат повече информация да научат за различните маета, кога ще се проведат, защото...
7: Да, сега, да, тук няма е тази медийност просто, кой ден, къде, какво ма е. Повече да гледат социалните мрежи. Хората, нали, това са сел, празник на селото,
8: да,
7: и е свързано предимно с събирането на хората, които живеят в градовете, отишли са в чужбина, самите родове са селени да се срещат, естествено идват и хора от другаде. И те една седмица преди събитието правят покани, нали, залепват ги на обществени места и в съседни села, но предимно чрез социалните мрежи. И ако е някакво по-голямо е, нали, тогава вече и в медиите може да се видят. Малко е трудничко наистина за външни хора да знаят точно в кой ден, защото и всяка година, събота, неделя, нали, те се паднат различни дати и се сменят датите. Аз съм се опитал да събера съответно всичко на едно място, но освен, нали, постоянните както казах, 1 май, на 24 май е постоянен за село Болярце, където се тачи паметта на Саран Баба.
8: А как точно протичат?
7: Идват много хора, село става няколко пъти по-голямо, нали, живата и да се каже.
8: Да.
7: Хората от самото село, нали, за всички празненства маета, нали, обобщено го казвам, това е колективно дело. Събират се доброволни дарения, доброволен труд, хората носят животни за курбана, някои носят, нали, продукти, оставят се дарове, пари, всички се включват в подготовката, приготвят се огромни, нали, казани, тарите са такива големи медни казани и на открит огън, нали, се приготвя самия курбан, предимно овнишки, нали, може и телешки да е с ориз.
8: Пиляв.
7: Нали, основната идея на маето всъщност е, че никой не бива да остане гладен, храната се раздава на всички присъстващи,
8: да,
7: независимо, нали, кой етнос, няма значение, важното, всички сме хора. Това е всъщност идеята на алианите за равенство между всички хора, независимо от религията, независимо от етноса.
8: Няма как да не ви попитам, защото вечерта, която свързва 5 срещу 6 май, знаеме, че много хора от страната, както и от чужбина, идват на Дамбала с надежда. Може ли малко да разкажете за слушателите?
7: Това е една много стара традиция. Нали, може да кажем, че местността Дамбала, край село Летовник, Момчилградско, е едно от най-силните енергийни и духовни места в източните Родопи. Тук ритуалите и вярата са, нали, толкова дълбоко вкоренени, че всяка година на 5 вечерта срещу 6 май хиляди хора от различни религии се събират в очакване на чудото, защото се вярва, че водата тогава става магична, тя става лечебна и тя може да лекува хора с различни недъзи. Предимно, нали, хора страдащи от заекване, парези, говорни дефекти, екземи, дори психични разстройства. Нали, по традиция предимно се свързва с заекването и, нали, болните се носят още като деца. По принцип трябва 3 години последователно, 3 пъти трябва да се отиде там, 3 пъти трябва да се носи детето, за да може, нали, изцяло да оздравее, поне вярата е такава.
8: Mm-hmm.
7: Това е свещено място от дълбока древност.
8: Разбрах, че също така 3 може би е някакво свещено число, защото и 3 пъти трябва да се потопи детето, доколкото разбрах.
7: Да, 3 пъти. Това е, нали, свещено число въобще и за самите алиани. Според тяхната легенда, нали, мястото е с тая лечебна сила е свързано с светеца Яран Баба, чието кюрве е всъщност близо до Дамбала. Той е част от чудото на Дамбала. Той е причината да съществува, нали, тая скала, тази лечебна вода. Заедно с дервишите си, той на върха, там е имало една кръгла скала, Софрака, я да го кажем, там са се нахранили и после, нали, той е ожърнял, но няма вода. И с юмрука си удря скалата и от скалата бликва мощна струя вода. Но тая е била толкова силна, че е заплашила да наводни низината, нали, и близките села, които се намират там. И за да не се случи това, той е запушил, нали, този извор с серлива вълна и казал, нали, като не тече, поне да капе. И оттам идва името на мястото, турски дамла, капка. Вода, която се стича на капки, има и на други места, нали, дори същото название, до село Старейшиново има дамла кая. То, нали, пак се счита, че е силна лечебна на 6 май.
8: А според легендата, точно в 12 часа и колко време горе-долу хората могат да се възползват от тази вода?
7: Нали, чудото не се влияе от астрономически час, да. След 12 часа, нали, започва вече, малко ще разширя темата.
8: Да, ако може.
7: Вярва се, че на, нали, на Хъдър Лес, на тази дата, светците Хъзър и Иляс. Хъзър е покровителя на сушата, а Иляс е покровителя на водата. Те обикалят цяла година света и само на 6 май, нали, 5 вечерта, след полунощ до сутринта на 6 май, те се срещат. И по време на тази среща гората в Дамбала започва да шуми по особен начин и за един миг всичко замира. Става абсолютна тишина. И точно в този миг, нали, самата вода се обръща. Тя става лечебна. В миналото, нали, хората там се събирали, те са пазили тишина. и са слушали просто гласа, така да го кажа, на самата гора, за да чуят, нали, тази тишина.
8: Но сред хилядите хора, които са там, едва ли ще може да се чуе?
7: Еми, за съжаление, традициите малко се променят, но трябва да ги пазим. Сила да е точно както се е правило в миналото, така да се прави днешно време. Трябва да имаме, нали, вяра и трябва да си пазим и почитаме традициите.
6: Чухте писателя и краевед Мухарем Алиосман.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Рекорден брой 55 немски дипломи връчиха на специална церемония от езиковата гимназия Христо Ботев Кърджали в края на миналата седмица. Подробности за вълнуващото събитие чуете в репортажа на Галина Кючукова и Галина Стефанова.
2: Рекорден брой немски дипломи връчиха от езиковата гимназия Христо Ботев в Кърджали тази година. Това се случи на тържествена церемония в края на миналата седмица. Щастие, гордост, удовлетворение, много емоции и поглед назад към изминалите 5 години в училище. Така може да се опише тържеството по случай връчването на немските езикови дипломи на постоянната комисия на министрите на образованието и културата на Федерална република Германия. За 22-ри пореден път родители, учители и ученици се потопиха в прочувствената атмосфера на празника, отбелязващ края на пътя на едно дълго пътешествие по пътя към знанието, умението да говориш и пишеш на немски език и да бъдеш успешен, коментираха учители и гости. Директорът Даниела Павлова откри събитието.
3: Настъпи най-вълнуващия момент. Кулминацията на труда, непрестанните усилия и упоритост на учениците и техните учители в обучението по немски език от випуск 2026. Отново имаме един олимпийски отбор. 55 дипломанти, преборили се с нелеките изпити, преодолели всякакви предизвикателства и постигнали своите цели. Но за всичко това стоят 5 години на сериозна и непрестанна подготовка. Много безсънни нощи, много сълзи и много вълнения. Но както казваме, усилията са си стрували. И днес, заедно с вас, скъпи дипломанти, с вашите учители, родители и гости, можем да се поздравим с този невероятен, пореден за вас успех, който ще отвори врати към света, за да продължите да се развивате като достойни граждани.
2: В изказването си тя подчерта, че благодарение на тези постижения гимназията за поредна година затвърждава позицията си като едно от водещите езикови училища не само в региона, но и в страната. В края на поздравлението си Павлова пожела на абитуриентите.
3: А един ден се надяваме тези от вас, които продължат в чужбина, да се завърнат и да работят за България. Родината има нужда от вас, защото вие сте нейното бъдеще. Бъдете здрави, много щастливи, все така успешни и амбициозни в целите и мечтите си. Честит празник и попътен вятър!
2: Гости на церемонията бяха Первин Ахмед, началник на отдел образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм в община Кърджали, Йоана Ташева, старши експерт чужди езици и майчин език, и Мариета Колева, старши експерт в регионалното управление на образованието Кърджали, Биргит Зьоден-Вагнер, ръководител на немската служба за училища в чужбина в София, Реджис Канави, учител, съветник към същата служба, както и представители на общественият съвет и на училищното настоятелство. Родители, учители, близки и приятели на зрелостниците. Емили Озунова благодари от името на дипломантите.
4: Днес ние не просто получаваме дипломи, а доказателство за нашата упоритост за изминалия път. От първите думи на немски до свободното изразяване на мечтите ни. Първите дни бяха изпълнени с притеснение и несигурност, но и с любопитство към това, което предстои. Именно тогава до нас застанаха нашите първи класни ръководители и учителки по немски Ваня Костова, Мила Георгиева и Несрин Сали, които ни помогнаха да направим първите си по-уверени крачки в немски език и да се почувстваме по-сигурни в тази нова среда. С времето пред нас започнаха да се появяват все повече предизвикателства и трудности.
2: В своето слово абитуриентката описа накратко изминалия път в годините, като подчерта заслугите на всички учители по немски език в гимназията, благодарение на чието усилия тя и съучениците й са достигнали до изключително успешния финал. Емили не пропусна да спомене поименно колелата, задействали двигателя на успеха. Ваня Костова, Мила Георгиева, Несрин Салив, Хайрек Кьорова, Райна Запрянова, Гергана Георгиева, Радка Поп Георгиева и главният учител Нигяр Наим. В Всички те всеотдайно и неуморно години наред, като доказани професионалисти, се борят с предизвикателствата на образователната система и изискванията на немската страна, за да могат техните мотивирани ученици да достигнат от ниво 0 в 8 клас до кота B2, C1 в 12 клас. Тази е и причината гимназията дълги години да е сред училищата с най-високи резултати в национален мащаб, не само на изпита за придобиване на немска езикова диплома, а и на множество други състезания, олимпиади и конкурси по немски език, коментираха както немските гости, така и родителите. В края на словото си Емили пожела.
4: И днес, когато погледнем назад, осъзнаваме, че най-важното не е само резултата или дипломата, която държим в ръцете си, а целият път до тук. Всички трудности, съмнения, усилия и малки победи, които ни изградиха. И нека накрая погледнем с надежда и увереност и си пожелаем само едно. Попътен вятър на всичко, което ни предстои. И смелост винаги да вървим напред, без да забравяме откъде сме тръгнали.
2: Перевин Ахмед прочете официално обращение от името на кмета на община Кърджали Ерол Мемюн, в което връчването на немските езикови дипломи бе определено като значимо постижение и ясен знак за последователния труд, упоритостта и високото ниво на подготовка на учениците, подкрепени неотлъчно от своите учители, и изрази надежда.
5: Не забравяйте своя роден град, мястото, откъдето сте тръгнали, и което винаги ще бъде част от вас. Където и да ви отведе житейският път, носете Кърджали в сърцето си и се връщайте тук с нови знания, опит и вдъхновение, за да допринасяте за развитието на нашата общност.
2: Поздравителен адрес от името на Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието Кърджали, прочете Йоана Ташева. В него тя подчерта, че получаването на немска езикова диплома е значимо постижение, резултат от години труд, постоянство и стремеж към знание, и акцентира върху важността на немския език като ключ към по-добро образование, професионално развитие и международни възможности, и допълни.
6: Вашият успех е повод за гордост не само за вас, но и за вашите преподаватели и родители, които са ви подкрепали през целия този труден път. Позволете ми да изразя искрена благодарност към учителите за тяхната всеотдайност, професионализъм и вдъхновение, с които водят своите ученици напред. Пожелавам на всички вас смелост да сбъдвате мечтите си, увереност да преодолявате предизвикателствата и вдъхновение да продължавате да се развивате. Успех и само напред!
2: Церемонията завърши с още поздравления и пожелания за попътен вятър на дипломантите и бъдещи високи професионални постижения на учителите им.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Днес се навършват 70 години от рождението на отец Боян Сараев, свещеник и личност, която ще остане завинаги като част от историческото развитие както на Родопите, така и на България. Енорийски свещеник в храм Света Успение Богородично в квартал Гледка в Кърджали, основател и председател на Движение за християнство и прогрес Свети Йоан Предтеча, създадено през 1990 година, с основна цел да върне в християнската вяра потомците на ислямизираните българи. В началото на мисионерската му дейност, желаещите да приемат православната вяра са толкова много, че отец Сараев организира групови покръствания с над 100 души едновременно. Наред с духовната си мисия той развива и широка благотворителна дейност. От неделно училище и социална трапезария до подпомагане и кръщаване на украински бежанци. Отец Боян беше сред първите в Кърджалийско, които приютиха украински бежанци в манастирския комплекс към храма в първите дни на войната в Украина. В продължение на над 20 години той изхранва повече от 100 социално слаби християни и мюсюлмани в трапезарията към църквата. През пролетта на 2023 година отец Сараев изцяло подмени иконостаса на храма, поставен още при основаването му през 1939 година. В памет на отеца, репортаж на Гинка Динчева.

0: Има гласове, които не заглъхват със земния път на човека. Гласът на кръстителят на Родопите, отец Боян Сареев, продължава да звучи като молитва за българския дух. От малката черква в квартал Гледка до мащабното духовно движение. Една необикновена съдба, белязана от смирение, решителност и непоколебима вяра. Роден в бедност, израснал сред тежък труд и лишения в сърцето на Родопите, Боян Сараев извървява път, който малцина биха имали силата да извървят. Отец Боян Сараев е роден на този ден преди 70 години в несъществуващото вече село Жълтичал, край границата с Гърция. Израства в бедно семейство на мюсюлмани, но по-късно приема християнството. Детството му преминава в тежък труд и лишения, като същевременно проявява силен интерес към книгите и образованието. Завършва средното милиционерско училище в Стрелча и работи в системата на МВР до 1986 година, след което напуска и се установява в Кърджали. През 1990 година основава движение за християнство и прогрес Свети Йоан Предтеча, което е насочено към духовна мисия сред българомохамеданите в Родопите. Същата година е ръкоположен за свещеник и започва служението си в храма Светоуспение Богородично в Кърджали. Отец Сараев развива широка благотворителна и просветителска дейност. Създава духовен център, библиотека и училище по вероучения, организира обществена трапезария за нуждаещите се, участва в изграждането и възстановяването на множество храмове, подпомага обучението на бъдещи духовници. В резултат на неговата дейност хиляди хора приемат православието, а в Родопите се изграждат нови църковни общности. Той е автор на книги, сред които Гласът на викащия в пустинята и Изходът, и оставя значимо документално наследство, което се съхранява в Държавния архив в Кърджали. С много любов отец Сараев се отнасяше към децата. Винаги в джобовете на расото си имаше бомбони за тях. Той разкри неделно училище по вероучения, в което се обучават десетки деца. Именно за децата говори в последното си интервю, което даде за радио Кърджали отец Боян Сараев.
1: Господ Исус Христос казва: пуснете децата да дохождат при мене и не им пречете, защото за такива като тях е Царството Божие. Всъщност как ние зареждаме децата при нашия Господ Исус Христос? Ами като ги водиме редовно в храма, като ги кръщаваме, като ги причестяваме, като ги учиме на вероучение. Господ Исус Христос изключително много обича децата, затова защото когато влизаше Той в Йерусалим, за да пострада и за да претърпи кръстна смърт и да умре за нас и за нашето спасение, най-добре и искрено го посрещнаха тогава само децата с чисти сърца и с чисти души. Фарисеите, книжниците го посрещнаха с злоба, с омраза. Много хилядният народ в еуфория, с пресилен възторг, посрещнали Господ Исуса Христа, очаквайки, че Той в Йерусалим ще се обяви за земен цар. Единствено само децата го придружаваха с чисти възгласи и възклицания, като казаха: Осана, сино Давидово. Ние трябва да водиме децата си в храма Господен, защото ги водиме при Господа Исуса Христа. Той, където богато ги благославя и щедро пълва сърцата и душите им с благодат небесна, която по-късно вече в живота им, в трудните моменти, ще им дава възможност да преодоляват всякакви изпитания и по същия начин фактически ще имат сили да продължат живота си по-нататък. И ние, ако не водиме децата си при Бога, то фактически ние ги водиме при дявола. Среден път няма. Среден път няма. Свети Йоан Златоуст казва: Бог ни обещава царство, пренебрегваме го. Дяволът ни подготвя гена огнена, слушаме го и му изпълняваме прищевките и внушенията. Така че ние трябва да внимаваме с нашите деца. Трябва да бъдем много бдителни за това как се отнасяме към тях, с какво отношение се обръщаме и се занимаваме с тях, Защото децата всъщност не са наши. Децата са на Бога. Бог само ги дава в нашите семейства, да му ги отгледаме, да му ги възпитаме, да ги подготвиме достойни чинове за царството Божие. Затова за всяка наша неправилна постъпка Бог ще ни търси сметка, за доброто ще ни награди, за общото отношение ще ни накаже и ще получим необходимото възмездие. Император Тит на времето имал една опитомена сърничка, която ходила близо до двореца на съседната гора и за да я предпази от зли ловци, той сложил на вратлето на сърничката една златна табела, на която пишело на императора съм. На гърдите на всяко православно детенце пише, има същата златна табелка и пише на Бога съм. Така че трябва да внимаваме, защото децата не са наш личен проблем, а божествен проблем и проблем за обществото. Ние трябва да подготвим тези деца както да бъдат достойни членове на Царството Божие, така и достойни членове на българското ни общество.
0: На 27 декември 2023 година отец Бога...

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Сега наш събеседник е Мехмед Мехмед, секретар на община Момчилград. Здравейте, господин Мехмед.
11: Здравейте на вас и на слушателите на БНР Кърджали.
10: А повода е, че тази вечер е една специална вечер, на която хиляди хора от България, а даже и от чужбина, отиват в местността Дамбала край Момчилград и търсят изцеление. Очаквате ли много гости тази година първо?
11: Както казахте и вие, и тази година очакваме хиляди хора от страната, а и не само, да се стъкат край извора в планинската местност Дамбала, край село Летовник в Момчилград.
10: Те имат ли възможност, добър достъп до района? Преди години имаше проблеми с пътя, след това общината го асфалтира.
11: Точно така. Преди години достъпът към Дамбала беше значително по-труден заради нарушеността на пътната настилка, но след извършен цялостен ремонт на пътя до Дамбала, вече този проблем го няма. И това помага на всички тези желаещи да посетят местността, да го направят по най-удобния и лесен начин. А иначе община Момчилград налага временна забрана за движението и паркирането на моторни превозни средства в района. Това е от 13 часа на 5 май до следващата сутрин на 6 май с целта да бъдат избегнати всякакви инциденти и задръствания, като тук изключение правят автомобилите с специален режим на движение, но така от години насам не се е налагало тези автомобили да се придвижат в този период до Дамбала, т.е. не сме имали инциденти, а иначе община Момчилград организира и два временни буферни паркинга. Те дават възможност на посетителите да паркират колите си. Първият е край село Летовник, а вторият е в подножието на върха. Допълнително и тази година сме осигурили за деца, както и за трудноподвижни хора, микробуси, които да ги извозват към Дамбала.
10: Става дума за последните метри до Дамбала.
11: Точно така. Това е участък от 1 км. Оттам нататък това е последният паркинг и оттам нататък идващите се придвижват пеша до местността.
10: Това е едно от специалните места, или поне хората така го възприемат, което събира и християни, и мюсюлмани. Хора от различни религии, от различни народности идват от чужбина. Има ли вярвания, предания, свързани с Дамбала?
11: Вярвания има много и тази атмосфера, това чувство може да се усети най-силно точно на 5 срещу 6 май, когато и екипа на община Момчилград, ръководството на община Момчилград, винаги сме там и виждаме тази надежда в очите на хората, във всеки един, който е дошъл в Дамбала да търси изцеление. Това са много хора, както казахте, независимо от вяра, независимо от етност. Има хора от различни краища на страната. Прави впечатление, че особено от по-далечните области има все по-голям интерес, което показва, че това е една последна надежда за всички тези хора, които търсят изцеление в Дамбала. Иначе това, което поверието гласи, е, че в нощта срещу 6 май водата, която извира от скалите на Дамбала, добива лечебна сила и помага за различни болести, като заектване, парези, екземи и други.
10: През цялата нощ ли остават хората там?
11: Голяма част от хората след настъпването на 6 май, след 12 часа, когато децата биват потапени в водата, друга част пълнят бутилки с вода от изградената чешма, след това се прибират, но има и такива, които остават в местността. Ние имаме издадена в тази връзка заповед на кмета, както и по-рано споделих. Забранена е всякаква употреба на алкохол, не се допускат лица в нетрезво състояние в района на Дамбала. Също така сме забранили паленето на огън, но за участниците, които остават на Дамбала, за да се стоплят предварително на определени от община Момчилград места в близост до Дамбала, ние с съдействието на местното горско стопанство са осигурени дърва, за което използвам вашия ефир да благодаря както на Държавно горско стопанство Момчилград, така и на служителите на районно управление Момчилград, на районна служба по пожарна безопасност и защита на населението, с които от години насам имаме една много добра стиковка в организирането на това събитие.
10: Благодаря ви много, господин Мехмед, за този разговор. Чухте Мехмед Мехмед, секретар на община Момчилград.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Ще наблюдаваме ли това лято персеидите и къде може да видим метеоритните потоци? Трудно ли е учениците да изчислят средна скорост на влак и как да бъдат вдъхновени да учат природни науки? Трудна ли е физиката? Чуйте Агоп Узунбухусян, физик в Астрономическата обсерватория и планетариума.
7: Всичко се върти, така да се каже, около пълното слънчево затъмнение, което ще бъде на 12 август, но няма да се наблюдава от България. За съжаление, ще премине сянката през Испания.

0: пълната сянката на пълното затъмнение ще мине през Испания, нагоре към Исландия и така нататък. Северо-западната част на България то ще бъде видимо като частично, като само по-малка част от 10% от слънчевия диск ще бъде захапано, което е интересно, но не води до някакви, сериозни наблюдения и резултати и така нататък. Сега въпросът е такъв, че екипажа на Артемис са били в пълно слънчево затъмнение около повече от час и са видяли слънчевата корона на 10 радиуса навънка. Нещо, което е много рядко може да се направи от Земята. Това е като по-скоро като закачка, го казвам. Защото пълното слънчево затъмнение готвят са млади наши колеги, естествено и професионални астрономи, да отидат в Испания да го наблюдават. Но пък от друга страна, тъй като новолунието ще бъде точно на тази дата, ние ще имаме възможност да наблюдаваме метеорен поток Персеиди, който е много интересно явление. Той е предмет на наше наблюдение от десетилетие.
1: Това в началото на август, вероятно?
0: Да, на 12 август, да. Максимум на 12 август вечерта, срещу 13. Така поне е прогнозата в момента. И аз съм ентусиазиран още от сега.
1: Къде да отидем, ако ние, без да участваме в вашата школа, сред младите физици, къде да отидем да го наблюдаваме, да го видим поне за 5 минути?
0: Кое?
1: Персеидите, да.
0: Персеидите, при всяко положение извън градовете, извън населените места, и трябва да имаме търпение, нали, да изчакаме някъде до полунощ, когато достатъчно се вдигне радианта на Персеиди, и наистина е атракцията или шоуто, както обичаме да казваме, ще бъде много, много впечатляващо. Стига да не е облачно, нали, това. Небесата винаги са следвали своя ход, логичен ход. Никога не са се поддавали на едно или друго настроение, или никога не са се поддавали на някакво отклонение от природните закони. Затова на някои от земните жители може да се стори това скучно. Единственото нещо, което може да предизвика изведнъж поява, това е някаква комета да увеличи своя блясък и да бъде видима с невъоръжено око, но това е по-скоро на случайност или на тото да го наречем, отколкото на някаква закономерност. Метеорните потоци също са една атракция, за която вече казахме за Персеиди. Просто трябва да бяга от населените места, за да могат да се наблюдават през годината. Има и други метеорни потоци, но те са по-слаби, по-трудни за неопитен наблюдател и така.
1: Тази година, това лято, ще водите ли деца на Белите брези? Като казвам деца, имам предвид млади учени.
0: Тази година програмата ни е направена така, че да бъде на три стъпки. Първата ще бъде през средата на юли месец, центрирана около новолунието на 14 юли. Ще бъде проведена традиционната школа, 56-та, поред в комплекса Белите брези. След това ще организираме една експедиция от тези, които няма да отидат да наблюдават пълното слънчево затъмнение през август месец, около 12 август, за да наблюдаваме максимум на Персеиди, и така наречената експедиция Есенни брези, която всяка година правим в края на октомври, началото на ноември, където се събират няколко почивни дни за учениците.
1: Работи ли планетариумът?
0: Да, винаги сме на разположение на ученици и групи, повече от 6 човека, по тяхно желание може да организираме сеанси, а иначе в събота от 1 часа вратите, така да се каже, са отворени за посетители, които не са се обадили предварително.
1: Имате ли някакви занятия, гости, дейности?
0: Тайната на нашата школа е, че сме на принципа на Хаджигенчевото училище, колкото и да бъде интересно за вашите слушатели. Защото по-големите ученици с по-голям опит учат тези, които идват след тях. И става едно естествено предаване на щафетата от едно поколение на друго. Така, например, тази година в школата ни по астрономия ще е напуснат 12, една дозия 12-класници, които ще учат на различни места, като се почне от физически факултет на Софийския университет и се стигне през европейски университети и се стигне до Харвард, където Наско вече е прият. Атанас Митрев.
1: И семейто е голям залък.
0: Това са места, където човек може сериозно да продължи своето кариерно развитие. Кариера не е лоша дума и ние всичките ги поощряваме да се развият не само в областта на астрономията. Могат да станат и добри физици, да.
1: И накрая се изкушавам да ви попитам, макар че сте извън образованието до 12-ти клас, училищното имам предвид.
0: Да.
1: Защо толкова деца се страхуват от природните науки? Нямам предвид само химия и биология, астрономия, а защо само единици от тях обичат да решават задачи?
0: Сега на много хора може да не харесат това, което ще кажа, но много взеха да се чуват така наречените родителски гласове. Така, например, в матурите имаше идея да бъде заложено в тестовите да бъдат заложени задачи по математика, които да се решат на база на физически явления. Нали? Изведнъж се появи недоволство, обществено недоволство, което премахна. Математиката има смисъл, когато виждаш нейното приложение в решаването на проблеми в природата, на проблеми в физиката, химията, биологията. Едното е това. Второто, дано системата на сега проектите по STEM, които тръгнаха, да направят така, щото във всяко училище да има прилични кабинети и апаратура по физика и химия. Защото така може да предизвикаме интереса на учениците към тези дисциплини. А ако тръгнем с бяла дъска, тебешир и формули да предизвикаме техния интерес, всичко това е обречено. На ученика още от седми клас трябва да му се правят експерименти, трябва да му се показват явленията, тогава може да се надяваме на някакъв интерес от страна на учениците. И да разберат, че това не е, първо, не е някаква абстракция и второ, не е някакво толкова трудно нещо. Когато ти покажеш светването на една лампичка, когато ти покажеш там да му трепти стрелката и така нататък, или пък на екрана на компютъра му да види той как протича процеса, а не на PowerPoint презентация, да види как протича процеса, тогава вече той може да предизвика интереса му.
1: Благодаря много за този разговор. Ще го продължим, защото някак си виждам и тенденция у родителите. Нека на децата да им е по-лесно. Средното образование. Да не се мъчат. Да им е по-лесно.
0: Да не се мъчат.
1: По-лесно ли трябва да е на децата?
0: И да се затрудняват да сметат средна скорост на един автомобил или на един влак.
1: Не само, и площ от 3 квадратни метра и половина, да речем.
0: Ами да.
1: Добре, благодаря още веднъж, чухте.
0: И аз ви благодаря.
1: Агоп Узунбокусян, физик в астрономическата обсерватория в Кърджали и планетариума.

0: Метроном. Останете информирани.
1: На 6 май Централната градска църква Свети Георги Победоносец в Кърджали отбелязва своя храмов празник. По традиция е предвиден курбан, но той ще бъде раздаден в неделя 10 май, тъй като сряда е постен ден, когато не се разрешава коленето на курбан, каза за радио Кърджали свещеникът при храма отец Петър Гарена. В навечерието на един от най-големите християнски празници Гергьов ден, отец Петър акцентира на сложните времена, в които живеем. Сега гледаме на изток, където се водят войни. Там, където живеят и немалко християни. Там, където хората са свикнали да живеят в радост и скърби, да са заедно, посочи свещеникът. Пример за съвместно съжителство и добруване са и нашите земи в нашия регион, където християни и мюсюлмани от векове също са заедно, въпреки размирните времена. И затова отецът всяка година на 6 май ходи в местността Дамбала край Момчилград. Там, където няма етнос, няма религия. Има общо търсене на успокоение и на лечение. Хората търсят надежда в капка вода, в корените на дървото, в скалата и така от векове. Там няма различни, каза отец Петър. По думите му, това е пример за взаимопомощ и не трябва да се тълкува като отстъпление от вярата, била тя християнската или мюсюлманската. За жалост, хората в днешно време не намират достатъчно упование в ортодоксалните храмове, подчерта свещеникът. Още за празника на един от най-почитаните светци от православните християни, Свети Георги, да чуем от интервюто с отец Петър Гарена. Отец Петър, утре е храмовия празник на църквата Свети Георги Победоносец в Кърджали. Как ще отбележите този празник?
2: Даде Бог и тази година да дочакаме храмовия празник. Знаете, всеки храм по православната традиция си има и свой отделен патрон. За наше щастие или нещастие, храмовия празник носи името на един Христов воин. И казваме или нещасти, защото едва ли можем да изпълним това, което е той като воин на Христа е радеял. Християнството полека-лека някакси се занемарява в този смисъл, че населението намалява. Гледаме днеска на изток, какви войни бушуват и, за съжаление, там се избиват много християни. И да подчертаем, че при тях е много силен култът, тъй като и самият Свети Георги от тези земи, много силен култа към Свети Георги. Дори ако намесиме там тези страни, всякъде в момента става войната, там има и християни в Иран, има най-различни религии. Хората, страдащите, са научили да живеят заедно в изпитания, особено в такива трудни моменти. Това е било като един урок на миналото. В тази връзка и нашия храм, дните са лукави, има изпитания, има премеждия. От чисто фолклорен начин погледнато, днес тази година се пада сряда и курбани, смисъл не се разрешава да се коли на постен ден, но курбана ще го направим в неделя. Но това е битовата и така, както казах, фолклорната страна на въпроса. Аз по-скоро гледам към миналото и да направя връзка и с сегашното, дай Боже, и да като пример за бъдещето. В смисъл, че хората в тези земи, където живеят смесено, независимо България или някъде на изток, пък и на запад, търсят начини да се припознаят и да не си пречат и в радост, и в скърби да са заедно. В тази връзка по традиция пак от храма Свети Георги ще отидем и на Дамбала, където в този край, знаете, този празник съвпада с Хадерлес, тъй наречения, при зеления конник, при нашите братя съграждани или друговерци, но всъщност едноплеменици. Така че и тях утре, които ще се заколят своя курбан, те вече може би това няма да се образят. И на самият върх, когато зашуми гората, когато се спусне водата, да се помолим за тези, които търсят лечение, за заекващи деца, за други изпитания, които имат. Основното това е, и казвам го в храма, казвам го сега пред вас, които ме чуят, ние да бъдем заедно, да си помагаме и това предплитане да не го виждаме като нещо отстъпление от религията или от етноса, или от каквото щете. Това е време и начин на взаимодействие, изпитано по вековете. И зато и се стремя винаги да бъда и с тях, в кавички и другите, и празника да бъде всеобщи.
1: Понеже казахте и за Хъдърлес, това е един типичен пример, празника на другата религия, празника на християнската религия, на мюсюлманската религия. Там обаче наистина всички са заедно, защото всички търсят успокоение, всички търсят изцеление. Това не е ли всъщност така показателно за това, че всъщност можем да живеем заедно, но да не е само в моментите, в които търсиме Бог?
2: Ние всъщност го търсим, но всеки по различен начин. Малко може да прозвучи пресилено, но това е един текст на свещеното писание, който, да кажем, е по мухамеданска редакция, под християнска редакция, по православна, по после някакви протестанти. И всеки си ги чете някакси, всеки си накичва своите корони, челми, фърля килимчета, пали свещи по най-различен начин, но страданието на хората, народонаселението, да кажа, той въобще не гледа кафяв ли си, християнин ли си, какво име си, откъде си. Човек трябва да отиде на Дамбола наистина, да види каква болка има между хората и как там никой не гледа кой какъв е. Всеки търси надеждата. А надеждата е всъщност осъществена. Аз винаги се поставявам като че там. Надеждата е осъществена, защото с това, че хората са заедно. Хората са заедно. Аз съм вървял, носил съм турчета, носил съм циганчета нагоре, малки деца, защото родителите ми изморени, не пущат коли и така нататък. За съжаление, за огорчение, ние тия неща ги занимаряваме. Пази Боже, понякога и официалната доктрина на официалните религии ги забранява. Или не дава ние да се намесваме. А не трябва. Защото болка имат хората. Търсят бяла лястовича. Да. В този случай тук търсят някаква капка вода, някаква надежда. И това е от стари, стари времена, когато нито отец Петър го имал, нито някой е имал корона на главата си, който, или пък не знам си каква висока джемия. И много е показателно, хората в корените на дърветата, буквалния смисъл, в недрата на скалите, в прав старата вяра, търсят своето утешение. Може би, за съжаление, и за наше огорчение, и за наш срам, най-после да кажа, не намират достатъчно упование в ортодоксалните храмове, независимо какви са. И търсят. И затова аз ходя оттам като обикновено лице. Но те виждат ме по униформа. Може съм съчел съм молитви, но съчел съм ги не като в църква, като ултара на прабългарите. Земята, горе, небето и средата човек. Ние сме тук, по средата между два свята. Трябва да се държим за ръка, защото вятъра е много силен и много ни брули. Жестоко ни брули.
1: Много благодаря за този разговор, отец Петър Гаренов.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Първа награда получи рисунка с образа на Свети Йоан Предтеча в националния конкурс «Моят небесен покровител, моят православен храм 2026», организиран от Българската патриаршия. Автор на наградената творба е седмокласничката Кристияна Кузманова от средно училище Йордан Йовко, възпитаничка и на прицърковното неделно училище към едноименния храм в Кърджали. Повече подробности чуете в репортажа на Галина Кючукова и Галина Стефанова.
2: Рисунка с образа на Свети Йоан Предтеча, нарисувана от седмокласничката Кристияна Кузманова от средно училище Йордан Йовков, бе отличена с първо място в националния конкурс «Моят небесен покровител, моят православен храм 2026-та». Наградите и грамотите на отличените бяха връчени лично от българския патриарх Даниил в столичния храм Свети Свети Кирил и Методий след празничната света литургия за трета неделя след Пасха на светите мироносици. Негово светейшество поздрави участниците и подчерта значението на творческия труд, вплетен и вдъхновен от вярата и православната духовност. Предстоятелят на Българската православна църква, Българска патриаршия, се обърна към младите участници в конкурса, като отбеляза, че чрез своят труд те са изразили вяра и духовност. Не миро, а песен да принесем на възкръсналия Христос. И вие чрез вашите творби сте принесли молитва, вяра и любов. Той подчерта, че постоянството и усърдието в труда водят до добри плодове и духовно израстване. След награждаването всички отличени получиха патриарш благословение. В енорийския център към храма се състоя кратък рецитал с представяне на наградените творби в проза и поезия, както и изложба с рисунки и фотографии. Част от стотиците, постъпили в тазгодишното издание на конкурса «Творби на деца и младежи от страната», ще бъдат включени в благотворителната инициатива «Деца рисуват за деца», насочена към подпомагане на болни деца и лечебни заведения. Повече за кърджалийското постижение разказаха за радио Кърджали презвитера Пенка Величкова, преподавател в прицърковното неделно училище към средновековен манастир Свети Йоан Предтеча и възпитани и наградената Кристияна Кузманова. Пенка Величкова представи подробности за конкурса и за Криси.
3: За поредна година се проведе национален конкурс, който се организира и провежда с благословението на негово светейшество българския патриарх Даниил и Светия Синод на Българската православна църква. Темата на конкурса беше «Моят небесен покровител, моя православен храм». Както всяка година участват деца от детските градини, от различни възрастови групи, и от 1 до 12 клас. Включени са както школи и извън училищни звена в България и дори зад гранични епархии на Българската православна църква. Конкурсът се реализира в три раздела: изобразително изкуство, литература, което включва поезия и проза, и фотография и информационни технологии. С подобни конкурси се стимулират изцяло заложбите и изявите на децата, свързани с съкровищницата на християнското изкуство, църковно-обществената история, православната святост и духовност. Поощрява личното, оригинално и живо творчество на децата. Конкурсът задълбочава знанията на децата относно Бога, Богородица, ангелите, православните светии. Като децата разгръщат знанията си и изобразяват това дали на белия лист, дали на хартия. Конкурсът насочва размислите на участниците в няколко направления. Като те разглеждат Бога като наш всеобщ закрилник и покровител, Света Богородица като най-великата закрилница на човешкия род след Бога и светиите покровители. Подобни конкурси разширяват познанията на децата за православния храм, като те разглеждат Думът Божий като по-особено Божие присъствие, свято място за богослужение, духовно средище, просветно-културно огнище, историческа светиня, символ и център на населеното място. Точно в този раздел участваше и Кристияна Кузманова в раздел «Изобразително изкуство», като тя се отличи със своята творба и сред над 800 творби тя спечели призовото първо място. Кристияна Кузманова е ученичка от средно училище Йордан Йовков, възпитаничка на прицърковното неделно училище в средновековния манастир Свети Йоан Предтеча и редовно посещаваща часовете по религия в средно училище Йордан Йовков. Тя е гордо за всички нас.
2: Самата Кристияна оцени скромно постижението си. Тя разказа от кога и защо посещава неделното училище, както и за процеса на създаването на творбата си.
4: Ходя от дълго време ходя там, за да се науча за неща от нашата религия и защото там ми е забавно, с приятели се срещам, говорим си и така.
2: Добре. Разкажи сега за конкурса. Ти не за първи път участваш в този конкурс. С рисунка участва сега и спечели престижното първо място, каза госпожа Величкова, сред 800 други кандидати. Много сериозна конкуренция. Разкажи как нарисува твоята творба, какво оказваш с нея, трудно ли беше, очакваш ли наградата? Виж колко много въпроси ти задавах наведнъж.
4: Еми, всъщност не очаквах наградата. Мислех, че понеже има доста голяма конкуренция, че моята рисунка няма да стигне до първото място. Не ми беше трудно да нарисувам. И да.
2: А защо не мислеше, че ще получиш награда?
4: Еми, защото имаше неща, които по картината не ми харесваха и все пак конкурсът е от София и е много, много хора от цялата страна щяха да участват и не мислех, че ще, точно моята рисунка ще спечели първо място.
2: Да ти кажа, много често и най-често добрите творци не одобряват творбите си. Винаги намират някакви недостатъци, винаги си казват, че може и по-добре. То сигурно винаги може по-добре, обаче това е начинът да се развиваш. Опиши какво представлява твоята рисунка, какво казваш с нея?
4: Ами, моята рисунка представя моя покровител.
2: Кой е той?
4: Ами, Свети Йоан Предтеча, която е църквата в нашия град. И тази картина показва, че той пази всички нас.
2: А чети ли нещо допълнително? Интересува ли се допълнително как се рисуват такива картини?
4: Ими, честно да кажа, не съм чела нищо. Разгледах много рисунки негови, видях неща, които...
2: Икони разгледах.
4: Да, икони и нали видях неща, които във всяка икона има.
2: Присъства.
4: И присъства и така разбрах, че те са задължителни. И нали също питах и кака Пепи и тя също ми каза.
2: А ти не за първи път участваш в този конкурс, нали така?
4: Ами в точно този конкурс участвам за първи път.
2: А в какви други си участвала?
4: Ами преди няколко месеца участвах в конкурс Пловдивски от Пловдивския митрополит. Там за темата беше Дева Мария и неувяхващия и венец от добродетели. И там също спечелих първо място и така.
2: Спомням се. Аз даже си помислих в един момент, че това е същата рисунка и че е същия конкурс. Но се оказа, че ти вървиш стъпало след стъпало нагоре. Напред все повече, все повече, нали така? Добре. Каза, че не ти е било трудно. Мислиш ли, че такива подобни конкурси са важни, че са добри? Какво дават според тебе?
4: Ими, когато рисуваш, като участваш, развиваш своето рисуване, своите умения и нали, научаваш неща, които, примерно, преди не си знаел, защото аз преди да почна да рисувам за първия ми конкурс, преди да почна да рисувам картината, не можех много да рисувам с моливи, но след като пробвах и се научих и по-добре почнах да рисувам с моливи. Подобрих своите умения след конкурсите.
2: Ето и сега в случая, гледала си много икони.
4: Когато гледах много икони, така един вид се самообучавам и развивам уменията.

Българско национално радио. Гласът на Родопите.